0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Dansk donorsæd er i stor stil blevet brugt i strid med loven. Det kan DR i dag afsløre. I Danmark må sæd fra en donor bruges til højst 12 forskellige kvinder. Men den grænse har sædbanken European Sperm Bank overskredet for mindst 81 sæddonorer. Det viser tal fra sædbanken selv, som DR har fået aktindsigt i. Tallene viser også, at en af sædbankens donorer er ophav til 110 danske børn. Og de mange overskridelser er ikke enkeltstående fejl. Det vurderer lektor i sundhedsret Kent Christensen fra Aalborg Universitet.
2: Det tal det er alt for stort til, at man kan tale derhen som nogle enkeltstående fejltagelser. Det her det peger mere retning af, at det har en mere systematisk karakter.
1: European Sperm Bank ønsker ikke at stille op til interview, men skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste. Sædbanken påpeger desuden, at der kun er sket overskridelse af de danske regler for en af de donorer, som Sædbanken har rekrutteret siden 2020. Og du kan læse mere af Sædbankens svar på dr.dk. For første gang der afholder det republikanske parti i USA et landsdækkende partikonvent forud for et midtvejsvalg. Der er mødt tusindvis af vælgere op til arrangementet, der afholdes i Dallas, Texas. Og en af dem er Andrea Griffin fra Florida, der ser frem til at høre fra blandt andet præsident Donald Trump, og mener, at partiet går en vigtig tid i møde. Jeg vil vide, hvor vi skal hen herfra. Der er et valg på vej, som er meget vigtigt for os og det republikanske parti. Især kampene om pladserne i senatet og guvernørposterne er meget vigtige. Så jeg vil gerne høre, hvad kandidaterne har at sige. Det fortalte altså Andrea Griffin fra Florida. Og både Donald Trump og hans vicepræsident J.D. Vance, de forventes altså snart at gå på talerstolen. Spaniens efterretningstjeneste advarede den marokkanske efterretningstjeneste og den spanske regering om, at tusindvis af migranter vil forsøge at nå til Ceuta i juli. Det viser hidtil hemmeligholdte dokumenter, som Spaniens regering har offentliggjort onsdag, og det bliver skrevet af nyhedsbureauet Reuters. Advarslen den kom altså dagen før, at flere end 70.000 mennesker de krydsede grænsen fra Marokko til den spanske eksklave Ceuta, der ligger i Nordafrika. Flere end 10.000 migranter herunder uledsagede mindreårige, de befinder sig fortsat i den spanske eksklave, oplyser de lokale myndigheder. Offentliggørelsen af dokumenterne her, de kan altså sætte et nyt fokus på de operationelle beslutninger, der blev truffet i timerne før masseindvandringen til Ceuta. Og nu skal vi til vejret. I nat der bliver der enkelte byer, men ellers mest klart vejr. Og temperaturen ned mellem 7 og 12 grader. I Nordjylland bliver det en anelse køligere. Der bliver også let til frisk vind ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Velkommen til P5.

FM. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Lige nu er der gang i den i Dallas, Texas, hvor det republikanske parti for første gang afholder et landsdækkende partikonvent forud for et midtvejsvalg. Og tusindvis er mødt op, og normalt bliver konventet kun holdt hvert fjerde år, når partiet udnævner sin præsidentkandidat. Men der er en god grund til, at det også skal holdes nu, vurderer DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, der er til stede ved konventet.
2: Det skal skabe begejstring, det skal skabe entusiasme, det skal skabe en tro hos republikanerne om, at vi godt kan vinde det her midtvejsvalg. Fordi Trump vil meget gerne undgå at skulle have med en kongres at gøre, hvor han har masser af modstand, og hvor man vil prøve at forhindre ham i at gennemføre sin politik. Så for ham handler det om muligheden for at gennemføre det, han gerne vil i de kommende to år, hvor han jo altså stadigvæk er præsident.
1: Og Trump, han er gået på scenen i Dallas, og her har han blandt andet opfordret sine tilhængere til at betragte årets midtvejsvalg den 3. november som et valg om ham selv, selvom han ikke står på stemmesedlen. Han fortalte også, at han vil føre valgkamp i alle afgørende delstater, og så foreslog han til stor latter fra publikum at omdøbe Hormuzstrædet til Trumpstrædet. Og vi følger altså konventet her gennem natten. Når vi køber kød i supermarkedet, så skal det i dag ikke fremgå på pakken, hvornår dyret kødet kommer fra, er slagtet. Selvom det kan have været på en lang rejse fra et fjernt kontinent. Derfor foreslår en professor nu en ny mærkningsordning med selve slagtedatoen. Det sker efter DR i går kunne afsløre, at supermarkedskæden Rema 1000 har solgt fordavede oksekødsbøffer. Kødet kom oprindeligt fra Uruguay og blev så importeret og skåret til bøffer i Danmark. Og forbrugerne, de bør vide, hvor lang tid kødet har været undervejs, mener Tina Hall, der er professor ved DTU Fødevareinstituttet.
3: For jeg tror faktisk, at der er mange forbrugere, måske, der har en eller anden idé om, at når de går ned og køber noget kød, der ikke er frosset, at det så kommer fra et dyr, der er blevet slagtet sådan relativt for nylig. Det kan jo være 3-4 måneder undervejs fra slagtningen, til det så bliver solgt ud i butikkerne.
1: Rema 1000, de oplyser, at bøfferne fra Uruguay ikke længere sælges i deres supermarkeder. August var globalt set den varmeste august måned nogensinde målt med en gennemsnitstemperatur på 16,96 grader. Det viser nye data fra EU's klimatjeneste Copernicus. Dermed der slår temperaturen lige akkurat den hidtidige klimarekord i juli 2024, som var 16,95 grader Celsius. August var en bemærkelsesværdig måned i den globale klimahistorie. Det var både den varmeste august og den varmeste måned nogensinde målt, siger Samantha Burgess, klimachef for Europæisk Center for Mellemfristede Vejrprognoser, i en pressemeddelelse. Og vi fortsætter med vejret. I nat der bliver der enkelte byer, ellers mest klart vejr. Temperaturen ned til 7 grader. I Nordjylland en anelse køligere.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Donald Trump er gået på scenen i Dallas, Texas, hvor det republikanske parti for første gang afholder et landsdækkende partikonvent forud for et midtvejsvalg. Og tusindvis har mødt op, og i sin tale der har Trump blandt andet opfordret sine tilhængere til at betragte årets midtvejsvalg den 3. november som et valg om ham, selvom han ikke står på stemmesedlen. Det lød sådan her.
2: So I'm asking you to pretend that I'm on the ballot. I'm on the ballot. I'm on the ballot. Just one more time.
1: Og Trump han foreslog også til stor latter fra publikum at omdøbe Hormuzstrædet til Trumpstrædet. Mest opsigtsvækkende indtil videre har USA's præsident lovet, at alle voksne amerikanere vil få udbetalt 5.000 amerikanske dollar, så fremt republikanerne får et flertal i begge kamre i kongressen til midtvejsvalget. Når vi køber kød i supermarkedet, så skal der i dag ikke fremgå på pakken, hvornår kødet oprindeligt er slagtet. Og efter DR i går kunne afsløre, at supermarkedskæden Rema 1000 har solgt fordærvede oksekødsbøffer, så foreslår en professor nu en ny mærkningsordning med selve slagtedatoen. Forbrugerne bør nemlig vide, hvor lang tid kødet har været undervejs, mener Tine Hald, der er professor ved DTU Fødevareinstituttet.
3: For jeg tror faktisk, at der er mange forbrugere måske, der har en eller anden idé om, at når de går ned og køber noget kød, der ikke er frosset, at det så kommer fra et dyr, der er blevet slagtet sådan relativt for nylig. Det kan jo være 3-4 måneder undervejs fra slagtningen, til det så bliver solgt ud i butikkerne.
1: Og Rema 1000, de oplyser, at de omtalte fordærvede bøffer ikke længere sælges i deres supermarkeder. Blinkende røde advarselslamper og en klokke, der ringer. Måske kan det holde dig fra at krydse en togoverkørsel, men sådan er det ikke for alle. For hver femte fodgænger er faktisk klar til at krydse til trods for klokker og advarsler, viser en undersøgelse lavet fra Trafikstyrelsen. Og en af dem, der ikke altid venter, når bommen er nede, det er Nora Starke fra Tønder.
4: Altså, ja, jeg har nok gjort det, hvis man lige har travlt, og man godt kan se, at den ikke, at bommen ikke er helt nede endnu, så måske ja. Men jeg prøver at holde mig bag ved den. Altså, nogle gange kan der godt gå ret længe. Det er også det, så står man bare og venter, måske sådan 5-7 minutter. Så tænker man, så kan jeg godt nå det.
1: En af de lokoførere, der oplever problemet, det er Adrian Bosen. Han ser det nemlig tit ske ved en jernbaneoverskæring i Store Heddinge på Stevns.
5: Det er flere gange dagligt, og så kan man sige, at vi har oplevet en udvikling i det her. Det er blevet meget værre, end det har været tidligere. Altså, stod det til mig, så ville det være helt perfekt, hvis vi fik besøg af noget politi, for eksempel, som kunne uddele bøder, for eksempel. Det spreder sig hurtigt i sådan en lille lokalsamfund, og så ville man måske få det stoppet.
1: Så skal vi til vejret i dag. Der bliver det nogen eller en del sol, dog senere en smule mere skyet. Let til frisk vind fra vest og temperaturen op til 17 grader.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Sæd fra mindst 81 donorer fra den danske sædbank European Sperm Bank er blevet brugt til at gøre ulovligt mange danske kvinder gravide. Det viser tal fra sædbanken, som DR har fået aktindsigt i. Sidste år kom det frem, at en række af de mere end 200 børn på tværs af Europa, der stammer fra en dansk donor fra European Sperm Bank, har arvet en genfejl fra donoren, der giver øget risiko for kræft. Og derfor er det alvorligt, at loven om en sæddonor maksimalt må anvendes til 12 kvinder i Danmark, er blevet overtrådt i hele 81 tilfælde, det siger Lone Sunde, der er professor i klinisk genetik ved Aalborg Universitet.
2: Hvis man er så uheldig, at det viser sig, at donor er anlægsbærer for en alvorlig sygdom eller en alvorlig risiko, og han så får mange efterkommere, ja, så vil der jo være mange, der bliver udsat for det.
1: Styrelsen for Patientsikkerhed har politianmeldt European Sperm Bank i sagen, og Sædbanken ønsker ikke at stille op til interview, men skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste, og så påpeger den, at der kun er sket overskridelse af de danske regler for en af de donorer, som Sædbanken har rekrutteret siden 2020. Elever i folkeskolen tager i stor stil kunstig intelligens i brug, når lektierne skal klares, nogle gange også lidt for meget. I 9. klasse er det næsten alle, der har brugt en AI-chatbot, og 6 ud af 10 af dem, der siger, de har brugt AI, har brugt den til at snyde. Det viser en undersøgelse fra Børns Vilkår. Men eleverne er faktisk ofte i tvivl, om det er okay at bruge kunstig intelligens, siger direktør i Børns Vilkår, Rasmus Keldahl.
3: Børnene oplever ikke, at der er regler for deres brug af AI. De er meget usikre på, hvad er egentlig snyd og hvad er i orden. Og der, hvor der er regler, der veksler de fra lærer til lærer. Så det er et rigtig vanskeligt område at navigere i for de allerfleste børn i den danske folkeskole.
1: Og brugen af kunstig intelligens blev i tirsdags fremhævet af flere eksperter som en af forklaringerne på, at danske skoleelevers faglighed er styrtdykket i den nyeste PISA-undersøgelse. Der findes ikke nogen klare retningslinjer for, hvordan AI må og kan bruges i undervisningen i folkeskolen, men de regler er på vej, siger nu den socialdemokratiske undervisningsminister Magnus Heunicke.
4: Vi er nødt til at følge op her med nogle nationale retningslinjer, som meget klare siger, hvornår skal vi ikke bruge de her AI-værktøjer, den her kunstig intelligens, og hvis man skal bruge det, hvordan skal man så bruge det på en måde, hvor børnene får noget af det, og man ikke springer over, hvor gader er lavest og faktisk ender med at snyde.
1: Og i dag er der kun regler for kunstig intelligens ved prøver i skolen. USA's præsident Donald Trump havde et opsigtsvækkende valgløfte med sig, da han i nat talte til republikanerne på det ekstraordinære konvent frem mod midtvejsvalget i november. Til tonerne af discosangen YMCA og med store amerikanske flag som kulisse, lovede han en økonomisk bonus til alle amerikanere, hvis hans republikanske parti holder fast i flertallet i de to kamre i kongressen.
5: Because of our tremendous strength and success economically, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
1: På grund af vores enorme styrke og økonomiske succes vil jeg til hver voksen amerikansk statsborger udbetale $5,000, sagde Donald Trump altså under sin tale til konventet. Og nu er vi dig med os, Kim Bildsøe Lassen, USA-korrespondent, med os fra konventet i Dallas i Texas. Du så talen og hørte også det her opsigtsvækkende valgløfte. Hvad var det, Trump forsøgte at sælge til de republikanske vælgere?
6: Ja, altså det var højst opsigtsvækkende. Jeg vil sige, der var rigtig mange af os, der sad sådan lige ved siden af hinanden, der kiggede lidt spørgende og tænkte, hvad er det her? Fordi det, han siger, er jo, at jamen, altså, hver amerikaner, som har stemt, eller det blev de ikke engang tilsyneladende, men hvis republikanerne vinder både senatet og repræsentanternes hus, så får de $5,000. Altså det er 39.000 kroner. Og det vil sige, en familie, altså en far og en mor, kan få 65.000, hvis republikanerne vinder. Det er rigtig mange penge, og det er altså opsigtsvækkende. Jeg har aldrig nogensinde hørt noget lignende.
1: Hvor realistisk er det, at han også kan gennemføre det, og hvor pengene skal komme fra? Ved vi noget om det?
6: Det ved vi ingenting om. Jeg tror, rigtig mange lige nu spørger sig selv, hvordan det her skal sættes sammen. Hvordan skal det udbetales? Hvad er det for nogle penge? Hvor skal de komme fra? Altså en milliard spørgsmålstegn, men jo meget typisk Trump at smide sådan noget ud. Og der vil jo blive spurgt ind til detaljerne rigtig længe, men jeg vil også sige, at jeg tror, at der rigtig mange amerikanere vil tænke, okay, 65.000, det kunne vi da som familie rigtig godt bruge. Om det kan påvirke valget, det ved jeg ikke, men det er i hvert fald mange penge.
1: Det fortalte Kim Bildsøe Lassen.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: musik, der holder på P5.
1: Stille blues i mål og mig. Piano mand, kan du høre mig? Hvordan

og mørkt i den sorte grav. Eller stråler himlen som det klareste rav? Er der sang og musik i det dødes land?

0: sang, der altid får mig til at tænke på den gamle Kalundborg-færgen.
1: To vers og et omkvæd på B5. Hjem til Aarhus. Med Anne Dorte Mikkelsen.
0: Og man stod på tigtræsdækket og lagde sine hænder på mahogni-reglingen og sejlede ind i en by, hvor det bare var Klintegården og Risgård og Domkirken, der sagde velkommen hjem.
1: To vers og et omkvæd.
2: Minderne har vi jo lov at have
1: på P5 live i DR Lyd.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Problemerne med flextrafikken risikerer at fortsætte næste år. Det frygter man i brancheforeningen Dansk Persontransport. For tiden er der daglige forsinkelser for passagerer, der har bestilt flextur ved Sydtrafik, fordi 5 vognmænd ikke kan udbetale løn til deres chauffører, og derfor stoppet med at køre. Fra 1. marts næste år har en række nye vognmænd vundet kontrakter med flextrafik. Trods inflationen har vognmændene gennemsnitligt budt ind med lavere priser end i det nuværende tilbud. Og det kan blive for billigt, mener Trine Vollenberg, der er vicedirektør i Dansk Persontransport.
2: Det er virksomheder, som jo ikke kan få det her til at hænge sammen. Som jo så ender med at gå konkurs og stiller både nogle sårbare borgere i frygtelig beknep, men rent faktisk også står i en situation, hvor der er nogle chauffører, der ikke kan få løn.
1: Ifølge fagforbundet 3F skal en flextrafikvognmand have minimum 305 kroner i timen for at kunne betale sine udgifter. Byens Taxi har vundet retten til at køre de fleste flexbiler i Syd- og Sønderjylland fra næste år for omkring 288 kroner i timen. Men det kan godt løbe rundt, for de bruger selvstændige vognmænd, og derfor er der ikke krav om for eksempel overenskomst. Det

0: Sammen med Emil Famé Hansen og Niklas Flene Mikkelsen, som også er kendt som cykeldrengene. Formålet er at give ensomme unge en oplevelse af selvtillid og en følelse af at høre til, på samme måde som de to deltagere fra Alene i Vildmarken har oplevet det ved at være sted sammen, det siger Emil Famé Hansen.
1: Vi har altid haft hinanden, og det har været så givetigt at have hinanden, også fordi vi har været så sindssygt forskellige. Og vi synes simpelthen, at alle bør have en eller anden at kunne spejle sig i og lære af, eller en god kammerat, som man kan ty til.
0: I alt 12 unge mødte op i Vejen til Sheltertur. Håndboldkvinderne fra Team Esbjerg vandt stort på hjemmebane over EH Aalborg i aftes. Allerede efter 8 minutter førte vestjyderne 8-1 over nordjyderne, og kampen den endte med cifrene 38-22 til Team Esbjerg. Holdet ligger i toppen af kvindeligaen sammen med Odense Håndbold. Nogen eller en del solskin får vi i dag her i morgen, og formiddagstimerne dog lidt mere skyde, let til frisk vind fra vest. Nyhederne her, de bliver fortalt af Henriette Kamp.
2: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Den danske sædbank European Sperm Bank er blevet politianmeldt for 81 lovbrud, hvor donorsæd er blevet brugt til at gøre ulovligt mange danske kvinder gravide. Det viser tal fra sædbanken, som DR har fået aktindsigt i, og det forarger den mor, vi nu skal møde.
2: Det er helt voldsomt, det her. Hvor børn vi snakker om.
3: Anna Luna Carlsens i dag etårige søn kom til verden ved brug af donorsæd fra European Sperm Bank.
2: At der har været så mange sager med overtrædelser, det er jo et kæmpe tillidsbrud.
3: På grund af risikoen for arvelige sygdomme og indavl, må sæd fra en donor maksimalt anvendes til 12 kvinder i Danmark. Alligevel er 81 af European Sperm Banks donorer alene siden 2013 hver især blevet brugt til mellem 13 og 30 forskellige danske kvinder. Det viser tal, som DR har fået aktindsigt i. Tallene viser også, at en af sædbankens donorer er ophav til hele 110 danske børn.
2: Det synes jeg er helt forrygt, altså.
3: Siger Anna Luna Carlsen. Hun håber ikke, det viser sig, at hendes søn har flere halvsøskende, end loven tillader.
2: Min største bekymring går ud på, om han kunne forelske sig i en potentielt halvsøskende. Og det ved jeg godt, at der nok er en ret lille risiko for. Men jeg kender egentlig ikke det reelle billede af det, for jeg ved ikke, om han har 10 eller 20 eller 100 halvsøskende.
1: Og det var Morten Fransen, der stod for indslaget her. European Sperm Bank, der ikke ønsker at stille op til interview, skriver til os i DR, at systemerne på fertilitetsområdet ikke har været tilstrækkeligt robuste. Sædbanken påpeger desuden, at der kun er sket overskridelse af de danske regler for en af de donorer, som Sædbanken har rekrutteret siden 2020. Elever i folkeskolen bruger i stor stil kunstig intelligens i undervisningen, også til at snyde med opgaver og svar. En ny undersøgelse fra Børns Vilkår viser, at de fleste i 9. klasse bruger AI-chatbots, og 6 ud af 10 af de elever siger, at de bruger dem på en måde, hvor de selv betegner det som snyd. Madikken Lutter, der er formand for Danske Skoleelever, siger, at det er alt for uklart, hvordan eleverne må bruge AI.
4: Altså det fylder sindssygt meget i skoledagen. Man bruger det til mange ting. Der er nogen, der bruger det som en sparringspartner, men der er også nogen, der bruger det til at snyde. Og jeg tror, det egentlig handler om, at der er masser af elever, som ikke ved, hvordan man bruger det ordentligt, for der ikke er nogen, der lærer os at bruge det ordentligt. Og derfor så betegner de nok også selv som snyd.
1: Ja, i dag er der kun regler for, hvordan man må bruge AI ved prøver i folkeskolen. Omvendt er der ikke klare retningslinjer for, hvordan den kunstige intelligens må bruges i undervisningen. Men de retningslinjer og regler er på vej, det siger den til socialdemokratiske undervisningsminister Magnus Heunicke.
5: Og det arbejde det er i gang, og jeg ser frem til, når det så snart det er færdigt, så vil vi præsentere det og sørge for, at det træder i kraft ud på vores skoler.
1: Og netop brugen af kunstig intelligens blev i tirsdags fremhævet af flere eksperter som en af forklaringerne på, at de danske skoleelevers faglighed er styrtdykket i den nyeste PISA-undersøgelse. USA's præsident Trump hev et af de helt dyre valgløfter frem, da han i nat talte ved republikanernes konvent frem mod midtvejsvalget i november. Hvis partiet beholder sine flertal i både senatet og repræsentanternes hus, er der, hvis man skal tro præsidenten, 5.000 amerikanske dollars på vej til alle voksne amerikanere.
6: Because of our tremendous strength and success economically, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
1: På grund af vores enorme styrke og økonomiske succes vil jeg til hver voksen amerikansk statsborger udbetale $5,000, sagde Donald Trump her. Og det var et noget opsigtsvækkende løfte, der også blev mødt af stor forundring, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, der var til stede under talen.
7: Det han siger er jo, at jamen altså, hver amerikaner, som har stemt, eller det bør de ikke engang, tilsyneladende, men hvis republikanerne vinder både senatet og repræsentanternes hus, så får de $5,000, altså det er 39.000 kroner. Og det vil sige, at en familie, altså en far og en mor, kan få 65.000, hvis republikanerne vinder. Det er rigtig mange penge, og det er altså opsigtsvækkende. Jeg har aldrig nogensinde hørt noget lignende.
1: De $5,000 vil ifølge en hurtig beregning svare til et beløb på omkring 8 billioner danske kroner, eller cirka 2,5 gang Danmarks samlede økonomi. Hvornår eller hvordan pengene potentielt skal udbetales, uddybede Trump ikke mere om under sin tale. Gode chancer for sol i dag, men der er også flere skyer mod sydvest. Vinden er let til frisk og kommer fra vestlige retninger, og vi får mellem 13 og 18 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: My sweet lord. Klokken er 7:09. Så starter vi ellers op på den 10. september. En solrig, men noget kølig morgen. Jeg ser lige ned over vejrkortet og konstaterer 8 grader i centrum af Aalborg. 10 grader i Aarhus. Odense, der er der også 10 grader. Og så i centrum af København. I Indre By er der 13 grader lige nu. Det varmeste, det er faktisk, jeg kan se, 14 grader. Og det er på Bornholm i Rønne. Det er der faktisk også langs vestkysten i Syd- og Sønderjylland. Fra grænsen over Esbjerg til Hvide Sande, 14 grader. Ja, det er det højeste. Det laveste, der er vi helt nede på 4 grader. Det er den lille by Østervrå, som ligger sådan, skal vi sige, mellem Sæby og Hjørring i Nordjylland. Fra 4 til 14 grader. Det er der noget af en forskel, og ikke særlig varmt. Og det bliver heller ikke mere end 15 til 17 grader i dag. Til gengæld altså masser af sol. Og til de fleste af os i den sydvestlige del af landet, der skal man lige have lidt tålmodighed op ad formiddagen. Men så kigger solen også frem til vest og sønderjyderne. Så det bliver en, skal vi sige, flot dag. Kølig, men flot. Klokken er 7:11. Lige om lidt, så ser vi lidt på, hvad der sker i Danmark i dag. Nogle af begivenhederne efter Bobo Moreno. There's a better way. Det er P5. Godmorgen.

Bobo Moreno, there's a better way. Oversigt over, hvad der sker i dag, der starter vi med et jubilæum, faktisk. Og ja, det kan være, at det skulle have været Flagklubben, men det er Viborg Domkirke, som i dag fejrer 150 års jubilæum. Præcist i dag bliver det markeret, og det har faktisk været markeret i over flere dage, men lige præcis i dag er altså dagen. Og der er andagt her kl. 11, hvor det nye klokkespil indvies i Margrethespiret Viborg Domkirke. Og faktisk så går domkirkens historie meget længere tilbage end 150 år. Men det bliver fejret, og der kommer i øvrigt også fejring her i weekenden. Og på søndag skal der være jubilæumsgudstjeneste, hvor Sigurd Barrett har skrevet tekst og musik til en ny salme. Og hvor flyvevåbnet overflyver Viborg Domkirke. Ja. Så er der Fanø-strik 2026. Det er fra i dag og hele weekenden. Festivalen har blandt andet workshops, foredrag og aftenarrangementer med underholdning på programmet Strikkefestivalen. Finder primært sted i Nordby på Fanø. Så er der litteraturens folkemøde. Det er også fra i dag og indtil den 13. på Møbelfabrikken i Nexø, Bornholm. Festivalen samler forfattere, der fortæller om deres forfatterskab og udvalgte bøger. Og årets tema er veje, du kan eller ikke kan vælge. Ja, koblingen til Martin Andersen Nexø er social indignation og evnen til at skrive med hjertet. Litteraturens folkemøde i Nexø fra i dag. Så har undervisningsminister Magnus Heunicke inviteret forældre og til skolebørn til Danmarks største forældremøde. Det er på Engskolen i Herlev. Mødet skal handle om det faldende faglige niveau i folkeskolen og mulige løsninger på udviklingen. Det kommer selvfølgelig efter de her meget nedslående PISA-resultater, der viser tilbagegang i danske elevers færdigheder i blandt andet læsning, matematik og naturfag. Så, Danmarks største forældremøde på Engskolen i Herlev. Sport, der er EM i volleyball, og det er Danmark, der åbner i dag mod værtslandet Finland, og det er Tampere, og kampen spilles i Nokia Arena kl. 18 dansk tid, og vi er udover at være i pulje med Finland, også op imod Holland, Estland, Belgien og Serbien. EM i volleyball starter i dag. Og så skal vi have en håndboldkamp i Champions League. Det er portugisiske Sporting Clube, der møder GOG i mændenes Champions League. Og det foregår i Lisbon i aften. Ja, har jeg glemt noget, så skriv til mig. Men det var en oversigt over dagens begivenheder. Den 10. september, nu kl. 17:07. Her er Duran Duran.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Nej, jeg har ikke noget med til at møde dig. Nej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
5: Hej kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget over.
1: En lille skål for Tulleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Nu på DRTV og i aften kl. 20 på DR1.

Det var Barbara Streisand og Woman in Love, skrevet af brødrene Gibb i 1980 blev den her lavet i øvrigt. Og inden da var det Duran Duran, som også havde en storhedstid i 80'erne, men som jo stadigvæk er. Det var nummeret Ordinary World. Og så er det jo altså også nu, at jeg åbner op for Flagklubben. Så hvis du har en person, som eller dig selv, der skal i Flagklubben i dag, i anledning af, ja, det kunne være fødselsdag, det kunne være en jubilæum, det kunne være en kærlighedsdag, så send mig en sms lige nu, 1212, husk at skrive P5 først, og så skriver du navnet på den, vi skal have i Flagklubben, skriv anledningen og lidt om, hvor vi er henne i landet, eller i udlandet, det må det sådan set også gerne være. Og hvis det skal fejres, så vil vi også gerne høre lidt om det. Så kan vi gøre det sammen i Flagklubben, her når klokken bliver 10 minutter i 8. Om lidt, så er der regionale nyheder, og efter de regionale nyheder, så er der selvfølgelig meget mere morgen. Vi kan jo blandt andet byde på et cover, der er bedre end originalen, og i dag har jeg fået opfordringer på et rigtig godt eksempel på det. Indtil de regionale nyheder. Eagles, Get Over It.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Flere i transportbranchen undrer sig over, at mens de fleste ting bliver dyrere, så lader det til at blive billigere at være vognmand i flextrafikken. Fra 1. marts næste år har en række nye vognmænd vundet kontrakter med flextrafik i blandt andet Syd- og Sønderjylland. Trods inflationen har vognmændene gennemsnitligt budt ind med lavere priser end i de nuværende udbud. Fra et gennemsnit på 363 kroner i timen i dag til 348 kroner i timen næste år. Og det giver ingen mening, mener Trine Voldenberg, der er vicedirektør i Dansk Persontransport.
2: Brændstofpriserne er steget. Trafikselskaberne har stillet nogle flere krav til vognmændene. For eksempel skal man installere kameraovervågning i bilerne. Og det er jo noget, som udgør en omkostning, som jo alt andet lige burde betyde, at priserne skulle stige og ikke falde.
1: Hos Sydtrafik mener de ikke, at det nye udbud giver en dårligere kvalitet for brugerne, siger direktør Michael Aagaard.
3: Det har jeg overhovedet ingen grund til at anse. Der er en række krav, du skal opfylde for overhovedet at få lov til at byde på flextrafik eller øvrigt anden personudfordring, som udbydes. Dertil stiller vi en række kvalitetskrav i vores kontrakt til selve ydelsen. Og alt det går vi jo ind og kontrollerer på, så det forventer vi selvfølgelig, det bliver opfyldt.
1: Byens Taxi har vundet retten til at køre de fleste flexbiler i Syd- og Sønderjylland fra næste år for omkring 288 kroner i timen. De er kendt fra tv-programmet Alene i Vildmarken, men nu har de kastet sig ud i kampen mod ensomhed. De har besluttet sig for at sove i det fri sammen med unge, der føler sig ensomme. De to gutter, Emil Femme Hansen og Niklas Flenø Michaelsen, kalder sig for cykeldrengene. Og i aften startede deres projekt mod ensomhed i Vejen.
4: Vi prøver bare at gøre

0: tur, fordi det åbner for at kunne være sammen på nogle helt andre måder, end vi måske er vant til, at man bare kan hoppe med på, uden at kende nogen. Så jeg synes, det er fantastisk, at cykeldrengene gør det her, fordi de måske kan nå nogle helt andre unge, end vi kan normalt i ventilen.
1: Cykeldrengenes tur slutter den 13. september i Roskilde. Temperaturer op mellem 13 og 17 grader i dag. Nogen eller en del sol, men i morgen og formiddagstimerne dog mere skyde. Nyhederne her var med Henriette Kamp.
2: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Nicolette Larson og Lotta Lover. Har du masser af kærlighed, eller måske bare en anledning til, at en person skal i flagklubben, så send mig en sms lige nu 1212. Husk at skrive P5, før du skriver navnet på den, vi skal fejre anledningen lidt om, hvor vi er henne i landet. Send det nu, og så har vi flagklubben, og klokken den er 10 minutter i 8.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Så langt er vi jo ikke nået endnu, men om lidt, så har jeg et cover, der overgår originalen. Meget pudsigt, fordi at ofte så er det jo Beatles, man laver cover af. Men den her omgang, der er det Beatles, der laver et cover. Først brødrene Olsen. With a girl like you.

0: 7.39, 21 minutter til klokken er 8.
1: With a girl like you.
0: Brødrene Olsen, sådan der. Ove Bogø fra 8800 Viborg har skrevet til mig. Ove skriver, i morgenudsendelserne der efterlyser du en nummer, hvor man kan sammenligne originale indspillinger med kopiudgaver. Ja, man plejer faktisk at sige, at coveret eller kopien skal være bedre end originalen. Og Ove skriver videre på Beatles fremragende og meget undervurderede LP fra 1964, Beatles for Sale. Der findes der flere kopiindspilninger af nogle af 50'ernes ikoniske numre. For eksempel kan man lytte til kopiudgaver af Chuck Berry's Rock'n'Roll Music, Carl Perkins' Honey Don't og Everybody Tries to Be My Baby med flere. Og et af numrene er en suveræn udgave af Buddy Holly's Words of Love. Originalen er fra 1957.

Den blev faktisk ikke noget særligt stort hit for Buddy Holly selv. Men Beatles, som jo er kæmpe fans af Buddy Holly, de indspillede den så i 1964. Og ja, til albumet Beatles for Sale. Og den blev så noget mere kendt end Buddy Hollys original, faktisk. Der er faktisk flere, blandt andet All Music skriver direkte: "Much more well known" i Beatles udgave.

0: Beatles udgave er Words of Love. Der er øvrigt flere andre, der også har indspillet nummeret, men tak for budet her fra Ove Bogø, som absolut mener, at den her den overtrumfer den originale indspilning. Har du et cover, der er bedre end originalen, så skriv endelig til mig.
1: Det er en ny sæson.
2: Ja.
1: Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
2: Yes. Nytårsgalla.
1: Nytårsgalla.
2: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
1: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
2: Su Kyung, Su Solo Silo. Hun er suveræn.
3: Den tager jeg.
1: Når du
3: snupper den.
1: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
4: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.
5: Meget mere morgen.

Silk Sonic, det er Bruno Mars og Anderson .Paak, og nummeret så Leave the Door Open. Jeg vil gerne have besøg. Det her, det er Loud Tiger, Dire Straits.

0: Dire Straits.
1: Dire Straits hedder nummeret her med Loud Tiger. Så sætter vi gang i flagklubben, hejser flaget og fylder lidt i koppen og skåler for en hel flok her. Vi starter med et 25 års, ja det må være jubilæum. Tillykke med dagen, 25 år i Guldborgsund Kommune. Soda, håber du får en dejlig dag, og der er hilsen fra beboere og personale. Og godmorgen til alle fra Marianne Olsson, Nykøbing Falster. Elisabeth ønsker hjertelig tillykke til verdens bedste bedstefar, som bliver 80 år i dag, og dagen skal fejres med mad og kage hos mormor og bedstefar ved Nyborg, sammen med moster, onkel, mor og far og alle børnebørnene. Sådan. Jørgen er Sannes kære skat, og ønskes et stort tillykke med 49 års bryllupsdag. Hvor bliver tiden dog af, skriver Sanne med de største kærlige hilsner. Jørgen og Sanne, tillykke med kærligheden. Så vil jeg gerne sige tillykke til verdens sødeste storesøster, Uma, som bliver 10 år i dag. Krammer fra lillebror i København. Og sidst her, Atlas Seniorklub holder i dag 75 års jubilæum på Danmarks ældste kro. For tidligere ansatte, samme påhæng. Åh ja, stort og fint skal det være. Mødes i øvrigt hver onsdag til hyggeligt samvær med madpakke, men i dag er der fest. Og på bestyrelsens vegne, Leif Johansen i Ballerup ønsker en rigtig god fest til Atlas Seniorklub. Tillykke til alle, der har noget at fejre i dag. Klokken 8 minutter i 8. En fin solskinsdag i øvrigt. Bliver det for de fleste? Nogen skal lige vente lidt. Alt mulig grund til, som The Nolan Sisters synger, at være in the mood for dancing.

0: lytter til Meget Mere Morgen med Rasmus Scharling Toft.
1: Ja, og jeg har meget mere morgen efter Radioavisen, som kommer lige her om et par minutter. Først Toto og Rosanna.

0: Så er der radioavis med Erling Thisted. Klokken er 8.
1: Dansk donorsæd er i stor stil blevet brugt i strid med loven. I Danmark må sæd fra en donor bruges til højst 12 forskellige kvinder, men den grænse har sædbanken European Sperm Bank overskredet for mindst 81 sæddonorer. Det viser tal fra sædbanken, som DR har fået aktindsigt i. Tallene viser også, at en af sædbankens donorer er ophav til 110 danske børn. Og de mange overskridelser er ikke enkeltstående fejl, det vurderer lektor i sundhedsret Kent Christensen fra Aalborg Universitet.
2: Det tal er alt for stort til, at man kan tale derhen som nogle enkeltstående fejltagelser. Det her, det peger mere retning af, at det har en mere systematisk karakter.
1: Sidste år kunne DR fortælle, at en række af de mere end 200 børn på tværs af Europa, der stammer fra en dansk donor fra European Sperm Bank, har arvet en genfejl fra donoren, der giver øget risiko for kræft. European Sperm Bank ønsker ikke at stille op til interview, men skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste, og sædbanken nævner også, at der kun er sket overskridelse af de danske regler for en af de donorer, som sædbanken har rekrutteret siden 2020. Elever i folkeskolen ender ofte med at bruge kunstig intelligens til at springe over, hvor gæret er lavest. Over halvdelen af de elever i 9. klasse, der har brugt en AI-chatbot, siger, at de har brugt den til at snyde, viser en undersøgelse fra Børns Vilkår. Men eleverne er faktisk ofte i tvivl, om det er okay at bruge kunstig intelligens, det siger Madikken Lutter, der er formand for Danske Skoleelever.
3: Altså det fylder sindssygt meget i skoledagen. Man bruger det til mange ting. Der er nogen, der bruger det som en sparringspartner, men der er også nogen, der bruger det til at snyde. Og jeg tror, det egentlig handler om, at der er masser af elever, som ikke ved, hvordan man bruger det ordentligt, for der ikke er nogen, der lærer os at bruge det ordentligt, og derfor så betegner de nok også selv som snyd.
1: Og så skal vi ud til Langebjergskolen i Humlebæk, hvor du er, Camilla Fagholt Løfald.
4: Og hvis du nu forestiller dig, Erling, at der er en elev, der sidder her på skolebiblioteket på skolen og er ved at skrive en dansk stil, så kunne det jo være, at eleven brugte AI, altså kunstig intelligens, til at lave en disposition over, hvad der skulle være med i den her danske stil. Peter Frederiksen, hvis du som dansklærer så det, vil du så synes, det var snyd?
5: Nej, det vil jeg ikke. Jeg vil tænke, at det er en dygtig elev, som bruger AI reflekteret til at udvide sit udfaldsrum.
4: Nu hører vi, at eleverne er i tvivl, og jeg ved også, at I her på skolen, forskellige lærere har forskellige grænser for, hvornår de synes, det er snyd. Mm. Har I behov for fælles regler sådan helt oppe fra Christiansborg?
5: Nej, jeg tror, vi har brug for, at vi som skole bliver tvunget til at stille stilling til, hvad der er godt at bruge AI til. Vi skal ikke bruge nogen, et forbud, for eksempel. Det vil være ærgerligt.
4: Men altså en tvang, der siger, nu skal I lave fælles regler for skolen. Altså, kan du godt forstå, hvis eleverne er i tvivl i dag?
5: Okay, ja, for de aner ikke, hvordan de skal bruge det her. Og lige nu opfatter alle elever AI som snyd som sådan. De har brug for undervisning i, hvordan de skal bruge det her reflekteret.
4: Så du hilser i og for sig velkommen, at politikerne går ind og tvinger jer til at tage stilling til det her, så alle bliver enige?
5: Okay, ja, vi har brug for at tale om det her som lærerværelse, som kollegaer. Hvordan kan vi bruge AI på en ordentlig måde?
1: Vi bør kunne se på en pakke bøffer eller en steg i supermarkedet, hvornår kødet oprindeligt er slagtet. Det foreslår en professor, altså Tine Hall fra DTU Fødevareinstituttet, efter at DR i går kunne afsløre, at supermarkedskæden Rema 1000 har solgt fordærvede oksekødsbøffer. Kødet kom oprindeligt fra Uruguay og blev så importeret og skåret til bøffer i Danmark. I dag er der ikke krav om, at man kan se, hvornår kødet er slagtet, og det kan have været ude på en lang rejse fra et andet kontinent. Og det bør være mere tydeligt, siger professor Tine Hall.
6: For jeg tror faktisk, at der er mange forbrugere, måske, der har en eller anden idé om, at når de går ned og køber noget kød, der ikke er frosset, at det så kommer fra et dyr, der er blevet slagtet sådan relativt for nylig. Det kan jo være 3-4 måneder undervejs fra slagtningen, til det så bliver solgt ud i butikkerne.
1: Ja, ideen om et mærkat med datoen for slagtningen får opbakning fra Enhedslistens fødevareordfører Rasmus Vestergaard.
7: Det er problematisk, at vi faktisk ikke ved, hvor gammelt det kød det er, hvornår den okse fra Uruguay den egentlig er blevet slagtet. Jeg synes, det vil være rigtig fornuftigt, både på kød, men jo også på andre produkter, at man faktisk kunne se enten, hvornår dyret var slagtet, eller hvornår produktet var høstet.
1: Omvendt mener de konservatives fødevareordfører Frederik Bloch Mønster, at en ny mærkevare en ny mærkningsordning vil blive for bøvlet og for dyr.
8: Vi har jo allerede en holdbarhedsdato, og flere mærkningsordninger vil jo bare gøre det mere bøvlet at være virksomhed, importør, forbruger og skatteyder, fordi der er kun nogen, der kan betale for det i sidste ende, og det er jo os, der går ned i supermarkedet og køber.
1: Gode chancer for sol, men også skyer, hvis man tager mod sydvest. Let til frisk vind, der kommer fra vest, og så mellem 13 og 18 grader.
9: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Efter Marvin Gaye faktisk indspillede den her sang 2 gange, og så synes Motown, altså selskabet, først, at det er simpelthen for langsomt og for mørkt. Og så indspillede han den igen, og så blev det et af soul-musikkens aller største hits. Vi hørte den her, I Heard It Through the Grapevine med Marvin Gaye. 8:08 er klokken, og det er den 10. september. Godmorgen. Det er meget mere morgen. På vej er masser af sol. Det kan du høre i vejrudsigten, når jeg snakker med DR-vejret lige lidt. Og så er det ellers Thomas Helmig, der synger. Dagen efter dagen derpå.

0: Dagen efter dagen derpå med Thomas Helmi. Og nu skal vi snakke om solskin. Skal vi gøre, Simon Brix?
1: Jo, det synes jeg da. Det må være et ganske passende emne at vælge på den her meget, meget fine efterårstorsdag. Der er i hvert fald rigtig mange, der ligger ud på den måde. Og dagen igennem generelt set, der er det altså det, du nok kommer til at se mest til.
0: Det er ikke dumt.
1: Nej, altså, det er jo ikke sådan en helt ligelig fordeling, det må vi jo nok erkende. Nå. Syd- og Sønderland, de ligger altså lige under et lag af skyer her stadigvæk, og der skal vi altså lige lidt længere ind på formiddagen, inden jeg sådan for alvor tror, vi kommer til at få hul
0: i skyer. Men de får os. Man får os i Syd- og Sønderland.
1: Ja, ja. Det er. Men ellers i resten af landet, der er der altså rigtig mange steder, hvor himlen den bare er helt blå og nærmest uden en sky at spotte. Jeg skal i hvert fald gøre mig umage for at se nogen her fra mit studie i Aarhus af. Men det ser altså ganske pænt ud. Ude på eftermiddagen, der kan der begynde at dukke sådan lidt højtliggende sky op. Det vil sige, at det bliver sådan en sløret omgang, men overordnet set stadigvæk rigtig pænt vejr. Det holder sig også tørt for langt de fleste. Vi har lige haft enkelte byer, der er drønet hen over Nordsjælland her i morgentimerne. Men ellers, som sagt, tør være for langt, langt, langt de fleste. Temperaturen den ligger lidt lavere i dag, end vi har haft det her de foregående dage. Og det er fordi, at vinden den kommer ned fra en nordvestlig kant. Så det er altså noget køligere luft, så du skal nok regne med, at vi...
0: Ja, undskyld. Må jeg lige indskyde, altså faktisk temmelig koldt her til morgen, ikke? Altså,
1: ja,
0: helt absolut. Nede på absolut encifrede tal.
1: Ja, ja, for Søren. Ja, der er vi begyndt at ramme det niveau igen. Vi skal til Vendsyssel for at finde dagens laveste temperatur på de officielle målstationer. 5,9 grader, men jeg ved det, Rasmus, du har
0: ja,
1: også...
0: Jeg så Nordjylland der på 4 grader på vej, det tror jeg, deres
1: måler. Ja, det tror jeg gerne.
0: Ja. Det er køligt, må man sige. Køligt.
1: Så der er også lidt at bygge op fra. Og eftermiddagen, den bliver altså også lige på grader koldere, end vi har haft her de foregående dage. Så
0: det er, ikke nok, at solen den er fremhæver.
1: Nej, den har jo allerede nu en bane, hvor den ligger noget lavere. Det kan vi også se på UV-indekset. Det er jo helt nede på 2,7 i dag. Altså for en måned siden, der var det jo nærmest dobbelt så højt, så vidt jeg husker. Så det har altså allerede noget at sige. Og ja, med den her kolde luft, der kommer ned, så bliver det altså lidt mere behersket vejr, vi får i dag. Så sådan en 16-17 grader skal du nok genstille dig på, du skal klæde dig efter i eftermiddag.
0: Men det opvejes af, at det bliver flot solskin.
1: Det bliver smadret flot.
0: Tak skal du have, Simon.
1: Velkommen.

James Blunt og Tastes Like Summer. Sådan kan man godt have det på sådan en solskinsdag. Og selvom temperaturen jo så åbenbart ikke bliver hverken sommerlig eller noget. Men lad os prøve lige at fortsætte i sådan nogenlunde samme tankerække. Jeg er Søren Poppe, som synger, hvor klokken er 18 minutter over 8. På en solskinsdag, sommer i september.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

Det var America og nummeret A Horse With No Name. Nå, jeg har lige åbnet en afstemning inde i appen DR Lyd, og det peger lidt fremad, fordi jeg har lavet en afstemning, der spørger dig, om du er et A-menneske, eller om du er et B-menneske, eller om det er mere kompliceret end det. Og senere her til morgen, der kommer der sådan lidt mere om den der betydning af, og nogle livsråd til, hvad man kan gøre, hvis man er det ene eller det andet. Det er der meget mere om, men du kan jo allerede nu gå ind så på appen DR Lyd og lytte til meget mere morgen via appen. Og hvis du gør det, så vil du opleve, at der er en afstemning lige der, hvor at du lytter. Og der kan du trykke på, om du enten er et A-menneske eller et B-menneske, eller måske en blanding af de to. Så tager vi emnet op lidt senere. Indtil de regionale nyheder, Esther Brohus og The Perfect Way. 3 minutter i 8:30.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Hos både Brancheforeningen, Dansk Persontransport og hos 3F er de nervøse for, at problemerne med flextrafik fortsætter næste år. Med de farlige situationer på vejene, som DR-programmet Kontant har afdækket. Fra 1. marts har en række nye vognmænd vundet kontrakter med flextrafik. Men på trods af inflationen har vognmændene budt ind med lavere priser end i det nuværende udbud. Ifølge 3F er det muligt, fordi flere og flere udliciterer kørslen til selvstændige vognmænd. Og det betyder blandt andet, at de ikke behøver at leve op til reglerne for kørslen. Hviletiden. Og det kan give flere farlige situationer, mener Jørgen Hedengren, der er forhandlingssekretær hos 3F Transport.
2: Altså nu ved vi en hel masse om, hvor lang tid en buschauffør kan køre, og hvornår der indtræf træthed og dermed risiko for trafiksikkerheden. Det sker faktisk efter 9 timer. Der stiger risikoen for uheld væsentligt.
1: Byens Taxi har vundet retten til at køre de fleste flexbiler i Syd- og Sønderjylland fra næste år for omkring 288 kroner i timen. Selvom de bruger selvstændige vognmænd, så stiller de stadig krav til, at vognmændene for eksempel ikke kører for lang tid, det siger direktør Neusat Karatas.
3: Det skal finde sig i, at det er de kørselsmåder, vi kører på, ansvarligt over for alle. Og så skal vi gøre det, og hvis det kommer nogle mindste ting, jamen så er jeg ikke ked af det. Så er knappen øjeblikkeligt. Så er det så ikke her, hvor også de skal være.
1: Hos Sydtrafik slår de fast, at der er en lang række kvalitetskrav, der skal opfyldes for at få lov til overhovedet at køre med flextrafik. Derfor mener de ikke, at det nye udbud giver lavere kvalitet for brugerne. Der har været næsten 700 registrerede ulykker med elløbehjul siden 2020. 121 personer er blevet alvorligt kvæstet, og en person har mistet livet, det viser tal fra Vejdirektoratet, som forsikringsselskabet Almindelig Brand har fået. Elløbehjul må køre 20 km i timen, men flere af dem er, ifølge politiet, ulovlige og kan køre stærkere end det. I mandag stoppede Syd- og Sønderjyllands politi en 52-årig fører af et elløbehjul, som blev målt til at køre omkring 80 km i timen. For at bekæmpe ensomhed har to tidligere deltagere i programmet Alene i Vildmarken startet et projekt i samarbejde med organisationen Ventilen. Det gør de. De bekæmper ensomhed ved at invitere unge på sheltertur i det fri i 5 forskellige byer. Turen er netop startet, og første overnatning var i Vejen.

Heart to Heart, Kenny Loggins fra... det var lige før, han brød igennem med de der Footloose og Danger Zone og alt det der. Sammen med Michael McDonald havde han en række fine, fine numre. Blandt andet det her, synes jeg,

0: fra 1982. Heart to Heart.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Ja, godmorgen.

0: så smuk.
1: Junker, Mogens og Karen, og så klokken 19 minutter i 9. Er du et A- eller et B-menneske, eller er det mere blandet? Jeg har lavet en afstemning inde i appen DR Lyd, så hvis du lytter til meget mere morgen i den, så kan du også samtidig stemme, om du er et A- eller B-menneske. Der er også en C-mulighed, det er sådan en mere blandet, en blanding mellem, at altså A-menneske, det er jo den, der tidligt vil op og måske også tidligt i seng. Så er der B-menneske, som gerne vil sent i seng og stå sent op, og så er der nogen, som har det lidt mere blandet. Gå ind og stem, og så har jeg mere om det her emne her til morgen. Skal vi ikke lige tage en sang, som vel måske i virkeligheden mest handler om A-mennesker, eller måske for alle. Her er The Rascals, og kan konstatere, at det er A Beautiful Morning.

0: The Rascals, A Beautiful Morning. Og det tror jeg altså godt, at vi kan sige, at det er uanset, om man er et A- eller B-menneske. Jeg kan se ind på afstemningen lige nu. Det er ikke, fordi der er kommet så mange stemmer endnu, men det kan jo ændre sig. Afstemningen inde i det her lyd, at vi har en lille overvægt med A-mennesker iblandt os. Hvordan har du det? Altså, du må lige gå ind og stemme, hvis du har mulighed for det. Så gå ind i DR Lyd og lyt til meget mere morgen i DR Lyd. Og så stem der. A, B, eller er det lidt mere blandet? For der er jo altså nogen, der hopper ud af sengen, når uret ringer klokken. Ja, meget, meget tidligt om morgenen. Og så er der andre, som lige tænker, skulle jeg lige tage og vende mig om og tage et par timer mere, før man overvejer at stå op. Og så er det et spørgsmål om, du er en af den slags, eller om du er noget helt andet. Og grunden til, at jeg tager emnet op, det er fordi, at Camilla Kring, som er civilingeniør, og hun er ekspert i noget, der hedder anvendt kronobiologi, menneskets døgnrytme. Ja, hun har lavet en række tankevækkere til os til morgen, hvor at man kan... ja, altså, emnet, det dækker jo også over, at man kan jo komme i problemer, hvis man er det ene og det andet. Camilla Kring, hun har skrevet bøger om det her, og er i øvrigt her i efteråret aktuel med endnu en, som handler om, hvis nu arbejdstiden passede til flere, hvad ville det så gøre, og hvordan skulle man indrette det? Hun siger jo...
1: Vi er født med forskellige døgnrytmer. Nogle er morgenmennesker, andre er aftenmennesker, og nogle er midt imellem. Alligevel har vi organiseret skole og arbejde, som om klokken 8 passer lige godt til alle.
0: Ja, og det kaldes social rytme, når samfundet er indrettet på en bestemt måde. Og det betyder jo altså også noget for, hvordan man fungerer. Og Camilla Kring, hun har lavet, som sagt, en række tankevækker. Den første sender jeg her om en time, og der vil du kunne høre om spørgsmålet, passer tiden overhovedet på dig? Og du kan jo lige gå ind i appen og det er lyd, og så sige om, fortæl mig, om du er A- eller B-menneske, eller om du er imellem. Og det kan jo være, at det er fuldstændig ligegyldigt, fordi hvis du ikke for eksempel skal passe et arbejde, eller en skole, eller handle ind, eller noget andet, så kan du jo bare sove fuldstændig, som det passer dig. Og hvordan passer det så dig? Gina Easton, hun skal i den grad op og passe et arbejde. Og det er på tiden 9 to 5.

Ja, så begynder det så småt at komme rigtig i gang på med afstemningen. Og så kommer der altså flest stemmer på A-menneske. Og der er et eller andet, der slår mig, at det måske ikke er helt så mærkeligt. Måske kommer B-menneskene først til at stemme lidt senere. Men at du kan altså stemme inde i appen DR Lyd. Her taler Swift.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
0: Vi har forberedt os. Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
0: Signe Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Signe.
0: Vi skal tilbage til 2004.
2: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja, så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
0: Der hører vi de to sange i træk. Live i DR Lyd.

Frit land med ulige numre. Ja, afstemningen fortsætter også i næste time, så vi kommer til at snakke om, du er et A-menneske eller et B-menneske, og du må meget gerne skrive en sms til mig også og fortælle mig, hvordan du har det, og måske hvordan det har ændret sig. For det er jo også et interessant perspektiv på det der, ikke? Men ellers så, afstemningen, den foregår inde i appen på DR Lyd. Appen på telefonen, der skal du lytte til live meget mere morgen, også i næste time, og så kan du stemme, om du er et A- eller et B-menneske, eller om det er lidt mere blandet for dig.

0: Så er der radioavis. Nu er klokken 9.
1: Der står folkeskole med store fede bogstaver på talepapirerne blandt mange Christiansborg-politikere i dag. For efter at den internationale PISA-undersøgelse tidligere på ugen viste historisk dårlige resultater for elevernes faglighed, er der nærmest kø for at komme med forslag på området. Venstres formand Troels Lund Poulsen mener, at en akutpakke er svaret.
2: Vi vil styrke folkeskolerne med 1 milliard ekstra i 2027, for at vi gerne vil give mulighed for flere tolærerordninger. Og det kan jo være med til at sikre, at man også får en bedre undervisning end den, der finder sted i dag.
1: Og udover faglighed bliver der også diskuteret kunstig intelligens, for det blev af flere eksperter udpeget som en del af forklaringen på de lave PISA-resultater. Og ifølge Troels Lund Poulsen skal det være op til den enkelte kommune at beslutte, hvordan AI skal bruges i undervisningen. Det skal ikke reguleres på landsplan, siger han.
2: Så synes jeg også, det vil være oplagt, at man siger, at man stiller krav, om man skal lokalt forholde sig til brugen AI. Jeg tror ikke, man kan lave en national model for det her. Der vil være brug for, at man kan indrette sig forskelligt, alt efter hvor man er i landet, og også i forhold til, hvad det er for grupper af unge, vi taler om.
1: Og regeringen med statsminister Mette Frederiksen i front har indkaldt til pressemøde i eftermiddag på baggrund af PISA-resultaterne, som hun har kaldt dybt bekymrende. Det er svært at blive klog på, hvor gammel din bøf egentlig er, før du smider den på panden eller grillen, for slagterierne og butikkerne skal ikke angive slagtedatoen for kødet, også selvom det er flere måneder siden, at boltpistolen var i brug. Tine Hald, der er professor ved DTU Fødevareinstituttet, foreslår nu, at der kommer et ekstra mærkat på kødpakkerne, der fortæller om slagtedatoen.
3: Jeg synes jo, at der også skal fremgå, hvornår dyrene er slagtet. Det er ikke fordi, det er nødvendigvis i sig selv borger for, at der ikke er noget galt med kødet, men det giver der i hvert fald en rettesnor.
1: Og forslaget kommer efter DR's afsløringer af fordærvet kød fra Uruguay, der blev solgt i Rema 1000. Og ideen om et mærkat med slagtedatoen får opbakning fra flere af de handlende, vi har mødt i Aarhus. En af dem var William Rasmussen.
4: Det ville være meget smart at kunne se, hvornår de faktisk har slagtet dyrene. Det vil selvfølgelig hjælpe på det at vide, om det er skåret for en måned siden, eller om det nærmest lige er blevet lavet. Jeg vil hellere købe noget, der er nyere selvfølgelig.
1: Og Tine Stubbe Østergaard, som vi også talte med, var mere skeptisk.
5: Det var fint, at stod slagtedato, men det siger jo ikke noget om håndteringen og opbevaringen. Altså, der skal de stramme op.
1: Og Rema 1000 oplyser, at bøfferne fra Uruguay ikke længere sælges i deres supermarkeder. Vi vælter os i varmerekorder, og nu kan vi så føje endnu en til listen. August var nemlig globalt set den varmeste måned nogensinde med en gennemsnitstemperatur på 16,96 grader. Det viser tal fra EU's klimatjeneste Copernicus. Og en ny klimarekord er på ingen måde en overraskelse, siger vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard. Særligt fordi det i år også skal regnes vejrfænomenet El Niño med.
6: Som varmer Stillehavet og store dele af kloden op. Og det er typisk i El Niño-år, at vi ser de her globale klimarekorder. Men det er altså kun kirsebæret på toppen af kagen, som er den globale menneskeskabte udledning af drivhusgasser, som er med til at varme kloden op.
1: Og i år har man da også kunne måle den varmeste sommer fra juni til august nogensinde i Vesteuropa, siger han.
6: Hvor floder har været så tørre, at der ikke var nok kølevand til at køle kraftværker ned, og der ikke var nok vand til at fragtpramme, de kunne sejle på floderne i samme omfang som hidtil. Og så har vi jo oplevet enormt ødelæggende skovbrande.
1: Efter 2,5 år, hvor priserne kun er gået opad, falder de københavnske ejerlejligheder for første gang en smule. I august dykkede de med 0,5%, viser tal fra boligsiden.dk, og det betyder, at en lejlighed til 5 millioner kroner i juli i gennemsnit ville være 25.000 kroner billigere i august. Og det overrasker ikke boligøkonom i Nykredit Lise Nytoft Bergmann, der allerede har set tegnene på et prisfald. Men det er alligevel en udvikling, man bør bemærke, siger hun.
7: Får altid en boligøkonom til at spære øjnene op, når priserne falder i København. Nu har vi haft 28 måneder i træk, hvor priserne er steget, uanset om vi har været i højsæsonen eller i lavsæsonen. Så det er en vending, som der er til at få øje på.
1: Det er også begyndt at tage lidt længere tid at sælge en lejlighed i København. Den er steget fra 47 dage i maj og juni til 56 dage i august. Til gengæld er der ingen tegn på prisfald i en anden del af landet, siger hun.
7: København bremser op, men der er stadig fuld drøn i Aarhus. I Aarhus der er ejerlejlighedspriserne steget med over 20% det seneste år, og det er faktisk første gang nogensinde i de her 15 år, som boligsidens data dækker, at vi er op på så kraftige stigninger på det aarhusianske ejerlejlighedsmarked.
1: Godt med sol, men også flere skyer mod sydvest. Let til frisk vind fra vest og mellem 13 og 18 grader. Det var Kasper Sander, der udstak kursen for radioaviserne her til morgen.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Hard Habit to Break Chicago. Det er meget sjovt at se inde på den her afstemning, som vi har inde i appen i DR Lyd. Der kan du, hvis du lytter til meget mere morgen derinde, stemme, om du er et A-menneske eller et B-menneske, eller om du er noget helt andet. Og der er jo altså, der sker jo noget, fordi vi har jo haft en kørende tid, og det er klart med en lille overvægt til A-menneskerne. Nu ser vi, nu klokken jo 10 minutter over 9, så det kan da være, at der kommer nogle B-mennesker ind nu. Vi snakker om det her med, at om man er et A-menneske eller et B-menneske. Der er også flere, der skriver ind. Altså for eksempel så skriver Rita Espersen fra Tarm i Vestjylland. Jeg var A-menneske, men nu er jeg på førtidspension, så jeg er blevet B-menneske. Ja, og der er Michael Dansbo Borg fra Blæstjylland, som skriver, jeg er klart et delt menneske. A om aftenen, da jeg vil tidligt i seng, og B om morgenen, da jeg ikke vågner før kl. 9.30. Og jeg møder jo på alle tider af døgnet. Jeg er turistbuschauffør, skriver altså Michael. Hejsa Rasmus, skriver Helle i Sommersted. Jeg er totalt A-menneske. Jeg kan både synge og danse, når jeg står op kl. 5.30 hver dag. Og jeg er altid glad fra morgenstunden. Glade hilsner fra Helle. Og sådan har vi det jo altså lidt forskelligt. Lidt senere så har I en tankevækker, som Camilla Kring, der er civilingeniør, og hun er ekspert i det, der hedder anvendt kronobiologi. Det handler om menneskets døgnrytme. Hun har lavet en tankevækker, hvor hun spørger om, hvad nu hvis tiden ikke passer på dig?
2: Vi er født med forskellige døgnrytmer. Nogle er morgenmennesker, andre er aftenmennesker, og nogle er midt imellem. Alligevel har vi organiseret skole og arbejde, som om klokken 8 passer lige godt til alle.
1: Men passer det på dig? Ja, du kan jo lige, det er meget sjovt at lige at se, hvem vi er blandt. A-mennesker eller B-mennesker, eller er vi sådan mere blandet, skulle vi kalde det C-mennesker? Gå ind og stem inde i appen i DR Lyd. Find meget mere om morgenen, og så stem på en af de tre muligheder. Og tankevækkeren, den kommer 20 minutter i 10. Sådan cirka. Hvis tiden er vigtig, så lad os sige 20 minutter i 10. Lige om lidt, et kig i naturkalenderen.

0: Creedence Clearwater Revival og Have You Ever Seen The Rain? Og så skal vi have vores naturkalender åbent. Og godmorgen, Søren Skarby.
1: Godmorgen.
0: Altså, du er B-menneske.
1: Ja, altså jeg er bare blevet gammel, så jeg vågner før vækkeuret, men jeg er per definition B-menneske.
0: Okay. Jamen, så er vi det på plads. Vi skal, altså, Søren, vi skal, du er jo fisker, som ja. Bare... og vi skal snakke om en fiske. Jeg indrømmer blankt, jeg anede ikke, dønsmærlingen fandtes.
1: Nej, men den er også sådan lidt en sjældenhed i Danmark, fordi den har sin absolut nordvestligste udbredelse her nede i Sønderjylland. Derude, hvor der ikke rigtig kommer mennesker, fordi det er sådan et sted, hvor ja, gummistøvler rækker ikke rigtigt, og det er sådan lidt formudret, og det er ude i sådan en grøft, du ved, der er tilløb til et tilløb, der ender i en å-agtigt. Ja. Det er mudderland.
0: Er det simpelthen sådan en mudderfisk også?
1: Nej, ja, det kan man godt sige, fordi den kan nogle tricks med mudder. Altså, om vinteren, der graver den sig simpelthen ned i mudder, og så sådan 20-30 cm ned, og så ligger den der. Fordi der er ikke noget mad, og så så kan den overleve på den måde, og så venter den på, at det bliver forår, og så kommer den op af mudderet igen. Og hvis det er en rigtig tør sommer, sådan så dens levested simpelthen tør ud, så graver den sig helt op til 70 cm ned, og der mener man faktisk, at den kan ligge i et år. Altså, jeg vil blive sulten, hvis jeg skal være helt ærlig. og den måde, den stiller sulten på, den har, det er sådan en aflang sag op til 25 cm, som har, hvor den har sådan nogle lange, altså den brunlige, meget lille halefinde, to lyse lidt lysere striber ned ad siden, og så har den 10 skægtråde. Det er den eneste fisk i Danmark, der har så mange. Den bruger den til at føle sig frem, og så finder den orme og små insektlarver og sådan noget halløj ned i vandet.
0: Okay.
1: Og så har den jo så et trick, fordi det der med, at sådan nogle grøfter der kan, eller sådan noget vand, kan det tit ske, at der ikke er ret meget ilt tilbage. Så kan den simpelthen stige op til overfladen, og så suger den noget luft. Den kan også optage luft gennem huden. Eller ilt gennem huden, og så suger den luften, og så ned i tarmen, der kan den så optage ilten.
0: Ja.
1: Og nu kommer det rigtig sjovt, fordi det sker jo, at mennesker får fat i den. Og når de så, du ved, det er ligesom med os andre, hvis vi har for meget luft i maven, og vi så bliver trykket på den, så kommer der noget luft ud.
0: Ja.
1: Så kommer der simpelthen sådan en pivende lyd fra den, så derfor så bliver den i Sønderjylland, der har den kælenavnet, det er pivål.
0: Pivålen, altså...
1: Ja, det er et fantastisk navn.
0: Jamen, det er også mere mundret end dønsmærlingen, kan man sige.
1: Det kan man sige, det kan man sige.
0: Pivålen. Søren, du tager jo billeder af fisk. Har du ikke et billede af dønsmærlingen?
1: Nej, den mangler i samlingen. Ja, den mangler i samlingen. Den er lidt svær at få fat i, fordi dem, der har den med akvarier og sådan noget, de er ikke meget for at slippe den, fordi jeg indrømmer jo blankt, at de overlever ikke rigtig behandlingen på den måde, jeg får affære på.
0: Nej.
1: Jeg skal bare bruge et enkelt eksemplar. Men jeg håber på, at der kommer flere af dem, fordi den her grønne omstilling, vi har gang i nu, der vil jo blive lukket nogle dræn, og der vil blive flere steder, hvor når der er meget vand, jamen, så bliver de oversvømmet. Og det vil være en fordel for den her.
0: Ja.
1: Så den kan brede sig noget mere, og forhåbentlig også få nogle flere børn, om man så må sige.
0: Den ser ud til at gå bedre tider i møde, måske?
1: Ja, det håber jeg, det tror jeg faktisk på, fordi lige præcis dernede, der har man jo drænet som vild og gale, og der vil noget af det forsvinde.
0: Ja. Og så skal vi bare se, så bliver det en tid for dønsmærlingen. Den bliver udbredt ud over det hele, og du får også et billede af den.
1: Ja, det er, især det sidste er vigtigt.
0: Tak skal du have, Søren.
1: Selv tak.

0: Alex er klar.
1: Hej.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver med nogens bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
3: Ja, ja, det er. Det er skønt.
2: Og komponist Alexander McKenzie.
0: Den danser, der danser med nogens bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod. Ud over det hele.
3: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
3: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.

Ja, efter at have fået noget at vide om en fisk, jeg ikke anede, fandtes dønsmærlingen eller pivålen, så fik vi et italiensk indspark med Eros Ramazzotti og her Lynn Anderson og Rose Garden. Bjarne B. har skrevet for Nykøbing Falster. Hej Rasmus, B-menneskerne sover endnu, så den afstemning kan du ikke bruge noget til noget. Godmorgen til alle. Og lad os nu se, jeg synes jo, at det går da egentlig meget godt. Men Irena, hun skriver, min lille mor har lært mig, at tidligt i seng og tidligt op er sundt for en doven krop. Og den har jeg fulgt hele mit liv, skriver Irena. Vi har jo altså den her afstemning inde i appen i DR Lyd. Kan man, og altså jeg synes jo, det er meget spændende, om man kan sige, at vi, der samles til meget mere morgen på P5, er mest A-mennesker eller mest B-mennesker? Eller skal vi sige, som vi gør i DR i den her tid, vi er forskellige sammen? Afstemningen, der er faktisk, jeg vil sige, at B-menneskerne er altså stået op, fordi at, der er faktisk tæt på at være dødt løb mellem de tre muligheder. Tidligt op som et A-menneske, sent i seng som et B-menneske, eller en lidt mere blandet ting, som jeg har kaldt for et C-menneske. Efter de regionale nyheder, der har vi en tankevækker om tiden overhovedet passer til os. Indtil de regionale nyheder. George Benson og Give Me

0: nyheder fra DR Syd.
1: For tiden er der daglige forsinkelser for passagerer, der har bestilt flextur ved Sydtrafik, fordi 5 vognmænd ikke kan udbetale løn til deres chauffører og derfor er stoppet med at køre. Fra 1. marts har en række nye vognmænd vundet kontrakter med flextrafik, og brancheforeningen Dansk Persontransport frygter, at problemerne med flextrafikken vil fortsætte. Trods inflationen har vognmændene nemlig gennemsnitligt budt ind med lavere priser end i det nuværende udbud. Trine Vollenberg, der er vicedirektør i Dansk Persontransport, er nervøs for, at de lave tilbud betyder lavere kvalitet. Derfor mener hun, at der skal ses på reglerne for flexleverandører.
2: Altså, vi synes i hvert fald, at der er brug for nogle strammere krav for, når man byder ind på det her marked. Både i forhold til, når man får en tilladelse, men også i forhold til, når man så skal byde på de konkrete opgaver.
1: Hos Sydtrafik mener de ikke, at det nye udbud giver en dårligere kvalitet for brugerne, det siger direktør Michael Aagaard. For der er allerede meget, man skal leve op til, siger han.
3: Det har jeg overhovedet ingen grund til at anse. Der er en række krav, du skal opfylde for overhovedet at få lov til at byde på flextrafik eller øvrigt anden personudfordring, som udbydes. Dertil stiller vi en række kvalitetskrav i vores kontrakt til selve ydelsen. Og alt det går vi jo ind og kontrollerer på, så det forventer vi selvfølgelig, det bliver opfyldt.
1: Med flex... Med shelterture hedder det i det frie ved 2 tidligere deltagere fra programmet Alene i Vildmarken være med til at bekæmpe ensomhed. Projektet er netop startet her i landsdelen. Emil Femme Hansen og Niklas Flenø Michaelsen, også kendt som cykeldrengene, har inviteret unge, der føler sig ensomme, på shelterture 5 steder i landet. I aftes begyndte turen i Vejen, hvor 12 unge deltog. Formålet er at give unge ensomme en oplevelse af selvtillid og en følelse af at høre til, på samme måde som de 2 deltagere fra Alene i Vildmarken har oplevet det ved at være sted sammen, det siger Emil Femme Hansen.
4: Vi har altid haft hinanden, og det har været så givetigt at have hinanden, også fordi vi har været så sindssygt forskellige. Og vi synes simpelthen, at alle bør have en eller anden at kunne spejle sig i og lære af, eller en god kammerat, som man kan ty til.
1: En af dem, der deltager på shelterturen i Vejen, er 30-årige Chris Vilstrup, der er førtidspensionist.
5: Nu har jeg selv lidt mange gange at være udenfor i fællesskabet, eller føle sig ikke altid hørt eller set. Og det er nok en følelse, jeg nok ikke vil... Jeg vil gerne have andre folk, de måske ikke oplever.
1: Det er gratis for unge at deltage, og projektet laves sammen med organisationen Ventilen, som arbejder med at forebygge og afhjælpe ensomhed. Og så til vejrudsigten, som byder på nogen eller en del solskin denne torsdag. Temperatur op mellem 13 og 17 grader og lidt til frisk vind fra vest. Nyhederne de blev fortalt af mig. Jeg hedder Henriette Kamp.
0: Det her er P5.

0: Open Wide med Tina Dickow. Nå, er du et A-menneske, eller et B-menneske, eller er du et C-menneske? Jeg kan se, at der er en hel del, som inde i vores afstemning i appen, i DR Lyd, der stemmer C, og det er jo altså den der lidt mere blandede del. Og en af dem, det er Birte Skov Klitgaard fra Klitgaards Fiskeleje. Birte Skov skriver, i dag er jeg oppe lige nu, altså jeg har lige vågnet. I går og i forgårs, der stod jeg op klokken 6.30, så jeg må nok være C, skriver altså Birte. Og det er jo den der lidt blandede kategori. Vi lader lige afstemningen køre lidt længere. Og så har jeg nu en tankevækker fra Camilla Kring, som er ekspert i det, der hedder anvendt kronobiologi, altså menneskets døgnrytme. Og hun har skrevet 7 bøger om det, og i efteråret aktuelt med endnu en, tænk hvis arbejdstiden passede til flere. Og hun har lavet en tankevækker, hun har faktisk lavet flere, som er omkring det her med, hvordan vores døgnrytme er, og hvordan den passer ind. Hvad nu, hvis tiden ikke passer på dig?
1: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Hvad nu, hvis tiden ikke passer til dig? Du vågner til vækkeuret og tænker, jeg burde virkelig blive bedre til morgener. Men hvad nu, hvis problemet ikke er din disciplin? Hvad nu, hvis din krop faktisk går efter et andet ur, end det ur 8-16-samfundet går efter? Vi er født med forskellige døgnrytmer. Nogle er morgenmennesker, andre er aftenmennesker, og nogle er midt imellem. Alligevel har vi organiseret skole og arbejde, som om klokken 8 passer lige godt til alle. Men tiden omkring os er ikke neutral. Den er noget, vi mennesker har skabt. Vi har arvet en tid. Så måske skal vi ikke altid spørge, hvordan bliver jeg bedre til at passe ind i tiden? Måske skal vi nogle gange spørge, hvordan kan jeg få tiden til at passe lidt bedre til mig?

Det var Radio og nummeret Efterår, som har sluttet lige lovligt brat her. Men vi har altså den her afstemning kørende, og er man et A-menneske, B-menneske, eller er man faktisk en blanding, en C-menneske? Der kan jeg så se på afstemningen, fordi nu tror jeg, vi skal til at lukke den. Tusind tak i øvrigt for alle de helt utroligt mange stemmer, der er kommet ind på det her spørgsmål, om man er et A- eller et B-menneske. Der er mange, der siger, man er noget helt andet, altså et C-menneske. Det er noget mere blandet, og jeg kan da også sige for min eget vedkommende, altså tiden, den, som Camilla Kring hun sagde i tankevækkeren, passer tiden på dig. Jeg tror faktisk, at jeg er et B-menneske, men nu har jeg været vært for et morgenradioprogram i langt det meste af de mine mere 30 år i radio. Så det kan da godt være, enten så er jeg blevet lavet om, eller blevet til et C-menneske, eller også ja, så skal jeg genoverveje et eller andet. Men tak for alle de mange stemmer. Jeg kan sige, at vi når på, at faktisk er der dødt løb imellem dem, som kalder sig for A-mennesker, og dem, som så har stemt på, at de er et slags C-menneske. B-menneskerne, de er i undertal, og så er der nok nogen, som vil skrive ind og så sige, at det er fordi, de slet ikke er stået op endnu. Og det kan jo også være, at det passer på den måde. Der er en, der skriver her, det er Fusser fra Djursland, som skriver, jeg har altid synes, at mine omgivelser har fået stillet deres uger en 2-3 timer frem. Rigtig træls, da jeg arbejdede, men heldigvis, så er jeg min egen chef nu. Og Allan Silløje fra Valby skriver, jeg er et A-menneske, jeg er oppe klokken 3 hver morgen efter 41 år i fiskebranchen, og jeg vågner simpelthen præcis klokken 3. Hold da op, Allan, hvornår? Ja, det er lige før, jeg vil sige, så er du mere end et A-menneske. Og hvornår går du egentlig i seng? Afstemningen, den lukker vi lige om et par minutter. Og så vil jeg sige tusind tak for alle, for al deltagelsen. Meget brugbart.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med en kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med
3: det. Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

Still With Us og Ain't No Sunshine When She's Gone. Charlotte Strieb, hun er her til gengæld, og det er lige efter radioavisen, og der er det gode selskab, og der får hun besøg af Maria Castberg Andersen. Hun var en af dem, som hjalp strandet i Københavns Lufthavn under 9/11, altså 11. september for 25 år siden. Hvad skete der der, og hvordan håndterede Maria det? Hun er fra SAS Ground Service. Det kan du høre efter radioavisen og det gode selskab her på P5. Ind til radioavisen, Seals and Crofts og Get Closer. Ha' en rigtig god solskinsdag.

0: Så skal vi have nyheder. Radioavisen er klar. Nu er klokken 10.
1: Den danske sædbank European Sperm Bank er blevet politianmeldt for 81 lovbrud, hvor donorsæd er blevet brugt til at gøre ulovligt mange danske kvinder gravide. Det viser tal fra sædbanken, som DR har fået aktindsigt i. Og det forarger Anna Luna Carlsen, som har fået sin i dag etårige søn ved brug af donorsæd fra European Sperm Bank.
2: Det synes jeg er helt forrygt. Altså, at der har været så mange sager med overtrædelser, det er jo et kæmpe tillidsbrud.
1: Sidste år kom det frem, at en række af de mere end 200 børn på tværs af Europa, der stammer fra en dansk donor fra European Sperm Bank, har arvet en genfejl fra donoren, der giver en øget risiko for kræft. Og derfor er det alvorligt, at loven om, at en sæddonor maksimalt må anvendes til 12 kvinder i Danmark, er blevet overtrådt så mange gange, siger Lone Sunde, der er professor i klinisk genetik ved Aalborg Universitet.
3: Hvis man er så uheldig, at det viser sig, at donor er anlægsbærer for en alvorlig sygdom eller en alvorlig risiko, og han så får mange efterkommere, ja, så vil der jo være mange, der bliver udsat for det.
1: European Sperm Bank, der ikke ønsker at stille op til interview, skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet ikke har været tilstrækkeligt robuste. August vælter nu endnu en varmerekord af pinden. Globalt set var det nemlig den varmeste august måned nogensinde med en gennemsnitstemperatur på 16,96 grader. Og det overrasker der heller ikke klimaanalytiker i DR Philip Knak Kirkegaard. Siden juni har det globale vejrfænomen El Niño nemlig varmet kloden op og vendt rundt på vejrmønstrene, og det lægger endnu et lag oven på de klimaforandringer, som Vesteuropa har kunne mærke tydeligt i sommer.
4: Vesteuropa havde faktisk den varmeste sommer nogensinde målt, altså juni, juli og august. Det har vi selvfølgelig oplevet også i Danmark, hvor vi satte en ny dansk temperaturrekord, 37,0 grader den 27. juni.
1: I Indonesien oplever man også allerede nu vildere skovbrand i år, selvom landet kun er i begyndelsen af sin skovbrandssæson, påpeger myndighederne. For nylig lød det sådan her midt om natten. Ja, er det lyden af dyreværnsfolk i aktion, der går ind for at redde dyr, der lider under de massive skovbrande i Indonesien. Spaniens efterretningstjeneste advarede de marokkanske efterretningstjenester og den spanske regering om, at tusindvis af migranter ville forsøge at nå til Ceuta i juli. Det viser indtil nu hemmeligholdte dokumenter, som Spaniens regering har lagt frem. Advarslen kom altså dagen før, at flere end 70.000 mennesker krydsede grænsen fra Marokko og ind til den spanske eksklave Ceuta, der ligger i Nordafrika. Flere end 10.000 migranter, blandt andet udledsaget mindreårige, befinder sig fortsat i eksklaven. Godt med sol i dag, lidt flere skyer mod sydvest, og så temperaturer mellem 14 og 19 grader.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Walk Right In med The Rooftop Singers.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: I morgen, der er det 25 år siden, at en dato blev til et helt begreb, for tirsdag eftermiddag, 11. september 2001, kan mange af os nok huske, hvor vi var, da vi så billederne fra New York begynde at rulle over skærmen. Og mens hele verden så mod USA, ja, så fik begivenhederne helt konkrete konsekvenser på dagen herhjemme jo også. Fly blev stående på jorden, passagerer strandede, og i Københavns Lufthavn, der blev en almindelig arbejdsdag pludselig til noget, som ingen havde prøvet før. En af dem, der blev kaldt tilbage på arbejde, hedder Maria Kastberg Andersen. Hun havde egentlig afsluttet sin vagt, der var taget hjem, men så tilbage igen. Og i dag, 25 år senere, tager hun os med tilbage til de her dage i Kastrup. Og hvad laver Maria så i dag? Hun er stadig ansat i Københavns Lufthavn. Det fortæller hun om i den her time. I første omgang lige efter Mike and the Mechanics her, og nummeret Over My Shoulder. Rigtig hjertelig velkommen indenfor denne torsdag formiddag.

0: Maria Kasper Andersen havde arbejdet i Københavns Lufthavn i 5 år, da terrorangrebene ramte USA den 11. september 2001. Den dag og de næste, der kom Maria helt tæt på nogle af de mennesker, som pludselig ikke kunne komme hjem. Maria Kasper Andersen, velkommen til.
1: Tusind tak.
0: Jeg sagde jo lige, at du egentlig var taget hjem der på arbejde den dag der, men så ringede telefonen, og der blev der sagt i den anden ende af røret.
1: Jamen, og det føles jo faktisk som om, at jeg aldrig er taget tilbage hjem igen, fordi den oplevelse trak jo spor frem til i dag. Og, men altså, det der i grunden skete, det var, jamen, jeg fik fri, havde tidlig morgenvagt, kommer hjem, får lige taget uniformen af mig og tænder for fjernsynet. Det var jo det gode gamle fjernsyn, hvor man skulle hen og tørre på knapper, og så lige pludselig så kom der jo bare nyheder på nyheder på nyheder. Mm. Og jeg tænkte, det her, er der tekniske fejl på fjernsynet? Hvad sker der? Og så begyndte min telefon at ringe, både veninder og familie. Og så var det jo virkelig det, jeg så på fjernsynet. Og så ringede de så fra lufthavnen og sagde, det er simpelthen alarmberedskab på højeste plan. Kan du komme ud? Jeg tror engang, de spurgte, om jeg kunne. Det var, kommer du ud? Mm. Så det var bare retur igen i lynets hast ud til Terminal 3 i lufthavnen.
0: For umiddelbart tænker man, om det her, det skete jo i New York.
1: Ja.
0: Altså, hvad var som implikationerne i Kastrup?
1: Jo, men det hænger jo rigtig fint sammen, fordi det var jo lufttrafikken, det var luftrummet, der lukkede. Ikke bare hele USA, men verden, altså det var jo som en tsunami af bølger, der bare lukkede hele verden ned, da det var, man blev opmærksom på, at det her, det var altså et terrorangreb. Og det var ikke måske kun i USA, men det kunne jo ramme hvor som helst. Så lige pludselig, alle de fly, vi havde i luften fra København mod USA, og de fly fra USA mod Europa, de måtte jo finde andre veje. Vi havde jo strandet passagerer, som både skulle til New York og Chicago, Washington. Dem skulle vi jo så lige pludselig naturligvis tage os af. Så på den måde, så havde det jo en kæmpe effekt på vores lille hverdag i Københavns Lufthavn.
0: Og nu siger du så vores, fordi I jo, jo mange medarbejdere. Ja. Hvad lavede du specifikt dengang?
1: Jamen, på det tidspunkt, der var jeg lige kommet til vores SAS ankomstservice. Mit primære job, det er jo at tage sig strandede passagerer og manglende bagage og ødelagt bagage. Så det var jo lige præcis der i orkanens øje, at jeg blev mødt af et virvar af mennesker. Og det var mere end virvar, det var kaos. Og det var jo også kollegaer, det var andre passagerer, som blev påvirket af det. Gråd og skrig, frustrationer. Det var jo ganske forfærdeligt.
0: For jeg tænker også, der skal jo også hurtigt sættes et eller andet op, selvfølgelig, ikke? Fordi når du så kommer tilbage, altså det er jo ikke til normalt, som vi kan høre arbejdsdag, ikke? Så hvad gør man lige det, du sådan møder ind igen?
1: Da jeg møder ind, der bliver vi mødt af vores gruppeleder, og de har jo, selvom man aldrig kan berede sig på et alarmberedskab, så havde de, og har også i dag, et rigtig godt værktøjskasse sammen med Københavns Lufthavn, og vi blev simpelthen mødt af professionelle folk, der fortalte, den her gruppe tager sig af de her mennesker, den her gruppe tager sig af de mennesker, og det drejer sig helt basalt om mad og drikke, tryghed, altså Maslows trekant, hvor vi ligesom fik dækket de nederste, vigtigste behov, så vi mindst havde nogle passagerer, der følte sig trygge i en meget, meget ustabil og utryg verden for dem. Så vi blev meget hurtigt delt op i forskellige funktioner, og det fungerede.
0: Og jeg ved jo, at der er jo så nogle af passagererne, man måske får et lidt tættere forhold til, eller tager sig særligt af. Og hvad det var for nogen, det tager vi lige efter Ida Famiren her, og nummeret About Time.

0: Maria Kasper Andersen var ansat, er stadig ansat i SAS, er gæst i dag, fordi Maria, for 25 år siden i morgen er det, der var der en meget, meget ganske særlig situation ved, på grund af terrorangrebene i New York. Og du blev kaldt tilbage til lufthavnen i Kastrup, Københavns Lufthavn, og skulle så håndtere det, der opstod der med ikke mindst amerikanere, der også skulle hjem. Hvad var deres reaktion? Jeg ved, den har sikkert været forskellig, men hvad oplevede du sådan med passagererne?
1: Det var som at komme ud til en masse mennesker uden ansigter, fordi de gik rundt som zombier. Den der uvidenhed, angsten for alle at komme hjem, angsten for ikke at se sin familie, angsten ved at være så langt væk hjemmefra, på trods af, at det de vidste, de ville komme hjem til, var en forandret verden. Være i et fremmed land, altså det gør jo bare det ved folk, at de griber ud efter dig, fordi vi var deres sidste håb, og deres eneste billet til måske på et tidspunkt at komme hjem. Vi vidste ikke, hvornår luftrummet ville åbne. Det viste sig jo også, at det tog jo en 4-5 dage, inden passagererne faktisk stille og roligt kunne komme hjem igen.
0: Så hvad gjorde I egentlig med? Altså mad og drikke, det er jo sådan, det kan man jo godt se, ligesom hvis et fly bliver vigtigste. Forsinket et par timer,
1: yeah,
0: og får man måske en vand, men det er jo noget andet, når det er 5 dage.
1: Det er bestemt noget andet, fordi vi skulle simpelthen i gang med at booke hoteller over det hele. Altså vi snakkede jo hundredvis af passagerer, der strandede. Ikke kun amerikanere, men det var jo lufthavn rundt omkring i verden, og det var luftrummet, der lukkede, og altså... Så anyway, vi gik i gang med at finde hoteller, fik dem indlogeret. Mange var heldige at få lov til at bo på det samme hotel i flere dage træk. Andre kom tilbage til lufthavnen, fordi det var sådan, de beskeder, vi fik angående luftrummet, det åbnede og lukkede som dørene i en bus. Og det skabte jo nogle forhåbninger, så passagererne kom jo hurtigt til lufthavnen, og så måtte vi jo så melde, desværre, nu er luftrummet lukket igen. Så måtte vi finde nye hoteller. Men vi involverede jo alle passagererne i det store arbejde, der selvfølgelig var det mest praktiske. Det kørte simpelthen bare på skinner.
0: Og forstår, at I stillede også senge op ude i lufthavnen, fordi der ikke var plads
1: nok
0: på et tidspunkt?
1: Lufthavnen stillede op med fældsenge. Vi har et kæmpe lager derude til sådan nogle situationer, blandt andet. Jeg vil sige, det var jo det nemmeste, det var at sørge godt for passagererne. Og det er også det, vi rigtig, rigtig er gode til. Vi kan ikke ændre på verdenssituationen, men vi kunne simpelthen give dem trods alt den største kærlighed og støtte.
0: Du har taget, jeg kan se, ja. Maria, hun har taget en hel masse takkebreve med, faktisk, altså, fordi der er nogen, der efterfølgende jo har været super glade også for dig og den behandling, de fik i SAS. Men kunne du måske bare lige nævne nogle af de passagerer, som kom dig så nærmest
1: Jamen,
0: derude?
1: Det kan jeg sagtens. Jeg tog mig af et ungt homoseksuelt par, og hvor den ene af gutterne der havde lige fået bevilget en helt, helt særlig behandling mod HIV. Han var syg med AIDS, og på det tidspunkt var det jo ikke sådan... Altså i dag, der bliver det jo behandlet med piller og kan holde sygdom i ave, men dengang, der var det altså bare et spørgsmål om liv og død. Han havde lige fået godkendt, at han kunne komme i HIV-behandling, og så han strandet i USA.
0: I København.
1: Ja, undskyld, han var strandet i København. Så han var jo, du kan jo forestille, hvor desperat han var. Altså, en ting var, at hans land lå i ruiner med hans liv som HIV-patient, og han ikke kunne få sin medicin. Altså, han var så opgivende. På en eller anden måde, så varmede jeg mig bare til dem, og tog mig rigtig, rigtig meget af dem. Ikke mere, end hvad jeg gjorde med andre, men jeg knyttede bare et særligt bånd til det her dejlige unge par. Og vi havde så en god relation, og havde det også efterfølgende. Og jeg var heldig at være på den afgang den dag, de endelig kunne tage hjem. Og så har jeg så fået et par fantastiske breve fra dem. Personlige breve har jeg fået fra dem. Jeg bliver helt rørt. Men de har også skrevet til hele SAS-teamet et fantastisk takkebrev. Og når jeg læser det brev, der har været så mange oplevelser, gode og mindre gode oplevelser i SAS. Men de breve, vi får fra passagererne, altså der er bare en rød tråd. Vi er bare gode til at sige, når det gælder.
0: Fordi at det er det holdepunkt,
1: det
0: er også,
1: holdepunktet,
0: der er,
1: og det er det menneskelige, og det er den der service, som ligger i os. Men det unge par, i hvert fald, dem knyttede jeg mig meget til, og jeg er sikker på, at han fik, hvad han skulle have, da han kom hjem.
0: Fortæller altså Maria Kasper Andersen her dagen før årsdagen for 25-årsdagen for angrebet 9-11, som vi kender det i dag. Vi taler videre lidt senere.
2: Alting har sin pris.

0: En sang, der altid får mig til at tænke på den gamle Kalundborg-færgen.
1: To vers og et omkvæd på B5. Hjem til Aarhus. Med Anne Dorte Michelsen.
0: Og man stod på tigtræsdækket og lagde sine hænder på mahogni-reglingen og sejlede ind i en by, hvor det bare var Klintegården og Risgård og Domkirken, der sagde velkommen hjem.
1: To vers og et omkvæd.
2: Minderne har vi jo lov at have.
1: På P5 live i DR Lyd.

0: nyheder fra DR Syd.
1: For at bekæmpe ensomhed har to tidligere deltagere i programmet Alene i Vildmarken startet et projekt i samarbejde med organisationen Ventilen. Gennem projektet inviterer de ensomme unge på shelter-tur i det fri i fem forskellige byer, og turen er netop startet, og første overnatning var i Vejen. Det er Emil Famir Hansen og Niklas Flenø Michaelsen, som også er kendt som cykeldrengene, der står bag. Hos Ventilen arbejder de for at forebygge og modvirke ensomhed, og direktør Simone Bodholt glæder sig over samarbejdet.
2: Jeg synes jo, det er fantastisk at gøre det udenfor med shelter-tur og cykeltur, fordi det åbner for at kunne være sammen på nogle helt andre måder, end vi måske er vant til, at man bare kan hoppe med på uden at kende nogen. Så jeg synes, det er fantastisk, at cykeldrengene gør det her, fordi de måske kan nå nogle helt andre unge, end vi kan normalt i Ventilen.
1: 12 ensomme unge deltog i shelterovernatningen i Vejen, og det er gratis at deltage i projektet. Der har været næsten 700 registrerede ulykker på elløbehjul siden 2020. 121 personer er blevet alvorligt kvæstet, og en person har mistet livet. Det viser tal fra Vejdirektoratet, som forsikringsselskabet Almindelig Brand har fået. Elløbehjul må køre 20 km i timen, men flere af dem er ifølge politiet ulovlige og kan køre meget stærkere end det. I mandag stoppede Syd- og Sønderjyllands politi en 52-årig fører af et elløbehjul, som blev målt til at køre omkring 80 km i timen på Tinglevvej i Åbenrå. Så sent som i sidste uge lød det også fra politikredsen, at de frygter flere alvorlige ulykker, når der bliver kørt for stærkt på de eldrevne løbehjul. Det bliver en torsdag med nogen eller en del solskin, let til frisk vind fra vest og temperaturer mellem 13 og 17 grader. De syd- og sønderjyske nyheder, de var med Henriette Kamp.
0: P5 med musik.

0: Sanne Salomonsen, you've never been loved before.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Hvor vi i dag taler om 25-årsdagen for 9/11-angrebet, det er i morgen. Og Marie Kasper Andersen, jeg havde også en rolle i det. Det havde vi jo på en eller anden måde alle sammen, fordi vi jo kan huske mange af os i hvert fald, hvor vi var henne den dag, og hvordan det sådan gik op for os, hvad det var, der skete med de her fly-terrorangreb. Og Maria, noget vi i hvert fald blev opmærksomme på ret hurtigt, det var, at som du også siger, det ændrede hele verden, og ja, også sikkerheden. Ja. Blandt andet også på flyture, hvor vi jo synes, at alting blev meget mere besværligt. Mm. Hvordan, hvordan var det?
2: Alting ændrede sig på samme tid, som tårnene dalede og så videre. Men sådan helt håndgribeligt var det jo den fysiske kontrol, der var med os medarbejdere, som jo kommer til lufthavnen hver dag og skal bevæge os rundt i de forskellige zoner. Så vi blev konstant og bliver konstant tjekket.
0: Altså også de ansatte, siger du. Det er ikke bare os rejsende.
2: Nej, lige præcis. Det er alt, hvad der kan kravle og komme igennem lufthavnen, bliver tjekket. Og det synes vi jo var vældig, en kæmpe, kæmpe omvæltning. Fordi vi var jo vant til at gå fra gaden, og passagererne var vant til at gå fra gaden til indrigsgården og direkte ud til en flyver. Til, you name it, et sted i Jylland. Der var jo ikke noget kontrol på det tidspunkt. Det kan jeg love dig for. Det kom der jo hurtigt, og nu jo også. Det er jo det, vi jo alle sammen oplever og synes, lange køer og kontrol. Men der er jo en grund til det, om man har taget de forholdsregler, og der er jo ikke nogen, der brokker sig, fordi vi ved jo godt, hvad det springer ud af. Men 100% masser af kontrol.
0: Så det blev og er jo stadig til en vis grad en helt anden verden, selvom der er kommet bedre scannere nu, så vi behøver ikke lægge alt op mere, forstår jeg.
2: Nej.
0: Men så var det jo også, nu du var SAS-ansat, der var jo en anden meget stor ulykke, faktisk mindre end en måned efter 11. september, hvor SAS også blev involveret.
2: Ja, og det var jo så helt forfærdeligt, jo en menneskelig tragedie, for det var jo Linate-ulykken. Og det er rigtigt, som du siger.
0: Lufthavnen i Milano.
2: Ja, det var en måneds tid senere. Så vi var jo lige kommet ud af den der dvale af terrorangreb, og så sker den her forfærdelige, forfærdelige ulykke, der sagtens kunne være blevet forhindret. Og der stod vi jo så igen med paraderne nede, og måtte naturligvis tage os af passagerer. Og vi har et SAT-team i SAS, som netop vi flyver ud til destinationer, hvor der er SAS-fly, SAS-passagerer involveret og håndterer krisesituationer.
0: Mm. Og det er et fly, skal vi lige huske. Altså, det er et fly, der sådan kører på tværs, så vidt jeg husker, en landingsbane.
2: Ja. Ja, og det var kontroltårnet, der ikke havde helt styr på, hvem der skulle komme ind og hvem der skulle komme ud. Ja, det var

0: det var ganske forfærdeligt. Så der stod vi igen i en situation, hvor vi måtte løfte os med de bedste kompetencer, vi havde og har. Men ja, så det var to kæmpe store ting, der væltede op i os.
1: Kan du huske, altså det har jo været det andet, altså det var jo noget andet, men kan du huske, hvad din rolle var dengang?
0: Der var jeg tog ikke med til Linarte, men vi havde jo mange passagerer, eller undskyld, familier, der stod og ventede på deres pårørende, der skulle være kommet hjem. Så det var dem, vi tog os af. Og det gjorde vi jo stort set på samme måde, som vi tog os af på de menneskelige parametre med de passagerer, der strandede på grund af terrorangrebet. Og så havde vi en kæmpe stor mindehøjtidelighed i Terminal 3. Så det var stærke oplevelser, der gjorde store indtryk. Siden da har vi jo haft askeskyen, og vi har jo også haft tsunamien. Så når man arbejder i en lufthavn, som er en verden for sig, så bliver vi jo påvirket, ikke kun af, hvad der sker i København, men hvad der rent faktisk sker i hele verden.
1: Men altså, det er jo sådan nogle helt særlige arbejdsdage, på sådan en helt almindelig arbejdsdag, Maria. Ja. Hvad er det så for dig, fordi, ja, hvad er det?
0: En helt almindelig hverdag ude i lufthavnen. Det er, hvor der ikke sker noget. Og det sker jo sjældent. Det sker sjældent, at der ikke lige er en sag. Man kan også selv opsøge dem, fordi man ved jo godt, når der er passagerer, der har nogle særlige behov, så kan det jo godt være proaktiv og hjælpe på nogle områder. Men der er som regel altid et eller andet. Så er der en overbooking, så er der hunde og katte, der ikke kommer med hjem på et forsinket fly, og så har du jo også folk, der omkommer, som får hjertestop på flyverne, og du har fulde mennesker, du skal håndtere, jamen, du har simpelthen det hele, Charlotte. Så det er en verden for sig, men meget parallelt med det samfund, vi også lever i, der alt kan ske. Vi skal være omstillingsparate.
1: Så det er ikke bare store terrorangreb og flykatastrofer og
0: heldigvis
1: store ikke verdensbegivenheder. Nej, men jeg mener faktisk også, at der egentlig også altid er sådan de hverdagens små dramaer, når man har et job som dit. Og lad os da lige sådan komme lidt mere ind til, hvad det er, både du laver, Maria, og også hvad der i øvrigt gør, at du har sådan et job. Så går vi lige efter Niels og Dagger. Breaking Up is Hard to Do.

0: Maria Kasper Andersen har været i Københavns Lufthavn, ansat i SAS i 30 år efterhånden. Maria, er det ikke sådan, der omkring vi er?
1: Jo, 1. februar 1996.
0: Nå. Så der har været jubilæum?
1: Ja, ja, jeg går stille med dørene, men okay. Det kan godt være, at der er nogen, der hører det nu.
0: Og så kan jeg jo sådan, bare hvis vi lige skal ind til din egen motivation også for at have sådan et job, som jo altså, som vi kan forstå også her dagen for årsdagen for terrorangrebene, jo kan have nogle virkelig store implikationer, at det kommer ikke fra fremmed det her med at, at være ansat i SAS. Det er noget, du har med hjemmefra, kan man sige det sådan?
1: Jeg har det med i bagagen. Ja, både min mor og far var ansat i SAS. Min far blev ansat i 1960 i den gamle Wilhelm Lauritsen terminal. Og så det har jo været helt naturligt, når det er, man ser sine forældre som gode rollemodeller, som jeg gjorde. Jamen, så lyttede jeg jo også til deres historie og blev draget ind i det i den verden, og vi rejste utrolig meget, da vi var børn og op gennem mine teenageår. Så det var jo en verden, jeg var meget tiltrukket af. Men blev så uddannet korrespondent, tosproglig korrespondent i spansk og engelsk, for jeg tænkte, måske jeg skulle være korrespondent også. Havde så et par år i Barcelona, boede der og gik på universitetet, kom hjem og var heldig, meget, meget heldig, at få et interview med SAS. Og jeg tænkte, jamen, det kan jeg da godt lige prøve, og nu kan jeg kigge mig selv i spejlet og kigge 30 år tilbage. Og de 30 år er jo rigtig, rigtig, rigtig mange år. Men de er også fløjet afsted. Og jeg ved godt, at...
0: Og det var ikke en vits.
1: Nej, det var ikke en vits. Og så har der selvfølgelig været noget orlov ind imellem noget... Altså, i de tider, hvor der har været overkapacitet, har jeg rakt hånden op en enkelt gang og sagt, jamen, så tager jeg et års orlov. Det var lige inden corona kom til landet. Og så har der været noget almindelig orlov, noget barsel og... Du ved, de der sådan ting, hvor man lige trækker stikket. Men jeg er altid kommet hjem. Jeg er altid kommet tilbage til SAS, og det er jo det, som gør, at vi der er derude i så mange år i træk. Det er lige præcis det, at man kommer hjem til sin nummer to familie.
0: Ja, fordi det er jo mange, der har været i et firma i mange år, men ligefrem at kalde det familie.
1: Det er jamen, måske vi er det, der hedder den blå familie, fordi vi kender hinanden på alle mulige tidspunkter af døgnet. Altså, vi møder klokken 4 om morgenen, og vi går hjem klokken 00:30 om natten, ved mindre der er uregelmæssigheder. Vi arbejder på vores fødselsdage. Vi arbejder i højtider. Vi arbejder, når alle andre folk tager på ferie. Så vi ser hinanden på tidspunkter, hvor vores oprindelige familie, vores rigtige familie, måske sidder derhjemme og nyder en god nytårsmiddag, en julemiddag. Så har vi højtiderne sammen. Så vi knytter os på en helt særlig måde, som jeg vil savne måske et andet sted. Så det er helt klart det blå hjerte, der går igen.
0: Og så skulle man jo tro, det var nok med det, men jeg kan forstå, at det også er et andet transportmiddel, som du tager i brug også i din fritid.
1: Ja, fordi for at blive i luftfartssprog, så er det, der hedder cykelpilot. Jeg er rigtig, faktisk cykelkaptajn i Cykling Uden Alder. Og Cykling Uden Alder, det er en frivillig organisation, som blev iværksat af Ole Kassau for en del år siden. Og den er nu også kommet til Dragør for en 10 år siden.
0: Hvor du bor?
1: Hvor jeg bor. Og der udbyder jeg og mit team cykelture til vores borgere nede på Enggården, som er vores lokale omsorgsplejecenter. Så vi cykler med god vind i håret, og det er rent frivilligt, og det er fantastisk. Så kan virkelig anbefale job i SAS og job som cykelpilot.
0: Så er der i hvert fald også hele pakken. Tusind tak, Maria Kasper Andersen, for at lægge vejen forbi det gode selskab.
1: Selv tak.
0: Tusind god
1: tak.
0: Vind både til det ene og det andet derude.
1: Tak, Charlotte.

Når jeg står ved min maskine på min dejlige fabrik, så er jeg glad for at leve. Det er da klart, er det ikke? Mine hænder, de er bløde, som en anden funktioneres. Og jeg har masser af tid til mine børne krydser tværs, imens det siger blip.

Musakke, som de spiller, synes jeg er skidegod. Når jeg stamper med på rytmen, så knirker mine sko. Og nede for enden af den lange lyse hal, kan jeg se det store ur,

stort og småt. Blip, bot. Og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have. Er både stort og småt. Når klokken den er 12, så slår jeg knappen på standby og går op i kantinen. Det går jo som en leg. Der møder jeg de andre. Vi siger dag og hej med dig. Og læser vores avis sådan stille hver for sig. Og tænker blip, bot. Og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have. Er både stort og småt. Blip, bot. Og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have. Er både stort og småt. Og falder tiden mig for lang, tænker jeg på Linda Friis. Ja, det er altså min veninde, og hun er kold som en is. Men det, at hun er kold, det er lige det, jeg kan lide. Især, når hun kommer med et lille, mopset skrig. Hun stønner blip, bot, og gud, hvor var det godt. Jeg fik, hvad jeg skulle have, af både stort og småt. Ja, blip, bot, og gud, hvor var det godt. Jeg fik, hvad jeg skulle have, af både stort og småt. Og når så dagen er forbi, så tager jeg gryden hjem. Min kone, hun er skredet, men jeg er nu heller ikke nem. Jeg tænder for min fjerner og blunder bare lidt. Og vågner med et sæt, når den summer. Ja, sådan går det tit. Den siger blip, bot. Og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have. Er både stort og småt. Ja, blip, bot. Og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luften.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV.

Two People her med Tina Turner. Så var det pludselig ikke længe før klokken. Den er 11, og der er radioavis. Og hvem tager sig af os indtil da? Jo, det gør Bobo Moreno her. There's a better way.

0: Efter at 6 personer på Sjælland i løbet af den seneste tid er blevet indlagt efter alvorlige forgiftninger i kølvandet på Botox-behandlinger, advarer Styrelsen for Patientsikkerhed om at bruge uautoriserede klinikker og behandlinger. Styrelsen skriver, at den ikke ved, om forgiftningerne skyldes selve præparatet, der er blevet brugt, en fejldosering eller selve behandlingen. Men styrelsen mener, der er tale om behandling med et præparat, der ikke er godkendt, og på en klinik, der ikke er registreret eller i personernes eget hjem. Styrelsen henviser til sit eget autorisationsregister, hvor man kan se, om behandleren og klinikken er registreret. Hvis man efter en botox-behandling oplever symptomer på forgiftning, skal man tage fat i sin læge, og hvis man har svært ved at synke eller trække vejret, skal man ringe 112, skriver styrelsen. USA's præsident Trump lover økonomisk gaveregn til alle amerikanere, hvis det lykkes hans republikanske parti at bevare flertallet i kongressen ved midtvejsvalget i november. Det fortalte præsidenten under det ekstraordinære partikonvent, republikanerne afholder i anledning af valget den 3. november.
1: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
0: Til alle voksne amerikanere vil jeg udstede $5,000, sagde præsidenten. Hvornår eller hvordan pengene potentielt skal udbetales, sagde præsident Trump ikke noget om. Og det er ikke så underligt, for der er lang vej til, at sådan en udbetaling overhovedet kan lade sig gøre. Det siger Mads Dalgaard Madsen, der er tidligere rådgiver på den danske ambassade i Washington.
2: Det er sådan i det amerikanske system, at præsidenten kan ikke bruge penge. Det er kongressen, det er de to kamre, der har det, der hedder pengepungens magt i det amerikanske system. Så Donald Trump vil først skulle gå til kongressen og bede dem om at allokere de her midler. Og det er et spørgsmål, der har demokraterne store chancer, også selvom de skulle tabe både senatet og repræsentanternes hus på at blokere de her penge.
0: Skoleelever i den norske hovedstad Oslo må ikke længere have de omdiskuterede AI-briller på i skoletiden. Oslo Kommune har forbudt brillerne, der har indbygget kamera og mikrofon og bruger kunstig intelligens, og dermed gør det muligt at optage video af andre, uden at de opdager det, og enten sende materialet direkte ud på sociale medier eller lægge det op bagefter. Ifølge Julie Remen Midtgarten, der er byrådsmedlem med ansvar for uddannelse i Oslo Kommune, skal børn ikke filmes i hemmelighed. Også herhjemme har brillerne skabt debat, og i august foreslog Enhedslisten eksempelvis et forbud mod brillerne. Vejrudsigten indbyder også mere til almindelige solbriller i dag, for solen skinner over det meste af landet, bortset fra i Vest- og Sønderjylland, hvor dagen er begyndt med skyer. Til gengæld skulle det klare op i løbet af eftermiddagen der. Vinden er let til frisk og kommer fra vest, og temperaturerne er mellem 14 og 19 grader i dag.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: David Gates med Angel.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Velkommen til anden time af dagens program, hvor jeg har været en tur i arkivet og støvet et lille indslag af. Det er præcis 50 år gammelt, det vil jeg have udsendt. 10. september 1976, det var tredje del i en lille radioserie, som hed ikke Toppen af Poppen, men Poppen i Toppen, om dansk topmusik og produktion af den. Det var noget skoleradio. Det får du et eksempel på lidt senere. Lige her nu, der er det Rie Rasmussen, der lægger an til sit nummer, Det gode menneske, takker af. Velkommen til.

The Temptations her, Papa Was a Rolling Stone. Og som sagt, så skal vi tilbage i en lille tidslomme her i dag, for præcis 50 år siden i 1976 blev der i radioen udsendt det tredje program i serien Pop'en i Toppen om dansk topmusik og produktionen af den. Og vi skal høre et par klip, og som altid, så er jeg også altid meget begejstret for jinglerne til de her forskellige udsendelser, også fordi rigtig meget af det var jo sådan jazzet, også selvom det handlede om dansk topmusik.

0: Poppen i toppen. En skoleradioserie om danstoppens melodier og tekster.
1: I dag skal I høre noget om, hvordan man producerer en danstopmelodi. Vi har været med i grammofonstudiet og fulgt optagelserne til en ny LP, der kommer på markedet om et par måneder. LP'en er produceret af Helmer Olesen, og den er med Bjørn og OK. Bjørn er 32 år, han har rejst rundt i Danmark og sunget de sidste 11 år, og han har været på Danstoppens første plads i 6 uger i sommer med sangen.

0: Et af numrene fra den nye LP vil også blive udsendt på en singleplade. Det hedder En fattig millionær. Teksten lyder sådan her.
1: Ah, den tror jeg så alligevel lige, vi springer over, fordi det er hele teksten, som så bliver læst op for skoleeleverne. Det var jo altså skoleradio, som man kunne høre om, hvordan det er at lave et dansk tørt nummer. Men der bliver også spurgt til, hvordan det er at indspille, når man er helt alene i studiet.
2: Da Bjørn havde indsunget En fattig millionær, talte vi med ham og spurgte, hvordan det føles at stå og synge alene uden noget publikum foran sig.
3: Ja, der vil jeg jo sige det på den måde, at efterhånden har jeg jo fået en vis rutine, og når jeg skal stå uden publikum i studiet her, er der kun én ting, der sådan set kan hjælpe mig, og det er de tekster, jeg får stukket i hånden. Dem prøver jeg at leve så meget med i, som jeg overhovedet kan, og prøver at lade teksten fortælle mig, hvordan og hvorledes jeg skal give udtryk for det i min sang.
2: Men er der ikke noget underligt ved det her, at stå sådan fjernt fra musikere? Dem har du ikke. Du har ikke din akkompagnatør direkte her. Du er fuldstændig alene.
3: Ja, der vil jeg sige, at der er det jo blevet en rutine for mig efterhånden jo, at gå ind i det lille lukkede rum her. Men jeg husker da i hvert fald første gang, at jeg lavede en plade, Tro, Håb og Kærlighed. Det tog 5 timer bare at synge den ene tekst.
2: Og nu kan du synge en LP ind på?
3: Ja, nu har jeg altid et lille problem, og det er, at når vi kommer over og skal lægge sangen på, så er jeg altid blevet lidt hæs, fordi vi har så meget at lave og kører hele landet rundt. Så jeg kommer altid med en lidt hæs stemme, og sådan, det er et lille problem for mig. Derfor så tager det 2 dage. Jeg tror egentlig godt, jeg kunne lave det på 1 dag, hvis det var. Men vi bider det over og tager det på 2 dage.
1: Bjørn Hansen fra Bjørn er okay, 82 år i dag, og jo altså far til sønnen Johnny fra Candice.
4: Det gode selskab på P5, det var de gode gamle dage.
1: Og her er der i hvert fald en populær dansk topsangerinde, der medvirker på Tobias Rahims nummer 100 af Birthe Kjær. Nummeret er Den Danske Sommer.
5: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt til missionær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan sommer smager. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Midt med nogen, alle dine venner, jeg husker det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, du

Der er masser af Wagner på programmet, når DR Symfoniorkestret, dirigent Pietari Inkinen og to fremragende Wagner-sangere fører os igennem uddrag fra Ringens, Siegfried og Götterdämmerung. Det er Inkinen og Wagner den 17. og 18. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Thomas Dybdahl, Sunshine. Og så skal vi til en by, vi talte om tidligere her i programmet, nemlig New York. Og der var det jo på en temmelig trist baggrund, nemlig terrorangrebet, som i morgen, det er 25 år siden, at det skete. Men her er vi jo altså endnu længere tilbage i tiden, hvor måske alt var fryd og gammel, kunne man sige, med Frank Sinatra.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Efter en katastrofal PISA-måling, der udstiller danske børn, danske skoleelevers faldende færdigheder, inviterer undervisningsministeren i aften forældre fra hele landet til forældremøde. Ved Danmarks største forældremøde, som begivenheden hedder, vil Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet lytte til forældres mulige løsninger, der kan komme udfordringerne i folkeskolen til livs.
2: Vi er enige om, og det er jo både forældre og elever, lærere og ledere og KL, at det her er et problem, vi er nødt til at stå sammen om.
1: En af de forældre, der har et par gode råd til, hvad der skal kigges på, er Randi Jacobsen fra Haderslev, som har 3 børn i skolen. Hun mener, der bør tages mere hensyn til det enkelte barn.
3: Altså, jeg har et barn, som der mistrives i folkeskolen, og som ordret siger, jamen, jeg hører ikke til her, det er ikke en skole, der er tilrettelagt for mig. Fordi jeg lærer ikke sådan. Jeg lærer ikke ved at sætte ned og skal lytte, for det kan jeg simpelthen ikke.
1: Forældremødet bliver afholdt i Herlev i aften. Statsminister Mette Frederiksen har desuden inviteret til pressemøde i Statsministeriet. Det sker også på baggrund af PISA-resultaterne, som hun kalder dybt bekymrende. 2 tidligere deltagere i programmet Alene i Vildmarken har startet et projekt, som de derigennem vil bekæmpe ensomhed. Det gør de ved at invitere unge på sheltertur i det fri i 5 forskellige byer. Turen er netop startet, og første overnatning var i Vejen. Det er Emil Famie Hansen og Niklas Flinø Michaelsen, også kendt som cykeldrengene, der står bag. Vi prøver at gøre verden en smule mindre ensom, siger Emil Famie Hansen. I aftes var 12 unge, der føler sig ensomme, mødt op til shelterturen i Vejen. Og så lige til en vejrudsigt. Vi får nogen eller en del solskin i dag. Let til frisk vind fra vest, og så temperaturer op mellem 13 og 17 grader. De syd- og sønderjyske nyheder blev fortalt af Henriette Kamp.
0: P5 med musikken, der holder.

Ja, han er jo dansk, Lars H.G., men det foregik på engelsk. Save me from this rock and roll. Det gør det her også af naturlige grunde. Shocking Blue med Venus.

0: Du må gerne nynne med, Dennis.
1: Jamen, det gør jeg også. Det er jo Venus.
0: Det er.
1: Dog ikke med Bananarama. Det kunne det godt have været. Jeg synes måske endda, det burde have været det.
0: Nå, jamen altså.
1: Fordi Siobhan Fahey har fødselsdag i dag.
0: Okay.
1: Ja, nå, som er fra Bananarama. Men det er jo det ikke. Det er et fedt nummer uanset.
0: Jeg tænkte det med. Ja. Ja. Nå, Dennis, han hedder Johannessons efternavn. Han har et program, der hedder P5 på stribe fra 12.15 til 14 hver eneste dag.
1: Fuldstændig korrekt. Ja. Og i dag er ingen undtagelse.
0: Og der skal gættes og quizzes.
1: Det er det, der skal. Noget, vi ikke lige kom omkring i går, fordi jeg jo pludselig skulle udbrede mig som en anden Dr. Lipperken om stankelbenet. Så det var, at du havde været på, på noget af en særlig rejse.
0: Det har vi da ikke aftalt, vi skulle fortælle.
1: Nej, men jeg synes ikke, vi kan slippe.
0: Jeg kan godt mærke det også på mine kolleger, at det er lidt svært at forklare.
1: Jamen, kan du ikke prøve alligevel? Fordi...
0: Jeg har været på en strikkeferie til det nordlige Italien med en lettisk underviser i 30 graders varme.
1: Selvfølgelig skulle det være en lettisk. Det siger sig selv. Lad os tage til Sicilien, lad os blive undervist i at strikke. Hvor finder vi den bedste til det? I Letland, det er klart.
0: Ja, der har jeg siddet. Nå, plus vi skulle strikke vanter.
1: Det er det. Og der er jo som bekendt jo... Ja, der er jo ret varmt på Sicilien.
0: Okay. Nå jo, men du ved jo også, der bliver lavet julepynt i jul. Jul i jul, ikke?
1: Selvfølgelig.
0: Mm. Ja, men jeg fornemmer ikke, at du er med sund. Jo, måske på Italien, men ellers så...
1: Det var på Sicilien eller andet sted?
0: Nej. Det var oppe i Ligurien.
1: Nå, okay, men jeg elsker Italien. Ja.
0: Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har været der. Det tror jeg 20 år siden. Ja. Men jeg kunne da godt mærke, at det kunne man godt gentage. Ja. Også strikke.
1: Ja. Har du sådan, altså udover at du måske har det med hjem, du har lavet selvfølgelig, men har du ellers sådan i overført betydning noget med hjem for sådan en tur? Altså?
0: Jo, der har han har nogle prøver med. Skal jeg tage nogle billeder af dem og sende dem til mig? Eller hvordan?
1: Du falder lidt ud nu. Nej, det behøver du ikke.
0: Dennis, jeg tror ikke...
1: Prøv at høre, jeg synes jo, man skal gøre det. Ja, men det der interesserer en, det er jo, pointen er jo, at der er jo forskel på, hvad vi interesserer os for. Jeg elsker bare, at man har noget. Ikke? Nå, jamen, det er det. Altså.
0: Jeg vil sige, at når man kan kombinere det med at komme rundt i verden, jeg har både været i Marokko og på Mallorca også.
1: Men det er nemlig så what's not to like?
0: Ja,
1: altså,
0: bare jamen, vent
1: ja, til... Altså, de steder, du besøger på grund af det der, kunne forsøge mig til at tage et par strikkepinde i hånden, og så i hvert fald lade som om.
0: Mm.
1: Ja. Så det er jeg er helt med.
0: Det er godt.
1: Ja.
0: For ellers så er det dig, vi skal være med hos her om en halv times tid.
1: Meget gerne, jeg åbner.
0: Hvad har du af
1: posen? Ja, vi skal jo blandt andet ud i en kategori, der hedder Spillersport med mere. Mm. Det bliver sjovt. Det er 12:15, og der er mødepligt. Jeg

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
5: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor det gør. Nu starter eventyret.
6: Hej kæft, han er en stor mand.
7: De er jo muscles.
8: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også sommer.
8: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu at finde noget.
1: En lille skål for Tulleprinsen her.
9: Hvilken en af dem?
8: Nu på DRTV og i aften kl. 20 på DR1.

Olivia Dean her med Baby Steps. Og så er der godt nyt fra kongehuset. Dronning Margrethe er nemlig her til formiddag blevet udskrevet fra Rigshospitalet. Der lyder det i en pressemeddelelse fra kongehuset, at Margrethe befinder sig vel og skal tage den med ro i den kommende tid. Det var i søndags, at kongehuset meddelte, at dronningen var blevet indlagt efter et ildebefindende, og der er konstateret en ny blodansamling i hofteregionen og mild dehydrering, som begge skulle behandles. Og konsekvensen af den her indlæggelse var jo, at dronning Margrethe ikke deltog i kong Haralds begravelse i går, hvilket ellers var planen. Så det er der bare med at sige fortsat god bedring til dronningen. Her er det på Kaspers Orkester. Tilbage gang.

Så var det ikke længe, før vi skal have en omgang nyheder, der er radiovis i et kvarter her, når klokken bliver 12 som altid. Og også som altid, så er Dennis Johannesen ved roret, når han sender quiz B5 på stribe lige bagefter. Mit navn er Charlotte Strib, og på genhør i morgen. Frem til klokken 12. The real thing, you to me are everything. Og kan du nu have en rigtig dejlig torsdag?

0: Flere lærere, færre skærme eller måske en halv time på skolelederens kontor, hvis du har været fræk. De politiske forslag, der skal redde vores børns læse- og regneevner, står i kø i dag. Og to forældre beskriver udfordringerne sådan her.
1: Samtidig så er det op mod de der 24, 26, 28 elever i klassen. Det synes jeg er for meget. Alt for mig.
2: Jeg synes, inklusion det er en fantastisk ting på papir, at vi skal kunne rumme alle mennesker. Men i praksis, der fungerer det bare ikke.
0: Ja, vi bruger spisefrikvarteret her i Radioavisen på at få et overblik. Efter mere end 2 år, hvor københavnerne har set priserne flyve opad på deres ejerlejlighed, vender udviklingen nu for første gang.
3: Det tager lidt længere tid at sælge en ejerlejlighed, der bliver givet lidt større prisafslag, og der er kommet rigtig mange til salgsskilt rundt omkring.
0: Vi ser på priserne i både hovedstaden og resten af landet. Og penge var også i fokus, da Donald Trump i nat skød gang i forsøget på at beholde magten efter midtvejsvalget i november. Hvis det lykkes, får alle amerikanere nemlig
4: $5,000.
0: Ja, eller gør de nu også det? Jeg tør i hvert fald kun love dig 10 minutters eller 15 minutters radioavis. Jeg hedder Erling Thisted. Mange elever i folkeskolen spørger lige ChatGPT eller en af de andre kunstige intelligensmaskiner om hjælp, når lektierne skal klares. Det viser en undersøgelse fra Børns Vilkår. Og det kan måske være en af forklaringerne på, hvorfor resultaterne af årets PISA-undersøgelse var de dårligste nogensinde for danske skoleelever. Men eleverne kan faktisk godt have svært ved at vide, hvad man egentlig må og ikke må bruge AI-værktøjerne til. Og nu skal vi en tur ud og møde nogle af dem.
5: På biblioteket på Langebjergskolen i Humlebæk sidder 3 piger for 8. klasse omkring et bord og laver lektier. Mens de skriver på deres computer og snakker de om kunstig intelligens. Og for Lærke Laurel kan det være svært at finde ud af, hvor grænsen egentlig går.
6: Det er jo også ret svært at skelne mellem snyd eller ikke snyd, især når man ikke ved noget om regler eller noget som helst.
5: Det samme gælder for Chiara Tuva, der sidder over for hende. Hun vil gerne bruge en chatbot som hjælp, men er i tvivl om, hvornår hjælpen bliver til snyd.
7: Sådan, må jeg det her? Tæller det stadig? Er det stadig mig, der laver det her? Eller er det sådan for langt?
5: Og netop derfor efterlyser Josefine Gros noget helt konkret. Klare regler for, hvornår eleverne må bruge AI, og hvornår de ikke må.
8: Jeg synes helt klart, der skal være nogle kurser eller et eller andet noget undervisning i, hvordan vi skal bruge det rigtigt.
5: Det er Chiara helt enig i. For tydelige regler vil gøre det meget nemmere at vide, hvor grænsen går.
7: Så hvis de kom med nogle retningslinjer, ville det jo være ret befriende for mig personligt.
5: For alle 3 piger vil egentlig rigtig gerne bruge chatbotten til hjælp.
8: Selvfølgelig skal man kunne bruge det til at få hjælp til en opgave, men den skal ikke give dig svaret.
0: Og det var Rose Maria Nemeth Kipling, der havde set på historien her. Bekymringerne for skolen fortsætter hjemme i stuerne, hvor resultaterne fra PISA-undersøgelsen i tirsdags har givet grå hår i hovedet på forældre, og idéerne til, hvordan læse- og regnefærdighederne bliver bedre igen, er mange. I dag bad vores kolleger i P4 Morgen forældre over hele landet med at komme med input til, hvad man kan gøre. Og her er alt fra et ønske om at få spanskrøret tilbage, til krav om bedre uddannelse af lærere og skoleledere kommet på bordet. Thomas Christensen fra Nørre Sundbys søn har gået på Nørre Uttrup skole, og han tror, at klasser med færre elever vil gøre en forskel.
1: Samtidig så er det op mod de der 24, 26, 28 elever i klassen. Det synes jeg er for meget. Alt for meget. I forhold til den hjælp, de burde have. Jeg synes, læreren de er stresset. De formår ikke at få styr på børnene.
0: Til gengæld mener Allan Egeløv fra Horsens, hvis datter lige er gået ud af folkeskolen, at det snarere handler om, hvilke elever, der sidder i klasselokalerne.
2: Jeg synes, inklusion det er en fantastisk ting på papir, at vi skal kunne rumme alle mennesker. Men i praksis, der fungerer det bare ikke. Vi har oplevet en klasse, som ikke fungerer. Der var larm, der var uro. De der ofte, så stod lærerne, de anede ikke, hvad de skulle gøre med de her børn, som kræver særlig undervisning. Og de gik simpelthen ud over kvaliteten i undervisningen.
0: Ja, vi har også talt med Stine Grønbæk Hansen fra Bornholm, der har et barn i udskolingen. Og hun mener, at det er de forhastede politiske beslutninger på Christiansborg, der skal laves om på.
9: Jeg tænker, at det er vigtigt at have virkeligheden med dem, der er ude i klasselokalerne. Pædagogerne og lærerne, de ved jo, hvad det er, det handler om, og hvad det er, de har brug for. Så det er vigtigt at få inddraget dem. Fordi det der med, at der er nogen, der er langt væk fra virkeligheden, der skal lave nogle fine beslutninger, sådan en teoretisk plan, det har vi aldrig rigtig nogle gode erfaringer med.
0: Ja, så rykker vi ind på Christiansborg, for her står partierne i kø for at komme med forslag til, hvordan folkeskolen kan blive bedre. Hos Dansk Folkeparti foreslår man, at der kommer mere disciplin tilbage i klasselokalerne. Derfor vil man indføre eftersidninger til dem, der ikke hører efter, og karakterer, der begynder i 4. klasse. Hos Enhedslisten er man klar til at fjerne skærme og teknologi helt fra de små klasser, det siger politisk ordfører Pelle Dragsted.
10: Skærmene og de digitale løsninger i alt for høj grad har afløst
4: den gode gamle bog, pinden og papiret. Det er derfor, at vi foreslår det, vi kalder en digital detox. Altså, vi simpelthen får skærmene og de digitale løsninger og den kunstige intelligens ud af de mindste klasser.
0: Og hos Venstre skal 1 milliard kroner næste år give mulighed for at sætte 2 voksne ind i de timer, hvor der er et behov. Og så vil man også have mere specialundervisning på skolerne, siger Venstreformand Troels Lund Poulsen.
10: Det kan blandt andet være ved, at vi laver flere skræddersyde forløb på den enkelte skole, hvor man samler nogle af eleverne rundt om i en bestemt del af en kommune. Der tror jeg, at vi bliver nødt til at vende den her tankegang om på hovedet, altså simpelthen retænke vores inklusionsindsats, fordi den har slået fejl.
0: Ja, og senere i dag, der får vi måske flere bud, når regeringen holder et pressemøde 14:30, som en reaktion på de her historisk dårlige PISA-resultater. Christine Korsen, vores politiske korrespondent, der står jo flere ting i regeringsgrundlaget om folkeskolen. Hvad forventer du, at regeringen fortæller om i dag?
11: Jamen, jeg tror i høj grad, det vil blive en uddybning af de ting, der er i regeringsgrundlaget. Og så forventer vi også, at der kommer et mere konkret beløb på det, som regeringen vil gøre på kort sigt i forhold til flere penge til folkeskolen. Og så også et fokus på skærmene i både i skoletiden og de mobiltelefoner, som eleverne har med i skole.
0: Og statsminister Mette Frederiksen har jo siddet på posten de seneste 7 år, hvor resultaterne kun er blevet dårligere. I hvor høj grad falder det også tilbage på hende?
11: Jamen, det gør det jo forstået på den måde, at jo længere tid du sidder som statsminister, jo sværere er det jo ligesom ikke at få ansvaret for de ting, som går galt, fordi man har haft en del år til at prøve at ændre tingene.
0: Og det fortalte Christine Kortsen, vores politiske korrespondent. Dronning Margrethe er her til formiddag blevet udskrevet fra Rigshospitalet og er nu tilbage på Fredensborg Slot, det oplyser Kongehuset. Det skriver også, at dronningen befinder sig vel og skal tage den med ro i den kommende tid. Dronningen blev indlagt i søndags, fordi hun havde fået en ny blodansamling i hofteregionen og også fik konstateret en mild dehydrering. Efter mere end 2 år, hvor priserne er gået opad på ejerlejligheder i København, er udviklingen nu vendt. Priserne er nemlig faldet i august med 0,5% sammenlignet med måneden før. Det viser tal fra Boligsiden, der er ejet af landets ejendomsmæglere. Og Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea, fortæller, at det er en naturlig udvikling, vi ser.
12: Det var forventet, fordi vi har set sådan lidt af de første svaghedstegn på markedet. Det tager lidt længere tid at sælge en ejerlejlighed, der bliver givet lidt større prisafslag, og der er kommet rigtig mange til salgsskilt rundt omkring, og nu begynder priserne så også at reagere.
0: Ja, og en ejerlejlighed til 5 millioner kroner i juli, hvis man tager det som eksempel, vil den så være blevet 25.000 kroner mindre værd i august. Men mens priserne falder i hovedstaden, så går de stadigvæk den anden vej i Aarhus, når man ser på ejerlejligheder, fortæller Lise Nytoft Bergmann.
12: I Aarhus der er ejerlejlighedspriserne steget med over 20% det seneste år, og det er faktisk første gang nogensinde i de her 15 år, som Boligsidens data dækker, at vi er op på så kraftige stigninger på det aarhusianske ejerlejlighedsmarked.
0: Og så skal vi over til dig, økonomikorrespondent Kasper Schrøder. Hvad er det, der får boligpriserne til at stoppe op nu i København?
13: Jeg må nok sige bare, at der er nok en naturlig grænse efter de meget store stigninger de seneste år. Det er jo 50% op i priserne i København i den periode. Jeg kiggede lige før, jeg gik i studiet her, hvad koster en toværelseslejlighed egentlig midt i København lige nu på Vesterbrogade, der koster det 6,6 millioner kroner for 2 værelser. Så ja, der er nok en naturlig grænse. Den opbremsning, vi ser nu, den udelukker jo bare ikke, at det sådan set sagtens kan begynde at rulle igen. Det ved vi ikke, men jeg vil sige, de fleste økonomer, jeg taler med, og sådan set også Nordea her, siger, vi skal nok forvente, at det falder en smule herfra, at det slår bak, uden at det bliver et krak, måske en 5-10% ned.
0: Og de her store stigninger, der har været indtil nu i København, hvad har det så betydet for resten af landet?
13: Det spreder sig typisk som ringe i vandet, når vi ser, priserne stiger kraftigt i de store byer. Det har det også gjort den her gang. Noget af det, jeg hæfter mig ved i dagens tal, det er faktisk især, at huspriserne på landsplan stiger lige nu omkring 10% i forhold til sidste år. Det er ret meget.
0: Og det fortalte økonomikorrespondent Kasper Schrøder. Så skal vi en tur over Atlanten, for i nat afholdt det republikanske parti et ekstraordinært partikonvent for første gang nogensinde frem mod det amerikanske midtvejsvalg i november. Også selvom partiet står dårligt i meningsmålingerne, ja, så var det langt fra det, der stjal opmærksomheden. For den amerikanske præsident Donald Trump rundede nemlig første dag af med næsten 2 timer lang tale, og i den var der flere opsigtsvækkende løfter. Dem har Jonathan Strid Lundsgaard set nærmere på.
14: Det var en amerikansk præsident i topform, som i nat gik på scenen i en fyldt sal med masser af amerikanske farver.
15: Welcome to the first ever midterm convention of any party.
14: Det kommende midtvejsvalg i november beskrives blandt mange amerikanske medier som et af de vigtigste nogensinde.
15: They love our party. They love what we're doing.
14: Trump lagde heller ikke skjul på konsekvenserne, hvis demokraterne vinder flertallet i senatet og repræsentanternes hus.
15: Because if we lose, you're going to lose your border, you're going to lose your tax cuts, you're going to lose your safety and security.
14: Selvom Donald Trump ikke selv er at finde på stemmesedlen til november, var opfordringen klar. Lad som om, at jeg står på stemmesedlen, lød det flere gange fra præsidenten.
15: So I'm asking you to pretend that I'm on the ballot.
14: Udover de sædvanlige selvrosende ord om egne bedrifter, forsvarede Trump den amerikanske krig mod Iran. Aftenens største overraskelse kom, da præsidenten lovede de amerikanske statsborgere pengeregn.
15: Only I can make this promise to you.
14: Til stor jubel lovede Trump at betale alle myndige amerikanske statsborgere $5,000, hvis republikanerne opnår flertal i begge kamre af kongressen.
15: $5,000.
14: Hvordan eller hvor pengene potentielt skulle komme fra, fortalte præsidenten ikke, men begejstringen over Trumps tilstedeværelse blandt vælgerne synes tilsyneladende at overskygge det meste, da han til sidst rundede af på vanlige Trump-manér.
0: Ja, og lad os komme hjem igen, for hvis man spørger Derek Beach, der er USA-ekspert og professor i statskundskab på Aarhus Universitet, så bør man ikke tage Trumps forslag alt for seriøst, forklarer han.
16: 30-35.000 kroner per amerikaner vil være enormt dyrt. Altså, det svarer cirka til USA's forsvarsbudget. Så i en situation, hvor USA i forvejen har stort budgetunderskud, er det helt urealistisk, at man vedtager sådan et forslag.
0: Når du står nede ved køledisken og skal beslutte, hvilken bøf du vil have, så bør det være nemmere at finde ud af præcis, hvornår kødet er slagtet. For lige nu skal slagterier og butikker nemlig ikke angive slagtedatoen for kødet, også selvom det er flere måneder siden, at boltpistolen var i brug. Derfor bør der komme en ekstra tekst på mærkatet, der fortæller, hvornår dyret er slagtet. Det foreslår Tine Hald, der er professor ved DTU Fødevareinstituttet.
17: Jeg synes jo, at der også skal fremgå, hvornår dyrene er slagtet. Det er jo ikke, fordi det nødvendigvis i sig selv borger for, at der ikke er noget galt med kødet, men det giver der i hvert fald en rettesnor.
0: Og det her forslag kommer efter, at DR's forbrugermagasin Kontant i går kunne afsløre, at de havde fundet 30 stykker fordærvet kød fra Danish Crown i flere Rema 1000 butikker. Derfor var de kunder, vi mødte foran en Rema 1000 butik i Aarhus, der også positive over for et mærkat med en slagtedato.
18: Det synes jeg, især nu, hvor man det, der er sket nu, så det synes jeg i hvert fald, så man kan følge med selv også.
19: Jeg synes, det kunne være en rigtig god idé. Det kunne være rart at se, hvor gammel kødet reelt set er.
20: Så ved du, hvor langt i processen den har været, fordi hvad skal jeg sige, den har været slagtet for 2 måneder siden, ikke? Og så er den først bare lige pakket i går. Jamen, så står der, den er fra i går. Så tror man det. Altså, det er da lidt vildledende.
0: Og vi hørte Patrick Vilhardt, Sara Skov og Lasse Tystrup her. Enhedslistens fødevareordfører Rasmus Vestergaard Madsen ser gerne, at datoen for, hvornår kødet er slagtet, kommer til at stå tydeligt på pakken.
21: Det er problematisk, at vi faktisk ikke ved, hvor gammelt det kød det er, hvornår den okse fra Uruguay den egentlig er blevet slagtet. Jeg synes, det vil være rigtig fornuftigt, både på kød, men jo også på andre produkter, at man faktisk kunne se enten, hvornår dyret var slagtet, eller hvornår produktet var høstet.
0: Ja, omvendt er det hos konservativs fødevareordfører Frederik Bloch Mønster. Han mener, at en ny mærkningsordning bliver for bøvlet og for dyr.
22: Det bliver ufatteligt tungt meget hurtigt med sådan nogle ordninger. Så vi så hellere, at man får sikret, at de stikprøver, man laver i Fødevarestyrelsen, at de er ordentlige og følger en god arbejdsgang, så man sikrer sig, at danskerne ikke køber fordavet kød.
0: Ja, ifølge Rema 1000, så kan man ikke få de før omtalte bøffer fra Uruguay i deres sortiment længere. Til gengæld kan man få en vejrudsigt fra din hånd, Louise Gade.
3: Ja, og solen er med os i dag i nogle steder, lidt mere gavmildt end andre. Mest solskin for folk i Nordjylland, Nordsjælland og på Bornholm. I resten af landet bliver himlen lidt mere broget med en blanding af sol og skyer. Allerlængst mod sydvest er det faktisk slet ikke sikkert, at solen kommer helt igennem i dag. Men det holder tørt, og temperaturen når op mellem 15 og 17 grader i hovedstadsområdet. Der kan termometret måske lige snige sig op på 18-19 grader. Vinden bliver lidt til jævn fra vest.
0: Kasper Sander strikkede radioavisen sammen.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5. Du lytter til P5. P5 på stribe. I want you.

0: Slade med Cause I Love You. Og det var ikke helt tilfældigt, at den skulle med i dag. Don Powell, som er trommeslager og en af medgrundlæggerne af Slade, runder de 80 år i dag.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Så er det igen mentaltræningen, vi skal have fokus på, og i den forbindelse lige sikre, at dine små grå ikke stikker halen mellem benene nu, for det er nemlig dem, vi har i kikkerten. Velkommen, det er blevet quiz-tid på
1: P5. P5 på Stribe. Vi quizzer på P5.
0: Det er det, vi gør her i programmet. Det er et servicetilbud til dig. Du kan få tjekket, om din paratviden og hukommelse har det sådan nogenlunde ok, for helt uden at bruge elektroniske hjælpemidler for eksempel, eller et leksikon eller andet, men altså udelukkende med før omtalte paratviden og hukommelse ved hånden, kan du så komme med 5 rigtige svar, når jeg stiller 5 spørgsmål i en af 5 forskellige kategorier. Dem, der ligger foran os i dag. Ja, så står det jo åbenbart meget godt til, så det er sådan en lille test. Og de kategorier, der ligger foran os, de kan så også udløse en præmie, hvis du leger med her hos mig aktivt, sender mig en sms og siger, ja tak, jeg vil godt være med til at holde programmet kørende. Så kan du få dig en P5-kasket eller en P5-mulepose fra anstrengelsen. Aktuelt, det er den faste nyhedskategori. Så er der enten eller, kategorien med 2 svarmuligheder, et rigtigt og et forkert. Spil og sport med mere, er der en kategori, der hedder i dag. Så er der fraklip, det er kategorien med ubrugte indgangsspørgsmål, altså en lille pose blandede bolcher. Og endelig 5 fra arkivet, det er der, vi lige dykker og fisker en arkiv, en kategori op, som har været med tidligere fra netop arkivet. Og vil du være med i dag, og det håber jeg også, så svar på dagens første indgangsspørgsmål. På dagen i dag, den 10. september 1940, der havde filmen Diktatoren, der var en ætsende parodi på Hitler, premiere. Manden, der havde lavet filmen som sin første egentlige talefilm i øvrigt, spillede også selv hovedrollen. Hvem var det? Send svaret i en sms, 1212 er telefonnummeret, fat i mobilen. Skriv P5 nede i beskedfeltet, lav et mellemrum, skriv svaret. Altså, hvem var det, der lavede den der film, Diktatoren, og som også spillede hovedrollen i den, som sin første talefilm i øvrigt. Og så dit eget navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Og jeg skal jo bruge 2 deltagere på det første indgangsspørgsmål her, så der er rigtig gode muligheder. Diktatoren fra 1940, premiere på dagen i dag. Hvem var det, der lavede den og spillede hovedrollen? Send mig navnet, mens vi markerer endnu en musikalsk fødselsdag. Joe Perry, guitarist i det legendariske rockband Aerosmith, har fødselsdag i dag. Han fylder 76 år. Var i øvrigt også med i en af kategorierne i går, Joe Perry. Og ja, han sammen med resten af dem.

0: I don't want to miss a thing. I anledning af guitarist Joe Parrish 76 års fødselsdag her var Aerosmith. Jeg står og, ja, tænderne løber nærmest i vand, for jeg står og kigger på et meget, meget flot billede af to brædepander fyldt med drømmekage. Det er Katja fra Munke Bjergby, der sendte dem til mig her forleden dag. Og grunden til, at jeg lige kigger på dem nu, det er, fordi det var jo i går, at hun skulle have drømmekage med til 60 personer på sit arbejde. Hvordan det gik, ja, Katja, hvis du lytter med, så er vi meget nysgerrige. En dag, hvor der her i programmet, torsdag eftermiddag, kan vælges mellem aktuelt, enten eller, spiller sport med mere, fraklip og fem fra arkivet. Og vil du være med, ja, så fat mobiltelefonen, send en sms, 1212 er telefonnummeret, start med at skrive P5, lav et mellemord. Skriv svaret på indgangsspørgsmålet, manden der lavede filmen Diktatoren fra 1940, som selv spillede hovedrollen i sin første egentlige talefilm, jo også, hvem var det? Og så er det dig navn bagefter, og gerne hvor du skriver fra. Svarer du rigtigt, så er det måske dig, jeg skal ringe til efter nyhederne, og dig, der får chancen for at få P5 på stribe som den første. I går fik blandt andre Peter fra Gørslev chancen. Han er ved at skifte køkken ud hjemme på matriklen, men der bliver også tid til lige at tage over på den nærliggende Skovbo Golfklub.
1: Ja, det gør det.
0: Nå, der er også lidt til.
1: Ja, er det en gang eller to om ugen, så tænker jeg, så er det sådan, det bliver.
0: En gang imellem, så har jeg kørt forbi den, og jeg vil alle indrømme, jeg har hver gang været en lille smule nervøs, fordi når jeg kigger derned, så står der gerne en lang række af folk og slår til nogle, hvad siger I egentlig, bolde eller kugler? Bolde, tror jeg, ikke?
1: Ja, golfbolde, ja.
0: Jeg synes, de står umanerligt tæt på vejen, den der lange række af dem, der bare slår der ud af for at træne det, hvor jeg bare tænker, og nogle gange er jeg på motorcykel, og jeg tænker, jeg tror lige, jeg dukker mig lidt, fordi er det ikke meget tæt på vejen, det der, Peter?
1: Det er det lidt. Altså, vi kan godt lave en ordentlig hooker deroverfra, så den ryger faktisk ind over vejen.
0: Se nu det her.
1: Men bare du har hjelm på, den, så går den.
0: Ja, det har jeg husket lov. Nå, det er godt. Frække fyr. Sikkerheden skal være i orden af mange forskellige årsager. Nu er det sikkert, at vi skal se at komme i gang med torsdagens quiz. Kom an, 12.12, P5, mellemrum, svar på indgangsspørgsmålet, hvem lavede diktatoren og spillede selv hovedrollen, og så dit eget navn bagefter, og hvor du sender sms'en fra. Så bliver du måske ringet op af mig fra telefonnummer 8817-4x0. Men først, som tidligere nævnt, regionale nyheder, de kommer til dig lige om på den anden side af denne her. Mathilde Falk og Charlotte Schulz. Kanon godt samarbejde. Her på en sang, der hedder Vilde Heste.

0: DR Syd.
1: En elev på Nordalsskolen i Nordborg på Als har på en seddel troet med at springe bomber på skolen i morgen fredag. Og det får nu politiet og kommunen til at opfordre forældre til at tale med deres børn. I en pressemeddelelse siger vicepolitiinspektør Allan Dallager, at politiet anser det for at være en tom trussel. Sedlen, der blev fundet på skolen, henviser til angrebet mod de to tårne i New York den 11. september 2001. Ifølge politiinspektøren er en klasse på skolen netop blevet undervist i terrorangrebet. Derfor regner politiet med, at eleven er blevet inspireret af det. Flere i transportbranchen undrer sig over, at mens de fleste ting bliver dyrere, så lader det til at blive billigere at være vognmand i flextrafikken. Fra 1. marts næste år har en række nye vognmænd vundet kontrakter med flextrafik i blandt andet Syd- og Sønderjylland. Trods inflationen har vognmændene gennemsnitligt budt ind med lavere priser end i det nuværende tilbud. Og det giver ingen mening, mener Trine Vollenberg, der er vicedirektør i Dansk Persontransport.
2: Brændstofpriserne er steget. Trafikselskaberne har stillet nogle flere krav til vognmændene. For eksempel skal man installere kameraovervågning i bilerne. Og det er jo noget, som udgør en omkostning, som jo alt andet lige burde betyde, at priserne skulle stige og ikke falde.
1: Hos Sydtrafik mener de ikke, at det nye udbud giver en dårligere kvalitet for brugerne, det siger direktør Michael Aagaard.
3: Det har jeg overhovedet ingen grund til at anse. Der er en række krav, du skal opfylde for overhovedet at få lov til at byde på flextrafik eller øvrigt anden personudfordring, som udbydes. Dertil stiller vi en række kvalitetskrav i vores kontrakt til selve ydelsen. Og alt det går vi jo ind og kontrollerer på, så det forventer vi selvfølgelig, det bliver opfyldt.
1: Nogen eller en del sol i dag, lidt til friske vind fra vest og temperaturer op til 17 grader. Det her var de syd- og sønderjyske nyheder, de blev fortalt af Henriette Kamp.
4: P5 på stribe.

0: Fysiske, det er næsten det eneste, vi ikke bliver i det her, men det er jo et vilkår, når man laver radio. Men jeg har lige haft en fysisk anstrengelse kørende, for jeg skulle lige have den røde løber rullet ud og tændt faklerne og alting i en forrygende fart, fordi vi starter med en debutant. Vi skal til Svendborg og byde Kjeld velkommen op ad den røde løber her.
1: Ja, tak.
0: Godt at du gider lege med, Kjeld. Det kan jeg godt lide. Jeg elsker debutanter, så vi kan udvide familien lidt. Holde skibet sejlende, kan man sige. Jeg arbejder i et pengeinstitut, kan jeg forstå, sådan til hverdag.
1: Ja.
0: Og det fik jo mig til at tænke på det der med at sige til en eller anden, jeg smutter lige banken. Det er jo fuldstændig lukket land nu. Jeg ved ikke engang, om det er muligt for mit penge, om jeg kan gå ind i mit pengeinstitut nogen steder. Altså, hvor bliver jeg?
1: Ja, det er sgu ikke. Det er jo den digitale verden, udvikling, online med videre, der er forgangs. Pistolen hele vejen derude af.
0: Ja.
1: Og på et eller andet tidspunkt, så kommer AI vel til, eller AI, som det også hedder, til at overtage endnu flere ting, om vi kan lide det eller ej. Ikke?
0: Ja. Hvor længe har du været i bankverdenen der? Har du været der, siden man sad der ved skranken, bare og sagde, her er min bankbog, kan jeg hæve?
1: Ja.
0: Har du det?
1: Ja. Okay. Jeg har været i bankverdenen siden 78, så det er et par dage siden.
0: Ja, det må man sige, men det mangler jo lidt. Gør det ikke den der kundekontakt der, ikke? Altså på en eller anden måde.
1: Det synes jeg. Altså, det er jo meget det personlige, der går bort, ikke? Men okay. Det er jo så ikke kun i bankverdenen. Det er ligesom, når du går ned i et supermarked. Gamle dage var der jo små forretninger, du handlede. I dag skal du helst ind i et supermarked, og du skal ud af butikken, før du har været derinde, ikke?
0: Ja.
1: Det skal gå så stærkt i denne her verden, det hele.
0: Altså, jeg ved sgu ikke rigtigt, men hver gang vi tager den der snak, og det er nærmest uanset, hvilken tangent vi går ud af, så bliver jeg pisse dårlig humør over det. Altså, jeg ved det ikke. Altså, jeg synes ikke, der er noget fedt ved det på nogen måde. Jeg er jo med til at trække det den vej, for jeg kan jo også godt lide, at det går stærkt, men jeg bliver også lidt irriteret over, at det er sådan, ikke?
1: Jo. Altså, man kan godt blive bekymret over, at vores verden bare er sat sammen til, at vi helst efterhånden ikke skal møde hinanden. Altså det eneste sted, jeg tænker, du skal møde op, det er måske hos tandlægen, medmindre man har gebis, så de sender det forkert. Så skal du til frisøren og hænge meget hår, du har på hovedet. Ikke?
0: Men det er også slut, kan tingene, jeg godt
1: sige. Det klarer du online efterhånden, ikke?
0: Tør man sende sit gebis med Dave? Jeg ved ikke. Jo, måske ikke. Nok.
1: Jamen, jeg hørte en vittighed forleden dag, hvor der var en, som havde problemer med tænderne, og de blev trukket ud, og så hans kammerat siger, jamen det skaffer jeg kender en, der er bedemand. Og så får han den så tilbage, så siger han kammeraten der, nå, det var da hurtigt tandlægen klarede det. Ja, siger han, det var bedemanden, der sendte den.
0: Ja, præcis. Ja. Nå, ved du hvad, til gengæld så trækker dine interesser jo også i en helt anden retning. Måske inspireret lidt af det, kan man sige, for jeg ved, at historie og særligt 2. verdenskrig er jo noget, som du bruger rigtig meget tid på at nørde i, kan jeg forstå.
1: Ja.
0: Og har simpelthen lige været på en, ja, gået i 2. verdenskrigs fodspor inde i København, var det ikke sådan?
1: Jo, det er rigtigt. Sådan en byvandring fra Frihedsmuseet ved Esplanaden.
0: Ja, spændende. Det får mig til at tænke på, at nu har jeg så ikke helt historisk med i dag. Det var nærmest ærgerligt. Ikke altid, den går så langt tilbage alligevel, den kategori. Men nå, vi skal lige have styr på indgangsspørgsmålet. Manden, der lavede Diktatoren, apropos.
1: Ja, det var Charles Chaplin.
0: Det var jo det var. Aktuelt, ja. Enten eller, spiller sport med mere. Fraklip og 5 fra arkivet.
1: Ja. Altså, jeg spiller sport, men jeg tror, jeg holder mig til aktuelt. Jeg prøver aktuelt.
0: Jamen, så lad os gøre det lige efter, vi har hørt noget knap så aktuelt. Nemlig en rigtig fin klassiker fra dem her.

0: Creedence Clearwater Revival. Jeg tog også lige med tilbage til The Old Cotton Fields her i P5 på Stribe, hvor vi er i Svendborg hjemme hos Kjeld. Og klar til Aktuelt. Skal vi gøre det, Kjeld?
1: Det kan vi godt.
0: Spørgsmål?
1: Vi forsøger i hvert fald.
0: Ja, lad os gøre et godt forsøg her. Spørgsmål nummer 1 lyder. Sæd fra 81 mænd er blevet solgt ulovligt meget i Danmark. Helt op til 30 kvinder har fået fra den samme donor, selvom dansk lovgivning har sat en grænse ved 12. Firmaet bag er nu politianmeldt. Hvad kalder man et firma, der indsamler og videre distribuerer sæd?
1: Hvad det hedder firmaet? En sædbank?
0: Spørgsmål nummer 2. Den amerikanske præsident Donald Trump har nu lovet, at alle amerikanere vil modtage $5,000, hvis republikanerne vinder midtvejsvalget til november. Trump-aktieudbyttet vil han kalde det. Hvor meget er $5,000? Er det ca. 32.000 kroner eller ca. 52.000 kroner?
1: 32.000 cirka.
0: Kan man sige, at vi var inden for spidskompetenceområdet?
1: Ja, måske.
0: Spørgsmål nummer 3. Det burde jo ikke kunne ske, men alligevel så lykkedes det firmaet kontant at købe fordærvede Supreme-bøffer i 5 butikker. Bøffer, der alle var leveret af slagteriet Danish Crown. Hvilke butikker blev bøfferne købt i?
1: Det var i Rema.
0: Spørgsmål nummer 4. PISA-undersøgelsen er trist læsning for om danske elevers faglighed, og den viser også, at de bliver mere og mere væk fra timerne. 28% svarede, at de var udeblevet inden for de seneste 2 uger. Hvad er det, man kalder det at blive væk fra undervisningen?
1: Hvad man kalder det? Hvad kalder man det?
0: Har du selv gjort det i sin tid? Hvad kaldte du det så?
1: Ufrivilligt fravær. Nej, det var pjekkeri.
0: Spørgsmål nummer 5. Skraldemændene i Horsens har her til morgen nedlagt arbejdet. Det gjorde de også i juli, dengang som en protest mod, at de ikke måtte afvise at tømme overfyldte spande. Hvad er det for et andet, måske pænere ord, man ifølge den danske ordbog bruger om en skraldemand?
1: Det var noget med container at gøre. En renovationsarbejder.
0: Har sgu noget vridning til på nogle af spørgsmålene, kunne jeg ligesom fornemme.
1: Ja.
0: Det kan godt, når man trykker de små grå helt flade. Nå, ja, men jeg ved ikke, når nu du er i en bank, men en sædbank var faktisk det rigtige svar.
1: Ja.
0: Jeg ved heller ikke. Det kan dog under alle omstændigheder heller ikke blive digitalt. Altså, så står verden der ikke længere.
1: Nej, det er rigtigt.
0: Så var der de $5,000, som han vil... Ja, lad os nu se. Men 32.000 er det rigtige svar, sådan lige godt og vel. Så var der de der bøffer. Ja, de blev købt i Rema, som du siger. Rema 1000 er det fulde navn. Bøfferne var fra Uruguay og er nu afløst af dansk og tysk kød, lyder det altså fra Rema 1000, skal vi lige have med. Så var der det der med at blive væk fra undervisningen. Ja, at pjekke. Nogle vil måske også tænke, hvis man skruer tiden endnu længere tilbage, at skulke, som man sagde i helt gamle dage.
1: Ja.
0: Så var der skraldemændene. Jeg tror ikke, de har noget imod selv at blive kaldt skraldemænd. Det er jo sådan set det, de er. Men det lidt finere ord, det er renovationsarbejder. Så det er 5 på stribekæld. Hvordan skulle det gøres?
1: Ja.
0: Så er der kun et spørgsmål tilbage. Skal det være en kasket, en mulepose eller en kopi af min gamle bankbog?
1: Det sidste, kan du det?
0: Det kan jeg godt, men det er absolut intet værd.
1: Nej, det er så fair nok. Ej, men min kone siger, at jeg burde gå med hat. Jeg har ikke så meget hår på hovedet, så når solen skinner til næste sommer, så tænker jeg, en P5-kasket, det vil være...
0: Det er det, du skal have.
1: Det vil være fint.
0: Tillykke med det, og tak for snakken.
1: Selv tak, du.
0: Bliv lige hos
1: og
0: mig
1: et øjeblik. Tak for en god udsendelse.
0: Tak for det, Kjeld. Vi quizzer videre lige om lidt. Der er 4 kategorier tilbage.

0: Fleetwood Mac her med Dreams i P5 på stribe, hvor vi iler videre. Vi skal til Rudkøbing på smukke Langeland. Signe, velkommen til.
1: Tak, Dennis.
0: Holder fri i dag?
1: Det gør jeg.
0: Man er jo ellers sygeplejerske. Ja, både i Odense på OUH, men også i Svendborg, kan jeg forstå.
1: Ja, det er jo.
0: Så vi bliver lidt i Kjelds baghave, som vi lige har været hjemme hos nærmest. Og hvad er det for en særlig sygeplejerske, du er? Hvis vi nu tager det latinske navn, Signe.
1: Jamen, så er jeg urologisk sygeplejerske.
0: Ja, og det, vi kender jo godt de der skilte, når vi står ved hospitalet og skal prøve at finde vej, og så tænker vi, hvad er det der for noget? Og hvis ikke vi har fået en sæd med det på, så aner vi det jo ikke. Men det handler faktisk om urinvejene her, så navnet er jo ikke så langt derfra, vel? Altså.
1: Ja, den danske titel, det er urinvejkirurgisk.
0: Ja, det er det. Og det er jo, ja, ja, ja, det ved jeg ikke. Er der mange på i kø, havde jeg sagt? Er det et område med meget fokus?
1: Det er et område, der er et stort område, der er meget tabubelagt.
0: Ja, det er nemlig det. Men hvad er det, vi har? Ja, det kan jo være sådan noget med sten og alt sådan noget sjov, ikke? Eller sjov er det jo bestemt ikke.
1: Det kan både være nyresten, det kan være prostatacancer, det kan være blærecancer, det kan være nyrecancer, det kan være helt almindelige ting, som at man ikke kan holde på vandet, eller altså vandladningsproblemer generelt.
0: Ej, jeg står med benene over kors her. Altså, jeg vil faktisk hellere have haft, at vi har snakket om mad, og det har jeg faktisk heller ikke rigtig lyst til, at vi går på det her tidspunkt. Men det her, det gør jeg af alle steder. Stop, Signe, stop nu. Vi stopper der. Du har jo også fri i dag, Signe, ikke?
1: Det har jeg.
0: Men hvor er det godt, du er der, fordi det, når det først går galt, så har vi jo brug for dig og jer. Lad mig bare sige det sådan.
1: Jamen, det er en fantastisk patientgruppe at have, det vil jeg så sige.
0: Lad os ile videre. Vi skal lige have styr på... du skal også lige komme med svaret på indgangsspørgsmålet. Hvem var det? Diktatoren?
1: Det var Charles Chaplin, eller Charlie Chaplin.
0: Det var det der, derfor får du denne her.
2: P5 på stribe. Der er fire kategorier tilbage.
0: Enten eller, spiller sport med mere, fraklip og fem fra arkivet.
1: Jamen, jeg tror, jeg hopper i arkivet.
0: Så skal du få endnu en opgave, Signe. Så skal du komme med to tal fra 1 til 5.
1: Jamen, så tager jeg 2 og 4.
0: Toren hedder, lad os tage til Italien. Fireren hedder, når de tøj taler engelsk.
1: Oh my god, de var lige dårlige begge to. Vi tager fireren.
0: Altså, når de tøj taler engelsk. Ja. Lad os prøve at se, hvad der sker med det. Spørgsmål nummer 1 lyder. Nogen vil måske bare kalde det en kortærmet undertrøje. Den kan være ensfarvet, men er gerne med farvestrålende motiver og tekst.
1: En tanktop.
0: Når de tøj taler engelsk. Nogen vil bare kalde det en kortærmet undertrøje.
1: Den er blank.
0: Spørgsmål nummer 2. Det er en strikket trøje, der dækker over krop og arme. Sofie Gråbøl fik i den grad markedsført en af slagsen i en populær tv-serie.
1: En sweater.
0: Spørgsmål nummer 3. Det er egentlig bare en strikt trøje, men den er åben og bæres som en jakke. Lukkes med enten knapper eller lynlås.
1: En cardigan.
0: Spørgsmål nummer 4. Denne jakke bæres gerne med bukser i en anden farve eller materiale, i modsætning til et jakkesæt.
1: Den kan du gentage den?
0: Det er en jakke, der bæres gerne med bukser i en anden farve eller materiale, i modsætning til, når det er et jakkesæt, hvor begge dele er det samme.
1: Så må det være en blæser.
0: Spørgsmål nummer 5. Det er typisk en bluse med lange ærmer og rund hals, fremstillet i kraftigt bomuld med en lidt lodden vrangside, bruges både til hverdag og sport.
1: En pullover.
0: Hverdag og sport, bluse, lange ærmer, lodden vrangside.
1: En lodden vrangside, er det en hættetrøje, men hvad fanden hedder de på engelsk? En hoodie?
0: Ja, godt.
1: Det er det bedste.
0: Jeg manglede hætten der, men lad nu det ligge. Det allerførste er en kortærmet undertrøje. T-shirt, Signe.
1: Selvfølgelig.
0: Ja. Så var der... Så Sofie Gråbøl der, ja, en sweater er det rigtige svar. Så var der den der striktrøje, åben, bærer som en jakke. Ja, en cardigan er også det rigtige. Jakken, man har på, sammen med nogle bukser i noget andet. Det er en blazer, det er også korrekt. Og så det, jeg gerne vil have dig til at sige til sidst, det var en hoodie uden en hætte. En sweatshirt.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Jamen altså.
1: Ja.
0: Jamen, vi vidste jo godt, at det her kunne gå hen og blive et problem, ikke?
1: Jo, det vidste vi. Det var to dårlige kategorier.
0: Ja, det var. Nå, ja, men ved du hvad, bedre held en anden gang, Signe. Og så, tak for snakken, selvom den gjorde ondt.
1: Nej, men du skal bare lære, at du skal gå på toilettet hver tredje til fjerde time.
0: Farvel, Signe.
1: Farvel, Dennis.
0: Ja, det er godt.
1: Hej.
0: Tak, hej. Drumming.

0: der med Anders Breinholt på B4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du så 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR-lyd.
4: Lige nu, indgangsspørgsmål nummer 2. Modedesigneren Lagerfeld er født på dagen i dag 1933. Han døde i 2019, 85 år gammel i øvrigt. Chef for modehusene Chanel og Chloé, inden han i 1984 startede sit eget mærke. Hvad hed Lagerfeld til fornavn? Send svaret i en sms 1212 af telefonnummer. Start med at skrive P5 ned i beskedfeltet. Lav et mellemrum. Skriv svaret, altså Lagerfelds fornavn. Og så dit eget navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra så afsted med den. Og husk 8817-4x0. Ikke noget at være bange for, det er bare mig, der godt vil quizze med dig. Der er tre kategorier tilbage. Op til radioavisen. Værsgo til Ane Sætterstrøm.

0: Ene sætterstrøm. Men hvad nu hvis? Eller what if? Nu er der radioavis til dig. Klokken er 1.
1: Kan du lave min matematikopgave eller skrive min aflevering til dansk? Skoleelever bruger kunstig intelligens ikke bare som hjælpende hånd til lektierne, men også til at snyde, viser en undersøgelse fra Børns Vilkår. Men det er også svært at holde styr på, hvad man må bruge AI til og hvad man ikke må. Er der flere skoleelever, der mener, når der ikke er faste retningslinjer?
2: Det kan godt være lidt svært at skelne mellem, er det her snyd eller er det ikke.
3: Jeg synes helt klart, der skal være nogle altså, helt specifikke regler om, hvornår det er snyd og hvornår det ikke er snyd.
1: Sagde Kiara Tuvo og Josefine Grosen her. Og det kan måske være en del af forklaringen på de historisk dårlige resultater af elevernes læse- og regnefærdigheder i årets PISA-undersøgelse. En undersøgelse, der har skabt bekymring blandt forældre.
4: Samtidig så er det op mod de der 24, 26, 28 elever i klassen. Det synes jeg er for meget. Alt for meget. I forhold til den hjælp, de burde have.
1: Lyder det fra Thomas Christensen fra Nørre Sundby. Regeringen holder pressemøde senere i eftermiddag ovenpå de dårlige resultater blandt skoleeleverne herhjemme. Det fortæller vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
5: Og så forventer vi også, at der kommer et mere konkret beløb på det, som regeringen vil gøre på kort sigt i forhold til flere penge til folkeskolen, og så også et fokus på skærmene.
1: Leder du efter bolig i København, ja, så er der godt nyt, hvis det er en ejerlejlighed, du er på udkig efter. Priserne er nemlig faldet for første gang i flere år, viser tal fra boligsiden, der er ejet af landets ejendomsmæglere. I august er priserne faldet med 0,5% sammenlignet med juli, og det er en helt naturlig udvikling, siger deres økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
6: Der er nok en naturlig grænse efter de meget store stigninger de seneste år. Det er jo 50% op i priserne i København. I den periode, jeg kiggede lige før jeg gik i studiet her, hvad koster en toværelseslejlighed egentlig midt i København lige nu på Vesterbrogade, der koster det 6,6 millioner kroner for to værelser. Så ja, der er nok en naturlig grænse.
1: Priserne i København de seneste år er der også kommet andre dele af landet til gode, siger han.
6: Det spreder sig typisk som ringe i vandet, når vi ser, at priserne stiger kraftigt i de store byer. Det har det også gjort den her gang. Noget af det, jeg hæfter mig ved i dagens tal, det er faktisk især, at huspriserne på landsplan stiger lige nu omkring 10% i forhold til sidste år. Det er ret meget.
1: Og så er der nyt om dronning Margrethe, der her til formiddag er blevet udskrevet fra Rigshospitalet og er tilbage på Fredensborg Slot, det skriver Kongehuset i en pressemeddelelse. Dronning Margrethe blev indlagt i søndags, fordi hun havde fået en blodansamling i hofteregionen og var mildt dehydreret. Kongehuset skriver, at dronning Margrethe befinder sig vel, men skal tage den med ro i den kommende tid. Nogen eller en del sol rundt om i landet her til eftermiddag og en let til frisk vind fra vest. Temperaturer mellem 14 og 19 grader. Radioavisen i denne udgave, den var med mig. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
7: Velkommen til P5.

0: Erasure med Sometimes.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Vi er i fuld sving med torsdagens udgave af P5 på Stribe, et quizprogram, hvor vi tester paratviden og hukommelse. Det er nemlig, jeg vil lige vil sige, det eneste benspænd i programmet her, det er, at man ikke må benytte sig af andet. Altså ingen tekniske hjælpemidler eller noget. Kun paratviden og hukommelse. Luk øjnene. Sid på, nej, ikke sid på hænderne. Det har jeg aftalt med en lytter, at det snakker vi ikke. Det er sådan, siger vi ikke. Ikke når vi samtidig skal have telefonen op til øret. Men jeg tror, du ved, hvad jeg mener. Vi har taget os af to af de fem kategorier. Aktuelt og tøj, der taler engelsk, har vi allerede afviklet, men tre kategorier er der tilbage, og nu skal jeg bruge den røde løber igen, fordi på vej op ad den er Kai. Velkommen til, Kai.
2: Tak skal du have.
0: Debutant kommer fra Lomborg.
2: Ja.
0: Det slår mig som at være et efternavn. Hvad er det, han hedder? Bjørn Lomborg.
2: Bjørn.
0: Ja, men det er en lille by. Hvor er vi henne af, Kai?
2: Det er en lille landsby, der ligger 6 km syd for Lemvig.
0: Sådan. Så har vi styr på dig.
2: Mm, ja.
0: Og jeg formoder ikke, at det er svært at holde styr på dig egentlig sådan fysisk, fordi du bevæger dig jo ikke ret meget væk fra matriklen.
2: Nej, det må jeg godt sige. Jeg blev rygopereret i juni måned.
0: Ja.
2: Nede i Silkeborg og blev gjort stivgørende. Så det er en sej proces.
0: Ja,
2: jeg forsøger at komme mig hele mig over.
0: Jeg ved, at det hele starter med nogle diskusprolapser og sådan noget.
2: Det er
0: noget, det jeg har hørt om før. Men da du så når til at fortælle mig, at du har fået en stivgørende operation, så tænker jeg, hvad siger manden? Altså, hvad går det ud på, Kai?
2: Det går ud på, at man under operationen skruer to rygled sammen for at stivgøre den. Og hjælpe ryggen med at holde sig oprejst.
0: Nej, nej, nej, nu stopper du.
2: Det er en sej omgang, det må man sige.
0: Ja, og det var i sommer, og du er jo ikke, du hopper jo ikke rundt som en vorhare lige nu, vel, Kai?
2: Det er jo... Nej, det vil jeg ikke påstå, det er.
0: De har jo bedt dig væbne dig med noget, som jeg tænker, hvis man kunne fylde det på flasker, så kunne man blive millionær ret hurtigt, fordi...
2: har du ikke ret i? Det er tålmodighed,
0: det er nemlig det, det hedder. Det er du altså ikke ret mange af os, der har meget af, når det er sådan noget.
2: Nej, jeg har bestemt ikke det.
0: Nej, men det må jo så også blive lidt en balance, for jeg hører jo også tit folk sige, at når det er noget med ryggen, så skal du heller ikke bare ligge og vente på, den bliver i orden. Du er også nødt til at bevæge den jo, og så videre. Så det
2: ja,
0: vil...
2: jeg er også i gang med en genoptræning jo,
0: ja.
2: Som går ud på at gå ud og gå så meget som muligt, ikke også? Og ja. Jeg går rundt med rollator
0: ja.
2: For at hjælpe til. Og det tog man gange sin tid, fordi jeg er jo forpengelig, ikke også? Så det der med at blive set... Ja. Det er set med en rollator. Det var ikke lige noget, jeg brød mig om, men så det har jeg vendt mig til. Så det går.
0: Ja, den har jeg faktisk hørt før, den der. Den har jeg stødt på før, den med, at man vil helst ikke. Altså, der går jeg skov i forfængeligheden, hvis man bliver set med en rollator. Men prøv at høre seriøst. Det er jo bare et hjælpemiddel.
2: Altså, jamen, det er det jo.
0: Det ville være det samme som at sige, så længe at jeg har min gode stemme og kan råbe højt, så behøver jeg ikke en telefon. Det er jo fjollet, og jeg synes jo egentlig, det er smart med den der. Det er jo, den er jo ordentligt, de fleste af dem er ordentligt købet indrettet, så man har sin egen stol med også. Man kan lige vende sig, og så sætte sig lige og betragte
2: det. Ja, jeg har sådan en, man godt kan vende sig om at sidde på, ja.
0: Nu der, ja. Der vil jeg gerne sige, når jeg ser en, og jeg ved ikke, om det kan hjælpe nogen med en rollator, så tænker jeg bare, smart nok. Jeg har aldrig nogensinde tænkt, ej, sikke noget pinligt. Ej, kan du nu se
2: dig?
0: Altså, det gør jeg. Jeg tror, det foregår for primært inde i folks eget hoved, fordi omgivelserne tænker bare, ved du hvad, det er måden at gøre det på, hvis alt andet betyder, at du bare er nødt til at sidde hjemme og glo på, at din maling tørrer eller et eller andet. Altså, det er jo, jamen, ja. Det, er jo det, det handler om, ikke?
2: Ja.
0: Så hvis andre går med den tanke, så vid, at sådan tænker vi andre altså ikke.
2: Nej. Og heldigvis så har jeg også skruet min hjemmearbejdsplads sammen, så jeg stadigvæk kan bidrage lidt på mit arbejde der, blandt andet der.
0: Ja, for du laver noget administration for en entreprenør i nærheden, kan jeg forstå.
2: Jeg har en lokal entreprenør, ja.
0: Nå, men det er godt.
2: Og nu havde du en tidligere bankmand igen. Jeg er også tidligere, jeg er jo pensioneret bankmand.
0: Sådan der, ja.
2: Så har været der 35 år, ja.
0: En rød tråd igennem hele udsendelsen her.
2: Det kan man godt sige.
0: Hvad hed Lagerfeldt til fornavn?
2: Han hedder Karl.
0: Det gjorde han da. Derfor får du den her.
1: P5 på Stribe. Der er tre kategorier tilbage.
0: Karl Lagerfeldt, født på dagen i dag 1933. Enten eller. Spil og sport med mere og fraklip.
2: Så satser jeg på fraklip.
0: Ja, det er helt i orden. Den ligger jeg foran mig her, klar til at vi kaster os over den. Klar.
2: Ja, det er jo.
0: Det bliver lige efter, vi har lyttet til Luke Combs med Rethink Some Things.

0: Luke Combs med en sang om lige at overveje noget en ekstra gang. Rethink some things. I P5 på Stribe, hvor vi er i Lomborg hjemme hos Kai. Og nu klar til kategorien fraklip. Altså ubrugt indgangsspørgsmål, en lille pose, blandede spørgsmål. Skal vi gøre det, Kai?
1: Ja, så.
0: Godt. Spørgsmål nummer 1. Hvor hører Kim Jong-un hjemme? I Sydkorea eller i Nordkorea?
1: Ja, det er Nordkorea.
0: Spørgsmål nummer 2. I hvilket land finder man det populære feriemål Algarve-kysten?
1: Algarve? Jeg tror, det er Frankrig.
0: Spørgsmål nummer 3. Hvad hedder den komiske kvartet, som skuespiller Niels Olsen er en del af?
1: Det må være Ørken Sønder.
0: Spørgsmål nummer 4. I Jerusalem er der en mur, som er et helligt jødisk bedested. Hvad kaldes muren som oftest?
1: Den kalder vi Grædemuren.
0: Spørgsmål nummer 5. Nordsøen afgrænses mod syd af det smalle farvand, der adskiller det nordlige Frankrig fra Storbritannien. Hvad hedder det farvand?
1: Det må være den engelske kanal.
0: Nå, Kai. Så har jeg trukket facitlisten over. Så skal vi lige se, hvordan det ser ud. Kim Jong-un. Nordkorea. Rigtig svaret. Algarve-kysten. Portugal.
1: Oh.
0: Så var der den komiske kvartet, som skuespiller Niels Olsen er en del af. Så er der nogen, der sidder og tænker, ligesom jeg garanteret, jamen eksisterer den egentlig stadig? Men det er det rigtige svar. Ørkenens Sønner. Officielt er det ikke opløst, men at der er en vis usikkerhed omkring deres fremtid, hænger jo sammen med, at det rare menneske Asger Rær jo har ladet sig Ørkenens Sønner pensionere. Og er ikke med længere, så hvad der kommer til at ske, ja, det må vi jo se. Men Fjertomanen og så videre, det må vi jo gå glip af. Så var der muren i Jerusalem. Grædemuren. Det kaldes også Vestmuren og Klagemuren, men som oftest Grædemuren. Og så Nordsøen, der afgrænses mod syd af et smalt farvand, som hedder den engelske kanal. Det er de flabede fire.
1: Ja, okay.
0: Og det udløser jo under normale omstændigheder en nøglesnor.
1: Ja.
0: Men se, der skete jo noget tirsdags. Helle,
1: ja, okay. Helle
0: fra Kolding fik jo 5 på Stribe og sagde, jeg sender kasketten videre til den næste, der kun får 4.
1: Okay, eller så bliver det afgjort.
0: Eller retter, sådan formulerede hun det ikke, men det har jeg så efterfølgende regnet mig sammen frem til, at det var sådan, det så skulle være, fordi jeg tænkte, det må være det mest rimelige.
1: Så du kan
0: veksle den her nøglesnor til en kasket, hvis du har lyst til det, med en tak til Helle for Kolding.
1: Jamen, jeg vil gerne sige tak til Helle, så.
0: Sådan det er, så er det kasketten, du skal have, Kai. Super. Godt. Tak for snakken, du, og held og lykke med den ryg.
1: Ja, tak skal
0: du have. Og bliv lige hos mig et øjeblik.
1: Ja, tak.
0: Du render jo næppe så langt, tænker jeg. Ej, det var tarveligt sagt. Kan du tage det, Kai? Kan du tage det?
1: Ja, det kan du tro, jeg kan.
0: Det er godt. Vi snakkes vel lige om lidt, ikke?
1: Det er godt.
0: Ej, altså. Og det er kun torsdag. Sikke noget. Nå, det sidste indgangsspørgsmål denne her torsdag lyder. Hvor mange broer... Nej, undskyld, der er 2 kategorier tilbage. Nu er jeg lige hurtigt nok på weekend, kan jeg nær sagt. Hvor mange broer er der over Lillebælt? Det er spørgsmålet. Send svaret i en sms, 1212 af telefonnummeret. Start med at skrive P5, lav et mellemrum. Skriv svaret, altså hvor mange broer er der over Lillebælt. Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. 2 chancer mere den her torsdag eftermiddag for at få 5 på Stribe. Så skriv til mig. Og gør det gerne, mens vi lytter til denne her fra Pet Shop Boys. Hvor mange broer er der over Lillebælt? Her er det West End Girl.

0: Whitney Houston med I Wanna Dance With Somebody. I P5 på Stribe, hvor vi skal ud og køre. Og efterhånden, som der kommer flere og flere elbiler, så gør det lidt nemmere at tale med folk, når de er ude at køre i bil, faktisk. Fordi det er rimelig stille, og det passer fint til sådan et program som det her. Der er tale om en debutant mere, nemlig Birte fra Haslev egentlig. Velkommen til programmet, Birte.
1: Jamen, tusind tak, Dennis.
0: Det, dig? Det var jo sådan set indgangsspørgsmålet, der fik dig til at bide til bolle, havde jeg nær sagt.
1: Ja.
0: Fordi du og farmand Knud har været et smut i Middelfart for at hente den her elbil, kan jeg forstå, ikke?
1: Det er nemlig korrekt.
0: Og så er I jo sådan nogle livsnydere, der lige tager jer tid til at sætte jer og spise en madpakke.
1: Hvorfor? Vi skulle lige have lidt at spise, og vi havde madpakker med ved Stavby Skov, holdt vi det ind.
0: Ja, og hvad var det, I kunne derfra?
1: Der kunne vi jo se både den gamle Lillebæltsbro og den nye Lillebæltsbro. Så der er to broer.
0: Se nu det her, på den måde fik vi det besvaret. Det er nemlig rigtigt. Og hvor, jeg kan forstå, at Knud, som din far hedder, var måske ikke lige klar til det der med elbil, eller hvad? Var det dig, der ligesom, eller hvordan?
1: Ja, altså det er jo meget nyt, og det er meget digitalt.
0: Ja.
1: Så jeg måtte jo også love at tage med over og hente den og være med til introen. Man fik en Det vil jeg sige. En meget fin intro af en ung mand, over ved, hvor vi købte den, og der er mange digitale ting. Det må vi jo indrømme.
0: Alene?
1: Så min far, han er ikke for det, og jeg ved ikke, om man må snakke om det, men altså, min far er 78, men han er ellers frisk og rørig og arbejder stadigvæk og sådan noget, ikke? Ja. Men det digitale, det indhenter lidt verden, ikke?
0: Jo, det er det. Men så er der, også, men der er også nogle andre ting. Jeg er ikke 78, og jeg er sgu også lidt det der med elbiler og sådan noget.
1: Du kan også synes, det er lidt.
0: Nej, men det er for sådan set ikke det digitale. Det er nogle andre ting. Det er det der med, hvad nu hvis, du ved. Og hvad når det bliver koldt, så kan den en rækkevidde på 50 km. Eller hvordan er det nu?
1: Nå, ja.
0: Jamen, så går der nøje.
1: Det er rækkevidde angst, tror jeg nok, det hedder jeg. Men så er jeg også overbevist far om, at hvis du skal gå efter noget, skal du i hvert fald have minimum 400 på en opladning. Så der er han så også gået efter, så han har hørt lidt efter den ældste i flokken her.
0: Og jeg kan forstå, at han er allerede forelsket sig i den adaptive fartpilot, som jo er en elektronisk ting, man lærer at blive rigtig glad for, ikke? Altså,
1: det må man sige. Det gør livet nemmere og holder god afstand, og så sætter den jo selv fart op og farten ned, og ja. Det kører sgu. Det er jeg også selv meget glad for.
0: Nå, det er godt. Ja. Og på vej tilbage igen. Og hvordan kom I egentlig derover? Havde en gammel bil med? Eller?
1: Jamen, der måtte han jo af med den gamle og lave en byttehandel, så den har de købt.
0: Ja.
1: Og så lod vi den stå, og så tog vi afsted i den nye her.
0: Ja. Når man kommer
1: og så blev vi lige lukket over på modsat side, for vi stod jo udenfor og blev introduceret til bilen og alle de her smarte ting. Og så kunne jeg dufte sådan noget hele tiden og sagde, hvad er det, jeg dufter? Jeg dufter af bager eller kage eller sådan. Pegede han lige over på og sagde, derovre, der køber du Danmarks bedste, hvad hedder det, romkugler. Okay, så ja, den har du lige solgt til os. Så måtte jeg lukke far over og sige, vi skal lige have til desserten her.
0: What's not to like. Og så vil jeg også lige sige, at, og du er selv inde på alle de der elektroniske ting og sagde, at det kan faktisk godt betale sig at have en madpakke og nogle romkugler med, når man skal have udleveret en elbil, fordi det tager en krig, altså den der overlevering.
1: Altså, det er faktisk rigtigt.
0: I gamle dage, du ved, så der var det.
1: Der fik jeg nøglerne, og så fødte du.
0: Her er nøglerne, den holder derude, du ved. Det er stick shift, så der er koblingsbiter og bremse. Hvis ikke du kender det, så er der ikke kørekort. Farvel, vi ses en anden gang. Men i dag, tak skal du have. Halvanden time senere. Ja, nu skal du se, hvor vi sætter stikket i. Altså, hej, hold
1: kæft. Ja, der er lidt ting.
0: Nå, men vi kom jo.
1: Ja,
0: nå, men vi fik jo svaret, brugerne over Lillebælt. To styks, og derfor får du denne her.
2: P5. På Stribe. Der er to kategorier tilbage.
0: Vi er jo nået så langt i programmet, at der kun er lidt at vælge imellem, men stadig dog. Enten eller hedder den ene, og spiller sport med mere hedder den anden.
1: Wow. Ja, enten eller spiller sport bare. Nå, ja. Jeg ved, at enten eller er svær, men jeg går med den.
0: Du går med den, jamen ved du hvad, så gør vi det sammen lige efter denne her fra Stine Bramsen.

0: Der er så meget power i en Stine Bramsen her med Mother Earth i P5 på Stribe, hvor vi er på landevejen, eller på motorvejen. Ja, vi er jo stadig på Fyn, ikke?
1: Nu vil jeg så sige, at vi er midt imellem, fordi vi kører faktisk på Storebæltsbroen.
0: Nå, for dævlen. Så håber vi, at forbindelsen ikke ryger. Der er et eller andet sted lige midt på Storebæltsbroen, hvor der godt kan være lidt
1: sure hoved. Det er klik knas. Ah, okay, nå. Vi ser, hvad der sker.
0: Enten eller.
1: Ja.
0: Spørgsmål nummer et. Hvilket land ligger på den største ø i de store Antiller? Er det Cuba eller Barbados?
1: Jeg ved ikke. Cuba.
0: Spørgsmål nummer to. Hvilken Beatles-sang blev spillet mest på de amerikanske radiostationer i det 20. århundrede? Var det Let It Be eller Yesterday?
1: Let It Be eller Yesterday? Det var Yesterday.
0: Spørgsmål nummer tre. Hvilket dyr føder de største unger? Elefanten eller blåvalen?
1: Det gør blåvalen.
0: Spørgsmål nummer 4. Hvad betyder det, hvis en bjergbestiger skriver bogstavet L to gange i sneen, så redningshelikopteren kan se det, at der er brug for hjælp, eller at alt er i orden? Bogstavet L to gange.
1: Ja. Det ved jeg simpelthen ikke. Hvad betyder L i sneen, far, når en bjergbestiger skriver det?
0: Hjælp.
1: Har han brug for hjælp, eller er alt ok? Han har brug for hjælp, siger far.
0: Spørgsmål nummer 5. Fra hvilket land stammer tortillaen? Italien eller Mexico?
1: Mexico. Det gik ikke særlig godt.
0: Det ved jeg ikke. Jeg griner bare, at jeg godt kunne høre Knud i baggrunden sidde og koncentrere sig og samtidig lige ud af den ene mund. Han er hård. Landet, der ligger på den største ø i de store Antiller, det er Cuba. Fuldstændig rigtigt. Den mest spillede Beatles-sang på de amerikanske radiostationer i det 20. århundrede var Yesterday. Dyret, der føder de største unger, det er blåvalen. Fuldstændig rigtigt. 2 gange L i sneen betyder, at alt er i orden.
1: Okay.
0: Ja. Jeg ved ikke, om Knud måske refererede mere til hans egne oplevelser af elbilen.
1: Det kan være.
0: Jeg har brug for hjælp. Skriv nogle eller. Skriv for helvede nogle eller.
1: Elred mig. Ja.
0: Men det betyder altså, at alt er i orden. Jeg ved ikke lige helt, hvad bogstaverne står for, men det er
1: nej,
0: det, man gør.
1: Nej, jeg tænker på living alive.
0: Måske. Dit gæt er lige så godt som mit. Og tortillaen. Mexico er det rigtige svar. Yes. Det er de flabede 4 direkte ned i elbilen, du. Så
1: det er jo flaberi her, du.
0: Der skal nok komme en hilsen herfra, nemlig P5-nøglesnoren. Tillykke med den, om ikke andet bil.
1: Så hyggeligt, så hyggeligt.
0: Og så god tur hjem og hils Knud far der og sige tillykke med elbilen.
1: Jamen, det skal jeg gøre.
0: Det skal nok gå alt sammen, bare sig det til ham.
1: Ja, det siger jeg til
0: ham. Det er godt. Bliv lige hos mig et øjeblik, Birte.
1: Det gør jeg.
0: Det er godt, tak. Et enkelt indgangsspørgsmål er der tilbage. Og det lyder sådan her. Hvor mange gange, det er igen enten eller selvfølgelig, fordi vi er i kategorien enten eller. Hvor mange gange skal man som praktiserende muslim bede sine bønner? Altså om dagen. Er det 5 gange eller 10 gange? Hvor mange gange skal man som praktiserende muslim bede sine bønner om dagen? 5 gange eller 10 gange? Enten eller. Send svaret i en sms, 1212 er telefonnummeret. Start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv svaret. Det er altså et antal, ligesom det var før faktisk med brugerne, men nu handler det om praktiserende muslimer og deres daglige bønner. 5 eller 10. Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. En chance mere for at komme helt op og ringe, og få 5 på stribe den her torsdag eftermiddag i programmet af samme navn. Hokus pokus. Nu skal Steve Miller Band i fokus. Med den, der hedder Abracadabra.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

0: Peter Gabriel med Sledgehammer.
1: P5 på stribe. Der er kun én kategori tilbage.
0: Den skal til Herning. Velkommen, Bjarne.
2: Så skal du have.
0: Man tænker næsten, er det så en Bjarne Riis, vi har fat i herinde?
2: Ja.
0: Det er jo et navn, der er meget... Bjarne Riis, det er jo meget forbundet med Herning på en eller anden
2: måde. Ja, men altså min kæreste siger også, jeg er en ørn til at rode og sådan noget.
0: Så det er, du er en slags ørnen fra Herning.
2: Ja.
0: Bjarne, jeg har jo set dig, så jeg ved, at du er ikke Bjarne Riis, for jeg så dig jo i virkeligheden, da jeg var over at sende P5 på stribe 2 dage træk over fra DM-ugen i Herning. Tak for sidst, min ven.
2: Ja, og du er god til at tegne.
0: Jeg er god til at tegne underkøbet. Når du fik en lille tegning, ja, det er rigtigt. Sådan er det.
2: Ja.
0: Og jeg ved, der kunne man se alle mulige gøre sig, alle mulige anstrengelser ud i forskellige sportsgrene, alt fra længdespring til minigolf og petanque, og jeg ved ikke hvad, ikke? Men jeg synes nu alligevel, der var jo ikke løbehjulsvedløb der til DM-ugen. Det kunne der måske godt have været også.
2: Nej, det var der ikke, men ved du hvad, nu skal vi jo tilbage i tiden.
0: Ja.
2: Vi skal tilbage til 80'erne. Der mødte jeg nogen på løbehjul på et hospital.
0: Ja, det var nogle sygeplejersker og sådan noget, som brugte det, fordi der var så lange gange.
2: Ja, så kommer de hurtigt fra A til B, og det er jo ret smart. Og der kunne jeg se, at det standbræt, der var på løbehjulet, det var bredt. Mm-hmm. Og så siger jeg, det har nogle muligheder. Det vil sige, du kan løbe langt på det, fordi hvis det er smelt på standbræt, så kan du kun bruge et ben af gangen. Ikke?
0: Du var skolelærer, og så siger du til dem der, kunne jeg ikke lige låne nogle af de der løbehjul, for jeg har lige fået en god idé.
2: Det var før, der var blevet opfundet ADHD og alt det der. Ikke? Mm-hmm. Så var der nogle børn, der havde kviksøl i numsen, som det hed dengang, som altid var urolige. Og så tænkte jeg, det er med til at tage toppen af det. Og så tog vi en weekendtur fra Holstebro til København. Det var 220 km. Det var dengang færgen sejlede.
0: På løbehjul?
2: Over. Ja. Der sejlede færgen over Storebælt dengang. Ikke?
0: Dig og hvor mange børn?
2: Fem børn.
0: Ikke? Afsted fra...
2: Og vi fik sponsoreret løbehjulene fra en fabrik i Kolding, der hed Handy.
0: Ja.
2: Handy hed den et eller andet med Handy. Og hvad det hedder... De forærede os løbhjulene til formålet, og så løb, og til evig gavn og ej oven i Køben. Og så løb vi fra Holstebro til København, og så fandt vi ud af, at det var 220 km.
0: Det var sgu aldrig nogen, der havde gjort før.
2: Nej, der var ikke nogen, der havde gjort det før, så det var en rimelig nem verdensrekord at få ind på kontoren, ikke?
0: Er den blevet slået efterfølgende, Bjarne, eller hvad?
2: Jamen, siger du, så sker der det. Altså, så går jeg jo hen og bliver ældre og gammel og sådan noget. Og jeg bruger stadig løbehjul. Altså, vi skal ned i supermarked. Jeg har en kur for...
0: men jeg tænker, den der verdensrekord, er den blevet slået egentlig?
2: Det er den nemlig. Det er jo det, jeg skulle til at sige nu.
0: Okay.
2: Fordi jeg brugte det til dagligt også, fordi jeg tænkte, det var fint. Men så har jeg set, at der er en mand nede i Østrig. Han slog vores rekord.
0: Nå, for pokker.
2: Og så tog vi på en ny tur.
0: Så tog vi til Østrig.
2: Men vi havde tænkt på det. Det kunne nemlig være sjovt at gå ned og drille ham lidt, ikke?
0: Ja.
2: Men hvad det hedder...
0: Den er på vej til at blive meget lang, den her historie. Kan vi runde den af, Bjarne?
2: Den slutter så med, at vi lå og slog hinandens rekorder i nogle år.
0: Nå, for på.
2: Og nu er Bjarne blevet for gammel til at fare rundt på løbehjul sidst på de afstande.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Så det er ham østrigeren, der har den nu, den
2: fisker. Ja, han løb ved den. Du kan aldrig stole på en østriger.
0: Nå, Bjarne, forhåbentlig kan jeg stole på dig, når du nu skal svare på spørgsmålet. Hvor mange gange skal man som praktiserende muslim bede sine bønner dagligt? 5 eller 10 gange?
2: 5 gange.
0: Det er rigtigt, så derfor skal du og jeg...
2: Det må også siges at være mange gange.
0: Det er mange gange, og derfor så skal du og jeg ud i kategorien Spiller Sport med mere, Bjarne, lige om et øjeblik, men vi trækker lige vejret sammen med August Højen først.

0: er det, hedder den, denne her? Fra August Højen. I B5 på stribe, hvor Bjarne fra Herning og jeg nu kaster os ud i kategorien spil og sport med mere. Spørgsmål nummer 1. Hvad skiftede bokseren Cassius Clay sit navn til?
1: Han konverterede til Muhammad Ali.
0: Spørgsmål nummer 2. Inden for hvilken idrætsgren dyrker man tikamp?
1: Det er atletik.
0: Spørgsmål nummer 3. Hvad hænger man i, når man dyrker bungee jump?
1: Elastisk ræb.
0: Spørgsmål nummer 4. Hvilken sport dyrkede amerikaneren Mark Spitz?
1: Han var svømmer.
0: Spørgsmål nummer 5.
1: Verdensklasse.
0: Spørgsmål nummer 5. Inden for hvilken sportsgren finder man disciplinen military?
1: Det er ridning.
0: Hvad hedder din kone egentlig, Bjørn?
1: Det kan jeg godt fortælle dig, hun hedder Lene.
0: Tak, det er dejligt, når jeg stiller sådan et spørgsmål. Det er så godt.
1: Hun øver sig i et Beatles-nummer.
0: Er det den Lene? Lene! Nej, jeg har lænt med lys og lygte efter Lene. Er det den Lene? Er det ukulele-Lene?
1: Ja, ukulele-Lene.
0: Ukulele.
1: Og hun tør ikke ringe til dig, før du lader den sidste akkord. Hun mangler en akkord i det nummer.
0: Hun har jo lovet mig, at hun skal spille Norwegian Girl. Ja. Norwegian Wood. Med. Nej, Lene, altså.
2: Jo, men jeg skal nok tage mig sammen.
0: Jamen, jeg har jo ventet i årevis på det her, Lene. Ja, der var du. Jeg fandt dig.
2: Ja, det gjorde så.
0: Nej, tak. Nå, så er det jo smukke, Bjarne, for fanden. Altså.
1: Ja, det er det. Nej, man kan ikke
0: nej, det kan man altså ikke. Nå, der var du, ukulele. Nej, hold nu. Jeg glemmer jo helt, hvad vi er i gang i her. Nej, nu skal vi. Jeg er nødt til at stoppe jer, venner. Vi er nødt til lige at holde det her op mod facitlisten, sådan så alle, der har siddet og gættet med, også lige har en chance for at følge med i, hvad der foregår. Cassius Clay skiftede navn til Muhammad Ali, det er rigtigt. I tikamp, ja, det er inden for atletik. Så var der, når man dyrker bungee jump, og kunne godt lide Lene i baggrunden, der bare sagde, en elastik. Og det er nemlig det, der er en lang elastik. Så var der amerikaneren Mark Spitz. Det var svømning, og endelig disciplinen military. Ja, det er i ridesporten, så det er 5 på stribe, det der, smukke Bjørn.
1: Ja, det var vi heldige.
0: Jo, har jeg da aldrig. Ej. Ja. Nå, hvad skal der være? Skal det, Bjarne, skal det være kasketten eller muleposen?
1: Muleposen.
0: Det er muleposen. Det er stærkt. Og så kan du ikke lige give Lene røret? Bare lige et øjeblik.
1: Jo. Ja. Ja, hun overtager nu.
0: Ja, det er det, hun gør.
2: Ja, hej Dennis.
0: Ukulele, du har holdt mig. Du har holdt mig ud i strakt arm, Lene, i temmelig lang tid nu.
2: Ja, det har jeg.
0: Hvordan går
2: jeg
0: det med?
2: Det
0: hvordan går det med den, du?
2: Med ukulelen?
0: Ja.
2: Ja, men ved du hvad? Jeg har jo kigget på akkorderne. Ja. Ja, så langt der er der kommet, ikke?
0: Ja, okay. Men det er også lidt svært instrument alligevel. Det er også noget med at få den til at stemme, sådan en ukulele. Det er heller ikke helt nemt, har jeg lavet mig fortælle sig det.
2: Det kan jeg så godt.
0: Men bliver det til noget, det her, Lene, på noget tidspunkt, at du skal spille?
2: Ja, det håber jeg. Jeg håber
0: du
2: inden
0: håber
2: for 4 måneder.
0: Okay.
2: Men du må lige give mig lidt tid, for jeg er jo ny i fag.
0: Jeg har allerede givet dig over et år, eller sådan noget, Lene.
2: Ja, jeg ved det godt.
0: Nu stopper du.
2: Ja, jeg er klar over det.

Vi er fem på stribe, hvor den her torsdag, i hvert fald for så vidt angår det her program, går lidt på held. Vi er nået til eventuelt og rulletekster, og under eventuelt skriver Irma fra Gørding om svigermor, der står i haven og er i gang med at plukke solbær. Så kommer svigersønnen forbi og spørger, du, hvor længe har du egentlig tænkt dig at stå der og plukke bær, svigermor? Ja, mindst et par timer endnu, siger jeg. Nå, fint, så er det ikke nødvendigt, at jeg sætter et fugleskamsel op. Barske løjer. Stella skriver om, ja, hvad forskellen er på en ren og en beskidt kanguru. Simpelthen, ja, en ren lever i Finland, og en kanguru lever i Australien. Så er der Bo, der kommer med et godt tip. Hvis du vil have job hos Citroën, så skal du huske at lave 2 CV'er. Og endelig Erik fra Diana Lund, der skriver om de 2 damer, der taler sammen. Og så spørger den ene, du, kan din mand lave mad? Lave mad? Han kan ikke engang lave te om morgenen. Jeg må simpelthen koge vandet om aftenen, så han bare skal varme det. Det er skønt. Tak for alle sms'erne, og ikke mindst tak til jer, der jo altså deltog aktivt i fornøjelserne her. Kjeld fra Svendborg debuterede i programmet, så var der Signe fra Rudkøbing. Kai, endnu en debutant fra Lomborg, lidt syd for Lemvig. Birte debuterede jo også sammen med farmand Knud, direkte fra den nye elbil på vej hjem mod Haslev og Valore. Og så smukke Bjarne og ukulele fra Herning, og jeg glæder mig stadig til, at der skal spilles Norwegian Wood her i programmet. Jeg hedder Dennis Johannesson. Om lidt er der radioavis, og derefter er Ole Jacobsen klar med vores musikprogram Studie 5. Går alt vel, så er jeg tilbage igen i morgen kl. 12:15.

0: Tusindvis af donorbørn kan ikke få at vide, om de er kommet til verden med hjælp fra donorsæd, der er blevet solgt i ulovlige mængder fra den danske sædbank European Sperm Bank.
1: Det er jo næsten den værste følelse. Det er jo hele den uvished. Utryghed.
0: Siger Anna Luna Carlsen, der sidste år blev mor til en dreng med hjælp fra en sæddonor fra European Sperm Bank. Og tusindvis af mødre har heller ikke kunne få svar på, om deres barn har flere halvsøskende, end reglerne tillader.
1: Min største bekymring går ud på, om han kunne forelske sig i en potentielt halvsøskende. Og det ved jeg godt, at der nok er en ret lille risiko for. Men jeg kender egentlig ikke det reelle billede af det, for jeg ved ikke, om han har 10 eller 20 eller 100 halvsøskende.
0: Men den danske sædbank må ikke oplyse donorbørnene og deres mødre om det. Det fortæller European Sperm Bank, efter DR har fået aktindsigt i tal, der blandt andet viser, at en af sædbankens donorer er ophav til hele 110 danske børn. Styrelsen for Patientsikkerhed har politianmeldt sædbanken i sagen. European Sperm Bank, der ikke ønsker at stille op til interview, skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste. Du kan læse mere af sædbankens svar på dr.dk. På Christiansborg står partierne i kø for at komme med forslag til, hvordan folkeskolen kan blive bedre efter historisk dårlige resultater for skoleelever landet tidligere på ugen i årets PISA-undersøgelse. I Venstre vil man have mere specialundervisning på skolerne, siger Troelsund Poulsen.
2: Det kan blandt andet være ved, at vi laver flere skræddersyde forløb på den enkelte skole, hvor man samler nogle af eleverne rundt om i en bestemt del af en kommune, der så simpelthen retænker vores inklusionsindsats, fordi den har slået fejl.
0: I Dansk Folkeparti vil man have eftersædninger og karakterer fra 4. klasse, og i Enhedslisten er man klar til helt at fjerne teknologi i de små klasser. Om en halv time præsenterer regeringen konkrete initiativer, der skal løfte fagligheden i folkeskolen, fortæller politisk korrespondent Christine Kortsen.
3: Og så forventer vi også, at der kommer et mere konkret beløb i forhold til flere penge til folkeskolen, og så også et fokus på skærmene.
0: Du kan følge pressemødet på DR TV og DR2 her fra kl. 14.15. Det er kommet frem, at både Spaniens og Marokkos myndigheder blev advaret om, at tusindvis af migranter ville forsøge at nå til Ceuta i juli måned. Advarslen kom fra Spaniens efterretningstjeneste dagen før, at flere end 70.000 krydsede grænsen fra Marokko ind i det spanske område. Det viser hidtil hemmeligholdte dokumenter, som Spaniens regering nu har lagt frem. Nogen eller en del sol rundt om i landet og en let til frisk vind fra vest med temperaturer mellem 14 og 19 grader. Ved kysterne, der kan vinden være op til hård. Radioavisen, den var redigeret og læst af mig. Mit navn, det er Camilla Markvartsen.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Ja, så kan man selvfølgelig også begynde en Studie 5-udsendelse om at få lidt swing time igen. Det var Hans Mosters Vogse. Og gå og drømme om de gode gamle dage. Der kommer musik fra de gode gamle dage, men der kommer også en hel del nyt i dag. Og da det er torsdag, selvfølgelig også en koncertkalender.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

Ain't Life Easy, spurgte her Hanne Lynge. Ikke spritny udgivelse, men alligevel en af de nyere produktioner fra den danske musikscene. Det næste nummer er heller ikke nyt. Jeg har faktisk svært ved at forstå, at det efterhånden har 47 år på banen.

Jeg er 47 år. Det blev udgivet i 1979. Sebastians album Cirkus Fantastica, hvorfra vi havde hentet cirkusvognen. Men når musik er godt, betyder alder jo ikke noget, og jeg synes i den grad stadigvæk, at det her nummer, det holder. Det er noget af det virkelig gode, Sebastian har skrevet gennem tiderne. Han har skrevet rigtig meget godt, men det her, synes jeg, er noget af det allerbedste. Og inden vi skal i gang med torsdagens udgave af koncertkalenderen, så lad os lige tage noget nyt dansk. Gnax er jo som bekendt ude med et nyt album, der hedder Knark. Herfra din engle blide tålmodighed.

Efter knækset din engle bide tålmodighed, så tog vi hul på torsdagsudgaven af koncertkalenderen. Den er ikke så voldsom i dag, men lidt har også ret. Og det her, det var Aura Dione, Last Man in the World. Og Aura Dione optræder i Vejle Musikteater i aften klokken 20. Og så har West Coast-musikken jo kronet dage lige i øjeblikket, og nogle af de fine repræsentanter for det, det er det amerikansk-engelske band Mama's Gun. De er på besøg på Hotel Cecil i København i aften.

Det er ikke det seneste fra Mamas Gun, og de optræder altså på Hotel Cecil i København. Det er klokken 20. Danske NP York er på vej med et nyt album. Det udkommer den 18. september og er angiveligt et album, hvor han tager afsked med sin ungdom. Og det skal ovenikøbet også være restløst og indie rocket. Det er han allerede ude og præsentere på forhånd, og i aften der koster det faktisk ikke noget at komme ind og høre NP York. Han giver dem en gratis koncert i Vafland, som jeg tror det hedder. Det ligger på paradepladsen i Viborg, og det er klokken 18.30. Her er han med Sugar.

Sugar, en tidligere ting fra NP Jorgen, giver altså gratis koncert i Viborg i aften. VAF eller Vafland, jeg har aldrig hørt om det før, men det ligger altså på paradepladsen i Viborg, og det er klokken 18.30. Jeg er heller ikke så kendt i Viborg, må jeg desværre indrømme. Så går det lidt bedre med Kongens Lyngby, fordi jeg bor i det københavnske. Der ligger et sted, der hedder Høgården og Forsamlingshuset, og der kan du i aften komme til koncert med Søs Fenger.

Jeg vælger min egen vej, var det fra Søsfinger, og det er altså Høgeren og Forsamlingshuset i Kongens Lyngby kl. 20. Jeg vil lige nævne, at Nashville Night Festival begynder i dag i Odense, hvor mere end 20 danske og internationale sangskrivere og kunstnere finder vej til Danmarks midte for at give os alle sammen en ny oplevelse af musikken. Det er primært nu, det hedder Nashville Nights Americana, country og over i den stil. Så en af dem, der spiller i forbindelse med det her, det er i morgen, det er Loud Tiger.

Medicine her for Loud Tiger, altså et af navnene, der optræder på denne og de kommende dages Nashville Night Festival i Odense. Jeg kan som regel anbefale alle de koncerter, der finder sted. Det er altid godt at gå til koncert, altså hvis man vel at mærke er til det. Det er jo en anden måde at opleve musikken på, når man også ser kunstnerne optræde i levende live. Og hvis du bor i Københavnsområdet, så kan jeg da specielt anbefaler at ligge turen omkring Amager Bio i aften. På scenen står Kaj Bryl, og hun synger sin mor og mosters sange, eller med andre ord, hun synger Jomfru Ane Bands.

Fruanebandet var ikke bare et politisk bevidst orkester, det var også et rigtig godt popband, og så kunne de skrive nogle fantastiske kærlighedssange. Sanne Bryl havde komponeret musikken her, Claus Flygare teksten til første gang, og nogle af de

her sange for Jomfru Ane Band. Dem fortolkede Kaja Bryl på en EP, hun udsendte for godt og vel et års tid siden. Hun har fortolket dem aldeles fremragende, og det kan du altså opleve live. Det foregår i Amager Bio i aften kl. 20. Og så er Nikolaj Steen jo, skal vi sige, taget ud af studiet. Han har siddet bag knapperne og produceret blandt andet Sanne Salmundsen i en lang række år, og ikke selv været så voldsomt aktiv ude på scenen, lige bortset fra, tror jeg nok, som trommeslager. Men nu er han altså ud igen som solist, og i aften der finder du ham i rotationen i Holbæk.

Promises var det her fra Nikolaj Steen. Oplever ham solo i rotationen i Holbæk kl. 20. Og det sidste, jeg har med i koncertkalenderen i dag, jeg har ikke dem alle sammen med, det er jeg helt sikker på, men der er også visse ting, jeg vil fra, for jeg ikke lige synes, det passer i genren ind i programmet her. Men Jakob Sveistrup med band kan i hvert fald finde plads her på koncertkalenderen. Og vedkommende kan du opleve i BRV Live i Haslev kl. 20.

Love Goes On var det fra Jakob Sveistrup, med dermed band optræder i BRV Live i Haslev kl. 20. Så vidt koncertkalenderen denne torsdag.

Vi spiller jo ofte Bonnie Raitt her på P5. Men stort set aldrig det her nummer. Og det kan man vælge at undre sig over. Man kan også lade være. Jeg kan bare konstatere, at jeg synes, Ein Jøge er et rigtig godt Bonnie Raitt-nummer.

Nyt fra Iben, og den hedder Selv på en mandag. Vi nærmer os en radiovis, og det bliver i selskab med Steely Dan og Hey 19.

0: Det skal være helt slut med mobiltelefoner og andre private skærme i folkeskolen og frie grundskoler, på alle klassetrin, også i frikvarterer. Det foreslår regeringen nu et såkaldt totalforbud, det sagde statsminister Mette Frederiksen for kort tid siden.
1: Forudsætningen for, at vi mennesker kan lære, det er, at vi trives, men selvfølgelig også, at vi kan koncentrere os. Og derfor foreslår regeringen i dag et totalforbud mod mobiltelefoner og alle private skærme i folkeskoler og frie grundskoler, sådan at private skærme kommer ud af klasseværelset og ud af skolegården, altså både fra undervisning og frikvarter.
0: For det er dybt bekymrende, at danske børn klarer sig dårligere i skolen, siger Mette Frederiksen, der sammen med regeringen netop har haft et pressemøde for at løfte, der handlede om at løfte fagligheden i folkeskolen. Initiativet kommer i kølvandet på årets PISA-undersøgelse, der viser, at danske skoleelever klarer sig historisk dårligt.
1: På trods af årtiers indsats for at løfte den danske skole, så sakker vi nu bagud og sammenlignet med andre lande. Vores børn er blevet dårligere til at læse og regne, de er blevet dårligere til naturfag, og de er blevet dårligere til at koncentrere sig. Og det er selvfølgelig på alle mulige måder stærkt foruroligende.
0: Lød det fra statsministeren. Den europæiske centralbank hæver sin ledende rente. Det var ventet, at renten skulle hæves, så den sættes op fra 2,25% til 2,5%. Og det sker for at dæmme op for stigende priser, også kendt som inflation på grund af det lukkede knudepunkt for handel, olie og gas i Hormuzstrædet. Og selvom renteforhøjelsen gælder de lande, der har euroen, vil den formentlig også ramme os herhjemme, hvor kronen er bundet op af euroen. Det er urealistisk og uansvarligt, at USA's præsident Donald Trump lover hver voksne amerikaner, hvad der svarer til ca. 32.000 kroner. Det mener Derek Breach, der er professor i statskundskab på Aarhus Universitet. Det var i nat under en tale til et ekstraordinært konvent, at Donald Trump lovede pengegaver til befolkningen. Hvis altså det lykkes hans republikanske parti at bevare et flertal i kongressen ved midtvejsvalget i november.
2: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
0: Men professor Derek Beach tror ikke, det vil skaffe Trump og republikanerne flere stemmer til det kommende midtvejsvalg.
3: Det er nok kun hans vælgere, de her mærkevælgere, de er cirka 20% af amerikanere, der elsker Trump. Men de stemmer på ham i forvejen, så jeg tænker, det her kommer til ikke at have det store effekt på valget.
0: Og her kan jeg så til sidst fortælle om vejret. Det lyder på skyer i Vest- og Sønderjylland, men solen skulle bryde igennem her i løbet af eftermiddagen, så hele landet har nogen eller en del sol. Vinden er let til frisk fra vest, og ved kysterne stedvis op til hård vind. Vi har mellem 14 og 19 grader. Det var slut på Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det er en skøn ting, som de i sin tid lavede sammen, August Højen og Carl William, for stort til en. Og med det, velkommen til del 2.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

New Life er den nye single fra danske Epoke. Det er jo en dansk top 20 med 50 år på bagen, som vi stille og roligt gennemgår i den her uge i Studie 5. Og vi er efterhånden ved at nærme os toppen her på denne torsdag. Hvad var det egentlig, vi gik ned og købte i pladebutikkerne der for 50 år siden? Ja, jeg kan med sikkerhed sige, at en meget, meget stor procentdel af de poser, man fik udleveret dengang, hvor pladerne lå i, de indeholdt musik med Barbie Benton.

The Reverend Bob var det her fra Barbie Benson og det album, der blot hedder Barbie, og så altså ligger placeret på plads nummer 8 på den 50 år gamle danske top 20. Og det er ikke sidste gang, vi skal stifte bekendtskab med Barbie Benson. Men på 7. pladsen, der finder vi en single, der er hastigt på vej mod toppen.

Ja, Elton John og Kiki Dee hastigt på vej mod toppen. Den stiger et par pladser på hver uge i øjeblikket, eller på det tidspunkt i 1976. Don't Go Breaking My Heart. Altså aktuelt i den her uge på plads nummer 7. Og på sjette pladsen, der finder vi Barbie Benton.

Ain't That Just the Way That Life Goes Down, var det fra Barbie Bentons singlen, der ligesom banede vejen for den enorme succes, som hun oplevede her i Danmark i 1976. Det var jo et nummer, der var med i et afsnit af tv-serien MacLeod, og dengang der kunne det virkelig betale sig at plante et nummer i en populær tv-serie, så kom der til at ske noget. Og det gjorde altså, at succesen var så stor for hende, så det købedygtige danske pladepublikum, alt hvad der overhovedet eksisterede med Barbie Benson på det tidspunkt, det stod på reolerne, og det blev flået ned af dem, altså også så meget, så hun blev placeret flere gange på den danske top 20, som du også kan erfare i den her uge. Hun havde som kun 18-årig mødt Hugh Hefner under optagelserne til et tv-show. Hun var jo ud over at være sanger også model og skuespillerinde og en ret stor tv-personlighed, og hun havde et forhold til Hugh Hefner i flere år, manden fra Playboy Magazine, men i 1976, der havde hun brudt med ham og havde stedet mødt en ejendomsudvikler, der hed George Grado, som hun blev gift med i 1979. Så de fik så to børn, og hun trak sig efterfølgende tilbage fra underholdningsbranchen for at fokusere på sin familie. Så den enorme succes, som hun havde der i 76, den forsvandt stille og roligt, da hun blev gift, og man har jo ikke hørt noget fra hende af gode grunde, kan man næsten sige, når hun valgte at koncentrere sig om familien. Man har ikke hørt noget fra hende siden. Så vidt den danske top 20 i dag, bortset fra, at vi da lige skal have nummer 5 med, inden vi tager top 4 som en afslutning i morgen. På femtepladsen, der finder vi svenske Harpo.

Som sagt, svenske Harbo her på 5. pladsen i det her tilfælde med Horoscope. Han fik jo sit store gennembrud med sangen Movie Star, men der var en del sange derefter, som gjorde, at han kunne holde sin popularitet gående, blandt andet den her. Og det var også sådan et, skal vi sige, et fænomen fra midten af 70'erne, som hurtigt kom ind og var meget populært, og hurtigt forsvandt igen, og siden har vi jo stort set ikke hørt noget til ham. Jeg håber, du er klar til at tage top 4. Det er i morgen her i Studie 5 mellem 14 og 16 på B5. Frem til de regionale nyheder, der skal vi være i selskab med Shirtsville, Danske Shirtsville og Inconvenience.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Regeringen vil have et totalforbud mod mobiltelefoner og private skærme i landets skoler. Forbuddet skal gælde både i klasseværelset og ude i skolegården. Det siger statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde i dag. Det nye forslag kommer efter, at den seneste PISA-undersøgelse i tirsdags viste, at danske skoleelever klarer sig historisk dårligt. Statsminister Mette Frederiksen sagde på pressemødet i dag.
2: Derfor foreslår regeringen i dag et totalforbud mod mobiltelefoner og alle private skærme i folkeskoler og frie grundskoler, sådan at private skærme kommer ud af klasseværelset og ud af skolegården, altså både for undervisning og frikvarter.
1: Jeppe Solløs Rasmussen er formand for skolebestyrelsen på Sønderskovskolen i Sønderborg, og her har man siden 2018 haft et totalt forbud mod mobiltelefoner. Det har de gode erfaringer med, siger han.
3: Langt størstedelen af elever, lærere og forældre er rigtig glade for, at vi har den her mobilpolitik. Vi er glade for at sætte pris på sådan det analoge samvær i løbet af skoledagen, men også i frikvartererne. At vi skal sige, skubber eleverne derhen, hvor de er sammen, uden at det skal foregå gennem en Snapchat-app eller via TikTok.
1: Ifølge statsministeren er der en tæt sammenhæng mellem de dårlige resultater og at børn bruger alt for mange timer foran en skærm. For knap et år siden forsøgte politikerne også at lave mobilfrie skoler, men dengang nåede lovforslaget ikke at blive vedtaget. Flere forældre, vi bliver i skolen, fordi flere forældre, der har børn på Nordalsskolen i Nordborg, vælger at holde deres børn hjemme fra skole i morgen. Det gør de, fordi der tirsdag blev fundet en seddel med en trussel om at sprænge en bombe på skolen i morgen fredag. Politiet vurderer det som en tom trussel, men flere forældre tør ikke løbe risikoen. En af dem er Karina Stokbæk Hansen.
4: Jeg har valgt at hente mine børn nu her, og de kommer heller ikke i skole i morgen. Fordi at det er bekymrende, hvis det nu er en realitet, og det rent faktisk sker, hvad så? Det ville jeg aldrig nogensinde skulle have på min samvittighed.
1: Thomas Christensen holder også sine børn hjemme fra skole i morgen.
5: Vi vælger så at beholde dem hjemme i morgen, inden for en sikkerheds skyld. Selvom der er jo nok ikke noget i det, men for en sikkerheds skyld, så man vil aldrig kunne tilgive sig selv, hvis der nu skete noget. Jo.
1: Og selvom politiet vurderer sedlen som en tom trussel, er det ifølge Sønderborg Kommunes skolechef Michael Jacobsen forståeligt, at forældrene ikke sender deres børn i skole i morgen.
6: Selvfølgelig er der nogle forældre, der bliver utrygge og usikre i sådan en situation, og vi har fuld forståelse for, at de henter deres børn hjem.
1: Skolechef Michael Jacobsen håber, det lykkes politiet at finde frem til, hvem der har plantet sedlen med bombetruslen på skolen. Lykkes det, så håber han, at skolen kan få en snak med elev og forældre om konsekvenserne ved at skrive en seddel med en bombetrussel. Nogen eller en del sol, let til frisk vind fra vest, temperaturer mellem 13 og 17 grader. Nyhederne til det sydvestjyske var med Lars Påske.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

Vi er i gang med sidste del af Studie 5 denne torsdag eftermiddag. Det var her med Slate og How Can It Be? Og den er jeg med i dag, fordi trommeslageren Don Powell fra bandet fylder 80 år i dag. Jeg var med til at stifte Slate i sin tid, og også med, da de i første omgang gik i opløsning, men de blev så gendannet igen i 1993, som i første omgang som det, der hed Slate 2, og som senere bare blev kaldt Slate, blandet sammen med Dave Hill, som jo også har været med i det oprindelige orkester, og nu med en ny forsanger, der hed Steve Worley. Og det fik de faktisk ret stor succes med, at gendanne bandet, der kom også to nye albums fra dem på det tidspunkt, om de stadig er ude og turnere med det her gamle, udødelige repertoire, som Slate har leveret. Det er faktisk ikke klar over, det kan godt være, at de begyndte at skrue lidt ned for tingene, selvom 80 år jo ikke er nogen alder inden for rockmusikken, i hvert fald ikke for de store vedkommende længere. Men altså Don Powell, 80 år i dag.

0: tusind.
1: Breve, der aldrig blev sendt fra falderæbet, og der er jo et helt album på vej for bandet. Det kommer her sidst i september, og det skal vi nok komme nærmere ind på, når det sker. Et andet dansk orkester, der har andet end den glasklare og enkle popmusik på samvittigheden, det er The Mukherjee Development. De er ude med en ny single, der hedder Tatters.

Efter The Mukherjee Development og deres nye single Tatters, så var vi igen inde omkring ugens jubilæumsalbum her i Studio 5, et album, der har 50 år på bagen præcis i disse dage. Og det er jo det her, det er et af de mest cool albums, jeg overhovedet har stået derhjemme og har lyttet til det med stor begejstring i samme 50 år, eller samtlige 50 år. Jeg kan sagtens tage den plade frem og spille den fra ende til anden stadigvæk, og blive i et afslappet og utrolig godt humør af den. Altså J.J. Cale, det album, der hedder Troubadour, og i dag lyttede vi til The Woman That Got Away.

comme un camp. Dans le Kumbana i København. Så kiggede han på mig og sagde,

0: skal nok gå alt sammen.
1: Først var det fremadslående nye unge danske popnavn Darlin med Springer ud. Og så lidt mere rutinerede kræfter her fra Kim Schwarz nede på Møen. Kim Schwarz, der her den 29. august udsendte en lille special ting. Han skriver, at det er til det trofaste publikum, men det kan da hente sig alle og enhver, hvis man har lyst til det på forskellige streamingtjenester. Live på terrassen special volume 1 hedder den. Og den indeholder 8 sange, der de seneste år er udsendt som singler. Men nu er de altså samlet på det her album, hvis man gerne vil have dem samlet et sted. Og hermed nåede vi altså også til vejs ende for Studie 5 i denne omgang. Om lidt så overtager Gitte Førby med Dagen er din her på B5, og det er frem til klokken 18. Jeg hedder Ole Jacobsen, og jeg håber, at din eftermiddag og aften den bliver, som du allerhelst vil have, den skal være. Det bliver svenske Soweko, der tager os op til radiovisen kl. 16, og det bliver med Only You.

0: Regeringen er nu klar til at forbyde mobiltelefoner i skolerne på alle klassetrin og også i frikvartererne. Sådan lyder det i dag på regeringens pressemøde efter de historisk dårlige PISA-resultater blandt danske skoleelever. Den tidligere regering ville også gøre op med mobiler i skolen, men der skulle det være op til hver enkelt skole at lave reglerne, så de her tiltag er mere vidtgående, fordi det altså er et totalforbud mod elevernes private skærme på alle klassetrin. Og det gælder altså både i folkeskolen og på friskoler og privatskoler, siger statsminister Mette Frederiksen.
1: Vi som voksne har tilladt, at børn og unge bruger alt for mange timer om dagen foran en skærm. De sociale medier skaber afhængighed. De ødelægger vores allesammens evne til at koncentrere sig. De ødelægger vores evne til at fordybe sig.
0: Regeringen vil nu indkalde både lærere, skoleledere, forældre og elevorganisationer til en trepart, der skal se på skoleområdet. Det siger SF's formand Pia Olsen Dyhr.
2: Der er brug for mere tid med uddannede lærere og pædagoger, der skal være der for vores børn. Og så skal respekten for læreren tilbage. Der er brug for, at forældrene forbereder deres børn til den ramme, vores institutioner og skoler er.
0: Og DR's politiske analytiker Rikke Gjøl-Mansø er nu med her i studiet. Du har fuldt pressemødet. Lederne fra alle fire regeringspartier, de var mødt frem for at levere de her budskaber om mobilfri skoler og bedre folkeskole. Hvorfor skulle partierne sende alle deres spidser ud og sige det?
3: Ja, de kunne jo have nøjes med at sende undervisningsminister Magnus Heunicke, men når de andre fire stod der sammen med ham, så er det for at vise, hvor ekstremt alvorligt regeringen tager det her. De sætter al deres samlede politiske kapital ind på det her, og det gør de jo både fordi det er vigtigt, men også fordi det optager rigtig mange vælgere. Hvis du ikke selv har børn i folkeskolen, så er du måske børnebørn, eller måske er du endda lærer.
0: Ja, kan elever og forældre regne med, at det her bliver til noget? Nu skal det ud og forhandles i en trepart, hedder det.
3: Ja, og meget af det, vi hørte i dag, det er jo elementer, man har talt om i årvis. Jeg fik i hvert fald déjà vu undervejs. Nu gør man så det, man ligger det i en trepart, hvor alle interessenter om bordet skal sidde med. Og det er også det, der gør, jeg kan ikke svare på i dag, hvad der kommer til at ske konkret.
0: Statsministeren, hun vil altså ikke garantere, at det skaber bedre resultater i næste PISA-undersøgelse. Hvorfor vil hun ikke det?
3: Det vil hun ikke, fordi det kan hun ikke. Og det kan hun ikke, fordi en ting er, hvad man politisk beslutter sig for med folkeskolen. Men det er jo så komplekst et område. Og jeg lagde mærke til, at hun og de andre også sendte en form for stikpille til forældrene. De sagde, vi lykkes ikke med det her, hvis I ikke sender børn i skole, som er klar til at modtage undervisning, som har sovet nok, og som ikke har doomscrollet hele natten på sociale medier.
0: Lød det her fra Rikke Gjøl-Mansø. Og så til et dårligt nyt for boligejere, der har boliglån med variabel rente. Man skal nemlig indstille sig på, at lånet bliver dyrere i den kommende tid, for den europæiske centralbank ECB har her til eftermiddag meldt ud, at renten bliver hævet fra 2,25 til 2,5%. Og det er der særlig én årsag til, og den kommer ikke helt bag på chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malte Taggaard.
4: Det kommer ikke som nogen overraskelse, at der kommer sådan en renteforhøjelse nu her. Vi ser, at konflikten i Mellemøsten igen har sendt sådan noget som benzin, dieselpriser, gaspriser op, og det er det, som den europæiske centralbank reagerer på.
0: Og når priserne stiger, og dermed inflationen stiger, ja, så skal renten tilpasses, og det vil især ramme boligejere med de lån, der kaldes F-kortlån. Her er renten på lånet variabel, og den ændrer sig hvert halve år. Ifølge Totalkredits beregninger, så vil rentestigningen gøre sådan et lån 160 kroner dyrere om måneden før skat for hver million, man har lånt. Hvis man har et lån med en rente, der ændrer sig med længere intervaller, så er historien dog en anden, siger Sune Malte Taggaard.
4: Hvis du har et F3-lån, et F5-lån, fast rente, jamen så betyder det ikke noget for dit bolig.
5: Selv os, der er eksperter på området, kan ikke forudsige to år frem.
0: Og så skal jeg lige beklage, at der gik lidt rod her i teknikken. Jeg slutter radioavisen med en lidt dyster udmelding til menneskeheden, for på sigt så vil udviklingen af kunstig intelligens ende med et overmenneskeligt system, der kan hacke alt og få reel magt over os mennesker. Sådan lyder det i hvert fald fra Jacob Coxon, en amerikansk forsker, der har droppet sit job i en AI-virksomhed netop af frygt for udviklingen. Og han påstår, at dem, der bygger AI, tror, at teknologien vil kunne dræbe alle mennesker inden udgangen af dette årti. Men så skræmt, det er Ole Tange altså ikke. Han er IT-politisk rådgiver i de IT-professionelles fagforbund. Han foreslår i stedet et fælles globalt agentur, der skal holde øje med udviklingen af den kunstige intelligens.
5: Selv os.
0: Og så kommer der lige en vejrudsigt. Den er ikke skrevet af kunstig intelligens, men den lyder på en del sol, også over vest- og sønderjyderne senere, og mellem 14 og 19 grader.
6: Velkommen til P5. musik, der holder.

0: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
1: Casey and the Sunshine Band, that's the way I like it. Ja, velkommen til den sene eftermiddag på P5. Jeg håber, at du landede et godt sted her lidt over klokken 4. Jeg er landet her i mit lille studie, og jeg glæder mig til at lave radio, live radio, helt frem til klokken 18, og det er fuldstændig uden brug af kunstig intelligens, AI og andet skræmmende, sådan i stil med det, som radiovisen fortalte om lige for et øjeblik siden. I stedet så er der idéer til gode bøger på vej her i programmet. Du kan også møde musiker Simon Kvam, som og komme med ham tilbage til ungdommens halbal i Søhøjlandet ved Silkeborg. Og så er der selvfølgelig også forhåbentlig en masse beskeder fra jer, der lytter med om gode oplevelser, som I har haft i løbet af dagen, eller det, som I går glæder jer til, skal ske senere i dag. Dagens højdepunkt sender du i en sms, som du starter med P5 og et mellemrum. Så skriver du et par sætninger om, hvad du har oplevet, og så sender du det hele afsted til 12.12. Og jeg lægger gerne ud i dag, fordi min dags højdepunkt, det var i formiddag, hvor jeg var en tur i byggemarkedet, og jeg skulle købe ledningen og stik og elpærer og alt muligt, som jeg intet ved om. Så stod der en herre, og så spurgte jeg, er du ansat her? Og nej, det var han ikke. Men han vidste alt om det der elektrikerhalløj, som jeg skulle bruge i hvert fald, og han hjalp med at finde det hele, og det var skønt og indtil videre min dags højdepunkt. Så ja, kan du stikke den? Så send en sms afsted til 12.12. Start med P5 og et mellemrum, og så velkommen til Dagen er din.

Danske Ida Vermeeren var det her med About Time. Man kan samle på alt muligt. Servietter, kuglepenne, glansbilleder, der er jo ingen grænser. Og hvis man så har rigtig mange eksemplarer af noget, så kan man blive verdensmester. Det handler om nøgleringe om et øjeblik her i dagen af din... Du skal møde en mand, der har 46.000 af slagsen. Wow.

0: Så var vi tilbage i 1965 sammen med The Righteous Brothers Unchained Melody. Hejsa, jeg vil høre, om nogen vil donere deres nøgleringe til mig. Jeg har 46.000 nu, og jeg mangler kun 16.000 til verdensrekorden. Ja, sådan her står der flere steder i opslag på Facebook. Og ham, der har skrevet opslagene, har reporter Kent Samuel Christensen været på besøg hos.
1: Ja, fordi herinde i den her garage på Nykøbing Mors, der er simpelthen flere nøgleringe, end der har været regndråber fra himlen her til morgen. Det er fuldstændig vanvittigt, hvad det er, der foregår inde i den her garage. Og det er fordi, at vi har simpelthen at gøre med en danmarksmester i at samle på nøgleringe, og det er altså dig, Pau Larsen. Du har 46.000 nøgleringe, faktisk 47.000. Det fik du lige rettet på her lige for lidt siden. Enormt mange. Hvorfor i alverden samler du på nøgleringe?
2: Jamen, man skal jo have noget at samle på.
1: Man skal have noget at samle på. Altså, ligger der en historie i nogle af de her nøgleringe?
2: Ja. Jeg kører jo på genbrug en gang imellem, og så har jeg fundet hele alfabeten på genbrug.
1: Så der står simpelthen A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, og så hele vejen igennem. Yeah. Fuldstændig vanvittigt. Altså, er der nogen nøgleringe, som du sådan vil sige nej tak til måske?
2: Nej, det er der, fordi så sorterer jeg dem nemlig simpelthen.
1: Og jeg ved jo, du går efter verdensrekorden, og du mangler 16.000. Det skriver du på Facebook. Du skal op på 62.000. Hvordan ved du overhovedet, at du skal op på 62.000? Hvem har overhovedet 62.000 nøgleringe?
2: Det har en fra Spanien af.
1: Og har du mødt ham?
2: Nej, det har jeg nemlig ikke, men jeg kunne godt tænke mig at møde ham.
1: Altså, 62.000, du mangler 16 nu. Hvornår når du verdensrekorden?
2: Jamen, folk de sender jo til mig nu her, så der kommer rigtig mange nu her. Så det er en år eller sådan noget, eller to, så har jeg.
1: I et år eller to, så kan du kan simpelthen samle 16.000 nøgleringe på bare et år eller to. Det lyder jo helt vildt. Hvor længe har du, hvordan startede det her?
2: Jamen, det begyndte, da jeg var 12 år.
1: Det er alligevel også nogle år siden, Pau Larsen, hvis jeg skal være helt ærlig.
2: Ja.
1: Altså, og når du så når den her verdensrekord, det tror jeg faktisk på, at du gør. Hvordan fejrer man det?
2: Jamen, så kommer man jo ikke ind og trækker hold på, så får man lavet en ansøgning, og så bliver den godkendt. Og så skal man til at tælle dem alle sammen.
1: Det tænker jeg, det bliver et ret hårdt arbejde at skulle tælle 62.000 nøgleringe sammen.
2: Ja, det gør i hvert fald. Det tager i hvert fald en dag til. Det skal det i hvert fald tage 2 dage.
0: Lød det her fra Pau Larsen fra Nykøbing Mors, som altså regner med, at det vil tage sådan 1 til 2 år at samle de der 16.000 nøgleringe, som han mangler, og i hvert fald mindst 2 dage at tælle dem, når han så kommer så langt. Hvis du har nogen, du vil donere, så find Pau Larsen Mors, altså han bor på Mors i Nykøbing Mors. Hvis du søger hans navn på nettet, så dukker han op. Og så kommer jeg til at tænke på, at vide, altså har du noget, du samler på? Jeg samlede engang på servietter, men det er mange, mange år siden. Fortæl om det i en sms til 1212.

Ja, det er Alberte tænder på et kys. Du er på B5 og lytter til Dagen er din, hvor vi jo samler på højdepunkter. Højdepunkter fra i dag indtil videre, eller højdepunkter, der måske sker senere på eftermiddagen eller i aften. Du starter din sms med B5 og et mellemrum, skriver, hvad du synes, og så er sted med det til 12:12. I går der fik jeg sådan flere sms'er, hvor der stod, at folk skulle ud at rejse. Der er mange, der er på vej på sådan sensommerferie til Rom og til Spanien og alt muligt. Og nu tænker jeg på, at jeg ved, om I alle sammen er taget afsted. For der er ikke kommet et eneste højdepunkt endnu til sms'en. Så vi prøver at rette op på det. Sms altså til 12:12.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
5: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyret.
6: Har kæft, han er en stor mand.
7: De er jo muscles.
8: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
8: Ny sæson.
4: Jeg tror, jeg skal finde noget.
9: En lille skål for Tuleprinsen her.
1: Hvilken en af dem?
8: Nu på DRTV og i aften kl. 20 på DR1.
10: Og om 3 minutter, så er klokken 4:30, så skal vi have regionale nyheder. Indtil da, Signe Svendsen med Hjemløse Hjerter.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Flere ministre fra regeringspartierne var her til eftermiddag med til et pressemøde, hvor de præsenterede flere forskellige forslag til at gøre folkeskolen bedre. Et af dem er et totalt mobil- og skærmforbud for private skærme. Det sker som reaktion på den dårlige PISA-undersøgelse, der blev offentliggjort forleden. Pia Olsen Dyhr fra SF præsenterede et forslag fra regeringen om en trepart, som blandt andet skal være med lærere og elever, der skal tages med på råd. Og det synes Maja Gundermann, der er formand for Esbjerg Lærerforening, er en rigtig god idé.
2: Det lyder rigtig fornuftigt, at man sætter sig ned omkring et bord og finder nogle løsninger på de udfordringer, vi har i folkeskolen, i stedet for at sidde og diktere det ensidigt fra Christiansborg.
1: Regeringen varslede også, at der kommer 1 milliard kroner til folkeskoleområdet, og det er da også fint, siger Maja Gundermann.
2: Det er jo på ingen måde tilstrækkeligt for at løse alle folkeskolens problemer. Man kan sige, at 1 milliard er bedre end ingen milliard, men vi har brug for væsentligt flere ressourcer derude, og nogle kommuner har især brug for ekstra ressourcer på deres skoler, for der er meget stor forskel på kvaliteten af det skoletilbud, vi stiller til rådighed for vores elever rundt omkring i landet.
1: Maja Gundermann peger også på, at der må skabes et mere ensartet niveau for folkeskolerne rundt om i kommunerne. Et papir med en trussel om at sprænge en bombe på Nordalsskolen i Nordborg i morgen er formentlig en tom trussel. Det vurderer Syd- og Sønderjyllands politi efter et godt samarbejde med Sønderborg Kommune, siger vicepolitiinspektør Allan Dallager.
3: Vi er nok mest tilbøjelige til at tro, at det er drengestreg, og det har vi også taget den beslutning der. Vi sender jo nogle forebyggere i samarbejde med kommunen op på skolen i morgen for at hjælpe forældre og børnene med at være helt trygge ved at komme på skolen i morgen.
1: Flere forældre, der har børn på Nordalsskolen i Nordborg, vælger dog alligevel at holde deres børn hjemme fra skole i morgen, fordi de, trods politiets vurdering, ikke tør løbe risikoen at sende deres børn i skole. Det er ifølge både politiet og Sønderborg Kommune fuldt forståeligt. Men selvom politiet vurderer sagen som drengestreger, håber skoleschef i Sønderborg Kommune, Michael Jacobsen, alligevel, at gerningspersonen bliver fundet, så der kan komme en form for efterspil.
4: Altså, jeg håber, det lykkes for politiet at finde frem til, hvem der har skrevet den her seddel, så der også kan blive fulgt op med vedkommende. Hvis det er en elev på skolen, så håber jeg selvfølgelig, at vi kan komme i dialog med eleven og med forældrene, og ligesom få snak om, hvad det er, der er blevet sat i gang i forhold til det, man har gjort, måske uden at tænke over, hvad konsekvenserne kan være.
1: Hørte det fra skolechef i Sønderborg Kommune, Michael Jacobsen. Nogen eller en del sol, let til frisk vind fra vest og temperaturer mellem 13 og 17 grader i aften og i nat, efterhånden skyet vestfra. Nyhederne blev læst af Lars Påske.
0: P5 med musikken, der holder.

0: Du lytter til Dagen af din eftermiddagsradio med Gitte Førby på B5.
1: Og så var det Men at Work og Down Under. Og før de regionale nyheder, der hørte vi jo om Pau Larsen, der kommer fra Nykøbing Mors, som har 46.000 nøgleringe. Han mangler 16.000, og så har han slået verdensrekorden i samlinger af nøgleringe. Og det fik mig jo til at spørge jer, der lytter med. Hvad samler I på? Har I noget særligt, som I fylder skufferne med derhjemme? Og hold da op, det skal der saft sus med lov for, at I har. John Grymen, han skriver, hej Gitte, her i min reol, der står der 80 Tintin-biler, plus et par stykker af dem, der er et nummer større. Med venlig hilsen, John Grymen. 80 Tintin-biler. Tak for den besked, John. Så er der quizmasteren fra Aalborg, der skriver, jeg samler på Trivial Pursuit-spil, og jeg har pt. 54 forskellige udgaver i mine skabe. De fylder rigtig meget, da mange af spillene er i ret store kasser. Ja, det skal jeg da love for. Jeg håber da virkelig, at du har nogen at spille med også, quizmasteren her fra Aalborg. Tak for beskeden i hvert fald. Kirsten i Kolding, hun skriver, jeg samler op på nøddeknækkere, og jeg har ca. 185 forskellige af dem. Wow, Kirsten. Så der er René i Kolding, han skriver, jeg samler på vinylplader med Elvis Presley fra USA og fra England. Gerne

fandtes overhovedet. Og så er der Mogens, han skriver, jeg har de sidste 41 år samlet fodboldbamser fra diverse klubber og slutrunder fra hele 5 verdensdele, og jeg har i dag tæt ved 125 styks. Fik sidste efterår 2 på en uforglemmelig tur til Brasilien, hvor jeg fik besøgt Rio, og Santos og Sao Paulo med venlig hilsen fra Mogens. Wow, Mogens. Også tusind tak for din besked, og jeg skal da love for, at der er trillet samlinger ind i sms'en til 1212. Sms'er, der starter med P5 og et mellemrum. Fortæl dig rigtig gerne om, hvad du samler på. Og så højdepunkter også fra dagen er ved at være gået. Dem vender vi tilbage til senere. Men altså, samlingerne der, det må jeg sige. Nu skal vi høre Shu-bi-dua. Jeg kommer og står på et albetop, og så ellers velkommen til Dagen er din.

0: here.
1: Shu-bi-doo er også står på en alpetop. Et højdepunkt på dagen, det kan jo være, når man finder en rigtig god bog, som man glæder sig til at sidde med, slår på side 1 og så ellers går i gang med. Du får et tip til den næste bog, som du måske kan vælge at læse lige om lidt, når journalist og bogelsker Ralf Dahl, han er med her i Dagen er din. Det er lige på den anden side af Elvis her.

0: Ralf, alle kan vel spejle et æg?
1: Ja, eller kan de?
0: Det er spørgsmålet.
1: Ja, det er lige præcis det. Kunst at spejle et æg hedder den her bog af Kim Andrea Brofeldt. Og fidusen er faktisk, at mange, ikke kun det at spejle et æg, men mange af de ting, vi bare går rundt og gør i hverdagen, de kan faktisk lige pludselig blive ret vanskelige, hvis man som hovedperson i den her bog får en blodprop i hjernen. Mm. Og det er faktisk noget, forfatteren selv har oplevet, så derfor tager hun i den grad egne erfaringer og udfordringer med ind i den her bog. Og det er måske derfor, at den del af det er beskrevet så godt, altså hele det her med, at lige pludselig så kan man, altså de mest simple ting, som at spejle et æg, det bliver lige pludselig nogle helt uoverskuelige projekter. Der er nogle ret fine beskrivelser i den her bog, der blandt andet handler om, hvordan det er sådan mand, ikke som, det skal lige siges, Kim Andrea Brofeldt, det er en kvindelig forfatter, og hovedpersonen her er en mand. Men det er mange af de der små hverdagsting. Der er selvfølgelig også en større historie, og det handler om, at den her person, han er blevet fraskilt, hans kone er flyttet til Dubai, hun skal finde sig selv og har det rigtig godt. Og så bor han ellers i rækkehus med sine to halvstore børn og forsøger at få det her til at fungere. Han forsøger så at holde skjul for dem. Han har haft den her blodprop i hjernen, blandt andet med hjælp af sin bror, men det er jo ikke så nemt.
0: Nej.
1: Og da de finder ud af det, jamen, så forsøger han at holde skjul for ekskonen, så hun ikke kommer hjem og ligesom overtager børnene. Han har stadigvæk følelser for hende, og han gerne sådan ligesom signalerer, jeg har styr på det, og det er ligesom, hvis han også mister dem, så føler han, så har han ikke noget tilbage. Der er så en anden historie, og det er jo her, hvor man kan sige, det her det lyder ikke på nogen måde som en krimi, men der er lidt et krimiplot i den, forstået på den måde, at vi har nogle flashbacks til, da hovedpersonen her var ung, han hedder Troels, der mødte han havde en ven og en veninde, og de var, det her trekløver, de lavede bands. Og vi får sådan nogle flashbacks, hvor vi ligesom fornemmer i løbet af bogen, nu vil jeg ikke afsløre noget, men det bygger op til noget meget dramatisk, som sker i forbindelse med de her tre personer. Og det giver altså et kæmpe twist til historien, så den ikke, eller lige pludselig ikke længere kun handler om, de udfordringer, der er med at få en hverdag til at fungere, men der er altså også noget større på spil. Så det er både de der meget, meget fine beskrivelser af den del af det, som i hvert fald var skrevet på en ny måde for mig. Jeg har ikke sat mig ind i det her område heller. Jeg har ikke haft nogen tæt på mig, der har haft en blodprop i hjernen. Og så er der altså også sådan en regulær spændingsplot med et rigtig fint twist til sidst. Så det er en bog, der kan lidt af det hele, synes jeg.
0: 2-1 får man.
1: Ja, det får man.
0: For
1: det får man. Og det er også igen en bog, der er skrevet. Altså, det er meget let læseligt. Det er ikke en børnebog, det er slet ikke sådan, det skal forstås, men det er korte sætninger, og det er skrevet lige ud af landevejen, så den er også ret let læselig, også for folk, der måske ikke er så vant til at læse.
0: Og så nød opfordringen fra journalist og bogelsker Ralf Dahl, og det var altså bogen Kunsten at spejle et æg, skrevet af Kim Andrea Brofeldt, som han talte om her. Nu er det Hjalmar og voksen.

0: Jeg er voksne nu.
1: Det var sidste år, at Hjalmar lavede den her sang, som hedder Voksen. Du lytter til Dagen er din på P5, hvor sms Voksen er åben, og den kører ligesom i to spor lige nu. Der er dels fortællinger om utrolige samlinger, som I har skrevet ind om, og så er der højdepunkterne. Højdepunkterne vender jeg tilbage til lidt senere. Vi tager lige et par samlinger her. Kirsten fra Rødovre, hun skriver, at jeg samler på ugler. Blandt andet krus med ugler, tasker med ugler, salt- og pebersæt med ugler, dørmåtte med ugle, punkt med ugler og ugler, jeg selv laver af ler. Jeg har sådan et lille uglebo på væggen, hvor der bor små uglefigurer. Min samling er ikke så stor, for jeg har kun en mindre lejlighed uden kælder og loftsrum, men ugler er min store passion, og min dag er reddet, når jeg finder en ny, lille, sød uglefigur eller andet med ugler. Og så skriver Kirsten, tak for et rigtig hyggeligt program, og velbekomme, Kirsten. Og der var mange ugler der. Allan, han skriver, at jeg samler på 60'er musik, har 350 CD'er, fordi det er 60'er musik på CD'er, som Allan sådan specielt samler på. Så er der Herdi, som skriver, at jeg samler på klapper og nisser, og ungerne synes vist, at jeg snart har nok, men der er altså kun cirka 500-600 styk eller noget i den stil. Herdis, det var der heller ikke så mange. Og så ønsker Herdis alle en rigtig god eftermiddag. Og så der er Bo Glud, han skriver, hej Gitte, jeg samler på modeltraktorer og redskaber. Det har jeg gjort i 24 år. Jeg har 431 forskellige traktorer. Venlig hilsen, traktor Tossen fra Klarup, som hedder Bo Glud. Og tak for den besked, Bo.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.
6: Der er 5 minutter til klokken 17, så skal vi have en radioavis her på B5. Frem mod radioavisen er det her Sko Torp og Glorious Days.

0: Sko Torp fik det her med Glorious Days, så nu skal vi have en radioavis nu klokken 17.
1: Det skal være helt slut med at kunne sms'e og snappe med sin mobiltelefon i skoletiden. Elevernes egne skærme skal helt ud af skolen, både i undervisningen og i frikvartererne og på samtlige klassetrin. Sådan lyder et forslag, som statsminister Mette Frederiksen i dag præsenterede på et pressemøde. Forslaget kommer efter årets PISA-undersøgelse, der landede i tirsdags med historisk dårlige nyheder om danske elevers færdigheder i læsning, matematik og naturfag. Flere steder, blandt andet i Slagelse, har man allerede lagt mobiltelefonerne på hylden. På Søndermarksskolen i Slagelse har der faktisk været 0 telefoner i 7 år nu. Og det er en stor succes, mener skoleleder Henrik Halli.
2: Det giver et øget fokus på det, der foregår. Eleverne er til stede. Man kan ikke dele sin nærvær mellem en skærm og sine klassekammerater og sin undervisning. Så det vi vil er, at vi har eleverne er nærværende. De har social omgang med hinanden. De er en del af et fællesskab, og de er nærværende, når der er undervisning. Og det har haft den effekt.
1: Og regeringen vil nu indkalde lærere, skoleledere, forældre og elevorganisationer til en trepart, der skal komme med forslag til forbedringer på skoleområdet. Og så kommer der 1 milliard kroner ekstra til folkeskolen på finansloven, og det glæder Christian Jensen, der er far til 2 folkeskolebørn og formand for skolebestyrelsen på Kirstinebjergskolen i Fredericia.
3: Der er blevet sparet meget på folkeskolen i de sidste år, og jeg ved godt, politikere der siger, at de har haft meget fokus på folkeskolen, men der er også sket besparelser samtidig på ude ved kommunerne, så der er brug for nogle flere penge.
1: Og så velkommen til dig, Andreas Rasch Christensen, forskningschef ved VIA University College. Hvis vi lige starter med det helt store punkt på regeringens pressemøde om en bedre skole, nemlig et totalforbud mod mobiltelefoner. Hvilken effekt tror du sådan et forbud vil have?
4: Jamen, der er jo rigtig mange skoler, som I også er inde på, som allerede har et mobilforbud, og de har gode erfaringer med det, så det kan være en god idé at indføre det, men man kan ikke sådan forskningsmæssigt sige, at ved at lave et mobilforbud, så vil det betyde, at vi næste gang har endnu bedre PISA-resultater.
1: Og så talte regeringen jo også om, at der skulle være både flere penge til folkeskolen og en skoletrepart. Er der noget, du savner i det her udspil i forhold til at hæve elevernes faglige niveau?
4: Det er rigtig godt at samarbejde bredt om kring det, og det er rigtig godt at investere rigtigt ind i skolen og undervisningskvalitet. Spørgsmålet er bare, hvornår pengene kommer i spil, hvordan de kommer i spil, og til hvad man kan investere dem. Det synes jeg stadigvæk er åbne spørgsmål.
1: Lød det altså her fra Andreas Rasch fra VIA University College. Hvis man er på udkig efter en ejerlejlighed i hovedstaden, ja, så er der måske en smule godt nyt, for priserne i København er faldet for første gang i 2 år. I august lå priserne 0,5% lavere end i juli måned, viser tal fra Boligsiden, der er ejet af landets ejendomsmæglere. En af dem, der leder efter en lejlighed i Indre By i København, er Joachim Hain Andersen, og prisfaldet får ham faktisk til at overveje, om han skal vente med at købe.
5: Det handler jo lige om at finde balancegangen, for om man skal vente lidt mere, eller man skal slå til nu, for det kan jo igen vende lige pludselig. Det er jo det boligmarked, det er jo lidt det vilde vesten gang imellem, det går op og ned.
1: Og i det vilde vesten, altså på boligmarkedet, ja, der har balancen mellem køber og sælger ændret sig lidt. Det fortæller ejendomsmægler Jan Thomsen, der var med på fremvisningen, og han er også indehaver af nybolig i København K og på Frederiksberg.
6: Køberne, de tager sig lidt bedre tid til at tage beslutningen med rette, fordi udbuddet er steget lidt, så de har flere valgmuligheder. Sælgerne er efterhånden blevet lidt mere realistiske omkring prissætning, hvor man kan sige, at tidligere der handlede det meget om at sætte den højeste pris, og så indhente markedet lidt, hvis man ramte lidt over. Det, der sker nu, det er, at de sælgere, som ligesom sætter den rigtige pris, jamen, de får stadig opmærksomhed, og de får stadig solgt deres bolig.
1: Og så skal vi til Norge, nemlig nærmere bestemt Oslo, hvor kommunen nu har valgt at forbyde metabriller på skolerne. Det er briller, som vi også har omdiskuteret meget herhjemme. Et samarbejde mellem Meta, som også står bag Facebook og Instagram, og Ray-Ban. De har produceret nogle briller, som fungerer med kunstig intelligens, og de kan blandt andet filme og optage lyd. Men det har altså fået meget kritik, som går på, at man ret nemt kan filme folk i smug, og at man ikke ved, hvad optagelserne bliver brugt til i den anden ende. Og det er også derfor, Oslo Kommune nu har valgt at sætte ind og ikke vil acceptere, at børn bliver filmet og brugt i Metas dataindsamling. Det siger det norske byrådsmedlem, der har ansvar for uddannelserne i Oslo Kommune. Og herhjemme har Enhedslisten også foreslået, at brillerne

0: bliver forbudt. Og så er der også nyt om dronning Margrethe i dag. Hun blev udskrevet fra Rigshospitalet og tilbage på Fredensborg Slot, skriver Kongehuset en pressemeddelelse. Hun befinder sig vel, og man skal tage den med ro i den kommende tid. Vejrudsigten lyder på nogen eller en del sol og mellem 14 og 19 grader, let til frisk vind fra en vestlig retning. Retningen på radioavisen, den var sat af Thomas Bull.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
1: You're the first or the last of my everything, og Barry White sang, og så har vi rundet klokken 17, anden time er godt i gang, og vi skal lige kaste et blik på dagens højdepunkter, som sådan stille og roligt triller ind i sms-boksen til 12:12. De fleste husker at starte deres sms'er med P5 og et mellemrum, og det er rigtig godt, fordi det gør det hele meget mere enkelt her. Marianne og Stig har husket det hele og skriver, at dagens højdepunkt, det er, at vi har fået lagt underdu i vores snart færdige badesø. Ja, hilsen Marianne og Stig. Så skal I ud og bade lige om lidt, når der kommer vand i, tænker jeg. God fornøjelse med det. Anita og Jan skriver, vi har været gift i 55 år i dag og har været i Helsingør og spist en rigtig god frokost. Tillykke med dagen, I to. Så er der Lars, han skriver, tak for et godt program. Velbekomme, Lars. Jeg har købt en ny plæneklipper. Den er perfekt. Den gamle skal lige repareres, så som barnebarnet på 7, så får, når han er gammel nok. Han elsker havearbejde. Sikkert er et barnebarn at have, som elsker havearbejde. Tusind tak for beskeden, Lars. Og Susan skriver, mit højdepunkt er møde i ældresagen Hundested som ad hoc hjælper. Det er altid hyggeligt at mødes med de andre, skriver Sus. Så var der også en hilsen fra Margit fra Skelskør. Hun skrev, dagens højdepunkt kommer først i aften, når jeg skal til kor. Sæsonen begyndte i sidste uge, men der var jeg på Fanø. Jeg glæder mig til at se mine sangvenner, skriver Margit. Og det kan jeg godt forstå. God fornøjelse med det. Gitte skriver, at højdepunktet er, at jeg snart tager på sensommerferie til Sydtyskland. Det glæder jeg mig til. Vi skal hygge, trave og se udsigter og cykle, skriver Gitte. Rigtig god tur, når den tid kommer, Gitte. Og så er der en anonym, kan man sige, lytter, der i hvert fald ikke har skrevet sit navn. Og der står bare, mit eller mine højdepunkter, det er, når jeg ses med min kæreste. Tusind tak for alle beskederne. Der er plads til også din dags højdepunkt, hvis ikke du har været der endnu. Altså sms til 12:12. Husk at starte med P5 og et mellemrum. Og så ellers, ja, velkommen til dagen af din. Det her, det er Gnags. Din engleblide tålmodighed.

0: Fra Gnags' nyeste album, Knark, fik vi her din engleblide tålmodighed. Simon Kvam, han er kendt af, om ikke alle, så i hvert fald rigtig mange, blandt andet i bandet Nephew, Angora-drengene, hvor han blandt andet havde den der karakter Bagne, ham glemmer man jo aldrig. De eneste to, sammen med Peter Sommer, Hugorm, X-Factor og i tv-serier, for nu blot at nævne noget af det hele, han har været med til. Og i den her uge, der er han gæst i podcasten 10-20-30, hvor han sammen med Signe Musmann ser nærmere på musikken og hvordan den har påvirket ham gennem livet. Og vi skal have et klip, skal vi, fra podcasten. Vi skal møde teenageren Simon, der er 15 år gammel. Han er på vej til halvbal i Søholthallen i Silkeborg.
1: Det var jo den første oplevelse for mig med at gå til fest. Og jeg tog til halvbal sammen med min knallertbande. Vi var omkring 10, tror jeg, som alle sammen havde enten en Yamaha 4-gears eller en Kreidler. Så var der en enkelt, der havde en Suzuki. Der var lidt ufed. Det, som vi gjorde, som alle i Silkeborg gjorde, det var, at man mødtes hjemme hos nogen. En af dem, som hvis forældre var ligeglade, skulle man mødes hjemme ved. Så vi mødtes hjemme ved Krog, hedder den. Og det, som folk så medbragte, det var så posen. Altså, og det siger jeg i bestemt form, fordi det posen, det var jo posen med 10 øl, selvfølgelig. Og for mit vedkommende foregik det sådan, at jeg gik ind til mine forældre og sagde, må jeg godt få 3 øl med til halvbal? Jamen, det må du godt. Det må du kunne ligge ud og tage dem. Tog jeg 3 øl, så gik jeg ud i busken, ud i haven, til den pose med 7 øl, jeg havde liggende der, som jeg havde købt. Puttede de 3 ned, og så havde jeg posen. Og så tog jeg afsted. Så sidder man og varmer op. Og så kom det bedste. Gåturen over til Søholthallen, hvor vi gik igennem sådan et skovområde. Der gik vi ligesom igennem, og der var ligesom liftoff på brænderten, ikke? Men altså den der boblende fornemmelse af, at man var sådan ved at blive fuld. Altså, hold kæft, en optursfornemmelse. Altså fuldstændig vanvittig sådan fornemmelse af lykke og sammenhold og den der sådan promising, håbefulde, hvad sker der? Hvad kommer? Hvad sker der? Mod i aften? Og så kom man så over til Søholthallen, og der kom de der grupper af unge gående fra alle mulige hjørner over til det der altså tempel af røg og damp og pulserende klubmusik. Det er jo bare en sportshal, det her tempel, jeg snakker om. Det er jo bare en sportshal. Så man kommer ind i sådan et foyerområde, hvor der er nogle toiletter, som allerede der 21-22 stykker sejler i bræk. Altså simpelthen så mange, der ligger og brækker sig der. Og så ind i hallen. Og så handler det ellers om, at man tager nogle runder. Det er meget det handler om. Det er ikke, man bevæger sig ikke umiddelbart direkte ind på dansegulvet. Man går runder rundt om dansegulvet. Og det er noget, man aftaler. Det er, at man siger lige, skal vi tage en runde, eller hvad? Og så går man et utal af dem. Der var så en aften, hvor der under en af de her runder skete det for mig, at jeg simpelthen ud af det blå fik ind på hovedet. Jeg fik en knytter lige på kæben. Og det har været en ret voldsom oplevelse for mig, som satte sig i mig, fordi en ting var, det gjorde lidt ondt, men det var mere sådan chokket og mere sådan det uforståelige omkring, hvorfor der var ubehageligt. Og det kan jeg huske, at jeg simpelthen tog lang tid om at komme over. På nogen måder vil jeg sige, at det stadig sidder i mig her. Altså utrolig mange år senere. Det er ikke noget stort traume, jeg ikke kan leve mit liv for. Men sådan en lille splint af, hvad fanden vil du der ind? Jeg skal komme efter dig, og du skal bare se, hvad jeg kan blive til i mit liv. Altså den energi satte sig i mig omkring at få den der kæverasler ud af det blå. For mig er sådan en aften i det her tempel af ungdomshedonisme. For mig, der vil det altid være forbundet med et nummer som for eksempel det her. CNC Music Factory. Everybody Dance.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

Tammy Wynette, Stand By Your Man. Om 4 minutter, så klokken 5:30, så er der regionale nyheder. Det er Kim Larsen, vi skal høre indtil da. Her kommer Danes Have.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Regeringen præsenterede her i eftermiddag på et pressemøde, hvad man vil gøre efter, at en PISA-undersøgelse forleden viste, at det går historisk dårligt med skoleelevernes evner til at læse, skrive og til matematik. Pia Olsen Dyhr fra SF fortalte, at der vil være en ekstra milliard til folkeskolerne i finanslovsforslaget, og det synes Maja Gundermann, der er formand for Esbjerg Lærerforening, er en rigtig god idé. Hun peger dog på, at man skal være sikker på, at pengene så også går til folkeskolerne.
2: Vi er nødt til at sikre, at den ressource, som man sender fra Christiansborg og ud til kommunerne, at den rent faktisk bliver brugt på at drive folkeskole. Det er sådan lige nu, at mange kommuner de bruger, lidt karikeret sagt, folkeskoleøkonomien som sådan en form for buffer, når andre områder trænger til investeringer. Fordi det er en stor udgiftspost. Og der er vi nødt til at have nogle regler, noget økonomisk styring, som gør, at de her ressourcer rent faktisk bliver brugt på at drive skole.
1: Et andet af regeringens forslag er et totalforbud mod mobiltelefoner og private skærme i landets skoler. Forbuddet skal gælde både i klasseværelset og ude i skolegården. Jeppe Soløs Rasmussen er formand for skolebestyrelsen på Sønderskovskolen i Sønderborg, og her har man siden 2018 haft et totalforbud mod mobiltelefoner, og det er de gode erfaringer med.
3: Langt størstedelen af elever, lærere og forældre er rigtig glade for, at vi har den her mobilpolitik. Vi er glade for at sætte pris på sådan det analoge samvær i løbet af skoledagen, men også i frikvartererne. At vi skal sige, skubber eleverne derhen, hvor de er sammen, uden at det skal foregå gennem en Snapchat-app eller via TikTok.
1: Skoleområdet i Esbjerg Kommune skal styrkes, det fortæller Esbjerg Kommune i en pressemeddelelse, efter at kommunens budget for 2027 i dag er faldet på plads. Næste år tilføres 10 millioner kroner til skoleområdet for at styrke faglighed og trivsel, og fra 2028 kommer der yderligere 29,6 millioner kroner fra en såkaldt omprioriteringspulje. Ifølge kommunen prioriterer man blandt andet børn og unge, kultur og fritidsliv, turisme og investeringer i klima, infrastruktur og kommunale bygninger. Til gengæld skal der spares penge på voksensocialområdet, som favner voksne med fysiske og psykiske handicap. Næste år skal området spare 10 millioner kroner, mens man i 2028 skal spare 15 millioner kroner. Og fra 2029 skal voksensocialområdet spare 20 millioner kroner om året. 26 af Esbjerg Byråds 31 medlemmer er blevet enige om den nye budgetaftale. I aften tørt og efterhånden lidt eller nogen sol, og i nat efterhånden skyet vestfra og mulighed for stedvis enkelte byer. Svag til jævn vind fra syd og sydvest. Temperaturer mellem 8 og 13 grader. De sydvestjyske nyheder var med Lars Påske.
0: P5 med musikken, der holder.

0: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på B5.
1: Og så fik vi to danske duetter på rad og række. Først så var det Chief One og Thomas Buttenschøne højt over skyerne, og så var det jo selvfølgelig Søsvinger sammen med Thomas Helmig her. Den, jeg elsker, elsker jeg. Og klokken er 26, og vi skal have dagens tankevækker. Camilla Kring er civilingeniør, Ph.D. og ekspert i anvendt kronobiologi. Det er menneskets døgnrytme. Hun har skrevet flere bøger om det her emne, og i dag der stiller hun spørgsmålet, hvad nu hvis tiden ikke passer på dig?
0: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Hvad nu hvis tiden ikke passer til dig? Du vågner til vækkeuret og tænker, jeg burde virkelig blive bedre til morgener. Men hvad nu hvis problemet ikke er din disciplin? Hvad nu hvis din krop faktisk går efter et andet ur, end det ur 8-16-samfundet går efter? Vi er født med forskellige døgnrytmer. Nogle er morgenmennesker, andre er aftenmennesker, og nogle er midt imellem. Alligevel har vi organiseret skole og arbejde, som om klokken 8 passer lige godt til alle. Men tiden omkring os er ikke neutral. Den er noget, vi mennesker har skabt. Vi har arvet en tid. Så måske skal vi ikke altid spørge, hvordan bliver jeg bedre til at passe ind i tiden? Måske skal vi nogle gange spørge, hvordan kan jeg få tiden til at passe lidt bedre til mig?

Og efter dagens tankevækker, så var det her Carpenters med nummeret Close to You. Og så fik jeg lige skimmet mig igen med sms-boksen, og der er lige et par hilsener, vi skal have med, inden det hele lukker og slukker her kl. 18. Der er kommet et højdepunkt fra Marie i Middelfart, og hun skriver, jeg har hentet mine børn tidligt fra skole og børnehave, og så har vi hygget på legepladsen, inden turen gik hjemad. Det gør mig glad. Rigtig god der er aften til jer alle sammen, skriver Marie. Og tusind tak for den besked, Marie. Det lyder som en dejlig eftermiddag, I har haft det der. Mikkel fra Skelskør, han glæder sig til på lørdag. Det er lidt af et højdepunkt, fordi der skal Mikkel nemlig til bowling i Slagelse. God fornøjelse med det, Mikkel. Og så var det de der samlinger, jeg spurgte jo tidligere, hvad samler I på? Og Merete, hun har sendt en sms, og hun skriver, at jeg har i flere år samlet på fingerbøl fra mine mange patchwork og andre rejser. Nu rejser jeg ikke mere, men jeg har 24, som står i en sættekasse, så de fylder ikke så meget, og så ønsker Merete god aften til alle. Og så var der lige Eva fra Frederiksberg, og hun skriver, halløj Gitte, dagens højdepunkt, jeg fik lige talt min vognpolet-samling op. 401 styk, 5,8 kilo. God dag til alle, og tak for dit dejlige, friske program, skriver Eva. Velbekomme, Eva, og 401 styks vognpoletter, så er der i hvert fald nok til dig, tænker jeg. Nu skal vi høre Jonah Blacksmith sammen med Megdeth, Saw You Dancing.

Macbeth og Jonah Blacksmith og Saw You Dancing, og nu ved jeg ikke, måske havde du tænkt, at du skulle gøre rent og have gang i alle elektriske installationer i aften, opvaskeren og vasketøjet skulle ordnes og sådan noget. Det kan være en god idé at lade være med at gøre det i aften, fordi kl. 19, der rammer den rene elpris 3,5 kroner per kilowatttime i både Øst- og Vestdanmark. Det kan man læse om på DR.dk. Og ja, den der høje pris, den holder sig faktisk resten af aftenen, om end den falder en smule, når vi hen sådan omkring kl. 21. Og årsagen til, at strømmen er så dyr, det er jo altså fordi, at ja, det blæser ikke ret meget, så produktionen fra vindmøller er begrænset, og så er der ikke noget sådan rigtig sol, og så også det der med, at elforbruget jo topper i de timer, hvor mange kommer hjem fra arbejde og skal have ordnet alt muligt. Det er Ellen Trolle fra energiselskabet Nordlys, der fortæller det her. Og ja, altså, det kan godt være, at det er skidt i aften, men det kan faktisk godt være kun en forsmag på det, der kommer til at ske i løbet af efteråret og vinteren, fordi at prisen på gas ligger nemlig på et niveau, der ikke er set siden starten af 2023. Ja, og det skulle altså fortsætte. Nå, vi må spare lidt på alt det der med strøm og sådan noget. Ha' nu en god aften alligevel. Det kan være, man skal tænde op i gasgrillen. Den kan jo ikke strøm i det mindste. For pengene kommer her med Folkeklubben.

0: Det er en ny sæson. Ja. Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Godim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Su Kyung, Su Solo Silo. Hun er suveræn.
2: Oh. Den tager jeg.
0: Når du meget...
2: snopper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: Og det her, det er DR P5, og lige om lidt så er klokken 18, og så skal du få dig en radioavis. Det er Camilla Markvartsen, der er vært på radioavisen, og hun fortæller blandt andet, at et totalt forbud mod mobiler, det er et forslag fra regeringen, der er kommet i dag, og det tager lærere og skoleledere godt imod, og også de skoleelever, som radioavisen har talt med. Altså, det er der mere om lige om lidt her i programmet, eller her på kanalen hedder det, ja. Og efter radioavisen, så er det jo Jørgen Demylius, som er klar med Heat House. Gitte Førby hedder jeg. Tak for i dag. Tak fordi du lyttede med. Og det er Hush. Vi skal høre her That Don't Make It Right.

0: Når skoleelever møder ind i klassen, skal de aflevere mobiler, iPads og smartuger, og de må først få dem at se igen, når skoledagen er omme. Det mener regeringen, der i dag foreslår et totalforbud mod mobiler i både folkeskoler, friskoler og på privatskoler. Det kommer efter de historisk ringe PISA-resultater, der landede tidligere på ugen, der viste, at danske skoleelevers faglige niveau er blevet markant dårligere end tidligere. Og forslaget om nul mobiler falder i god jord hos Emilie Louisa Ples, der går i 8. klasse.
1: Altså, jeg ved godt, der er nogle folk, som måske faktisk bare keder sig sygt meget i pauserne, hvis de ikke har deres telefon eller deres computer. Men så har vi jo også alle sammen vores egne computer med, så det måske, altså, det har ikke sådan fuld virkning, fordi vi alle sammen stadigvæk har vores computer.
0: På den skole, hvor Linus Rønnow Thomsen går i 9., er der allerede et totalforbud, og det fungerer rigtig godt, siger han.
2: På vores skole må man ikke have computer eller mobiler, og med at man ikke må have skærm fremme, så kan man være mere social ude i frikvartererne og spille bold.
0: Forbuddet bliver også hilst velkommen af Danmarks Lærerforening. Men husk også at give lærerne de rette værktøjer til at kunne arbejde fornuftigt med kunstig intelligens i fremtiden. Sådan lyder det fra formanden Gordon Ørskov.
3: Vi skal sørge for, at der er forbud og regler, når skærme bliver brugt til noget, der ikke gavner undervisningen. Og så skal vi sørge for, at lærerne er kompetente til at kunne bruge skærme, kunstig intelligens, også i undervisningen, så det bliver en pædagogisk didaktisk fordel i undervisningen, der kan løfte undervisningen.
0: Ifølge skolelederforeningen, så har de fleste skoler allerede et forbud. Så det her vil være det sidste skridt mod et opgør med skærmene, siger formand Dorte Andreas.
4: Der er rigtig mange skoler, som har et mobilforbud, så det vil være det rigtige. Vi kan jo se, at eleverne har mistet evnen til at fordybe sig, så det at sige, at de private skærme ikke skal være i skolen, det hilser vi sådan set også velkommen.
0: Og på Christiansborg, der bakker de fleste partier op om et skærmforbud. Regeringen vil også sætte 1 milliard kroner af til skolerne på finansloven, og så skal der skabes en skoletrepart, hvor blandt andet lærere, elever og forældre skal komme med forslag til, hvordan det faglige niveau i folkeskolen kan blive forbedret. Men i Venstre, der savner formand Troels Lund Poulsen, at regeringen har fokus på specialundervisning, der hvor elever med særlige behov kan blive samlet i egne klasser, i stedet for at være inkluderet i almindelige skoleklasser, siger han.
5: Der blev nærmest ikke nævnt ordet inklusion, og de kæmpe udfordringer, vi har i dag, og hvad det også betyder, både for de dygtige og for de svage elever. Så der mener jeg, at der skylder vi at finde nogle nye modeller for inklusion.
0: Og hos de konservative, der mener formand Mona Juul, at der skal langt flere penge til skolerne, end det regeringen nu lægger op til.
6: En regering har da forhåbentlig samlet sig med alle interesser, altså i overvis. Det er simpelthen ikke pas, at man har brug for mere af det. Vi er klar til at investere massivt i den danske folkeskole. Det er vi ved at få flere lærere og flere pædagoger i timerne. Og det er noget af det, som rigtig mange også har peget på.
0: Nationalbanken har netop hævet sin rente med 0,25 procentpoint, og det kan få konsekvenser for boligejere, der har et lån med variabel rente. Det var ventet, at Nationalbanken ville sende renten opad, fordi den europæiske centralbank her til eftermiddag gjorde det samme og hævede sin rente fra 2,25 til 2,5 procent. Så derfor der må boligejere nu indstille sig på, at det bliver dyrere i den kommende tid, hvis man skal ud og have et nyt boliglån med variabel rente, det siger chefanalytiker Sune Malte Tagaard fra Totalkredit.
7: Hvis du har et F3-lån, et F5-lån, fast rente, jamen så betyder det ikke noget for dit boliglån her og nu, medmindre at du skal have en ny rente om kort tid på dit F5-lån for eksempel.
0: Der er en særlig årsag til, at først Centralbanken og nu også Nationalbanken har sat renten op, siger Sune Malte Tagaard.
7: Vi ser, at konflikten i Mellemøsten igen har sendt sådan noget som benzin, dieselpriser, gaspriser op, og det er det, som den europæiske centralbank reagerer på.
0: Og så skal vi også nå omkring, at den august, vi lige har sagt farvel til, var den varmeste august måned nogensinde. Der var en gennemsnitstemperatur på 16,96 grader Celsius. Det viser ny data fra EU's klimatjeneste Copernicus. Eksperter peger på, at det er kombinationen af vejrfænomenet El Niño og menneskeskabte klimaforandringer, der har givet vildere og varmere vejr. Vejret i aften er knap så vildt umiddelbart. Det lyder på tørt vejr med lidt eller nogen sol, og i nat der vil der trække skyer ind vestfra, mens der i Jylland også kan komme enkelte byer. Mellem 7 og 13 grader i nat og en svag til jævn vind fra vest og sydvest. Thomas Bull havde sat radioavisen sammen.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.
9: Kong Christian stod ved højmast. Danmarks Radio. København Transport. Direkte fra København. Yes.
8: Hit House med Jørgen De Mylius.

0: Så er der åben for alle højtalere og døre og vinduer her i Hit House, så vi skal nyde masser af dejlig musik. Og i dag havde jeg tænkt mig, at vi skal følge lidt op på to tidligere Hit House udsendelser, hvor jeg behandlede masser, og vi nød masser af gode sange, skrevet af den amerikanske sangerinde Jackie Shannon. For en led i dag, at hun lige for nylig blev 85 år. Og hun har en stor, stor produktion bag sig, og knap så meget som sangerinde, ligesom hendes 60'er ekvivalent, Carole King, der fortsatte med som sangerinde og sangskriver resten af sin store karriere. Men altså, Jackie Shannon har da også haft nogle vokalhits, men altså, det er mest som sangskriver, hun er blevet verdensberømt. Og her er en af hendes mange store sange, Come and Stay With Me, som en lille forsmag i en fortolkning af Cher.
1: Hit House.

Ja, det er altså Jacky DeShannon, der har lavet denne her melodi, og også lanceret den selv. Og kort efter, i et lille stykke inde i 60'erne, så var den engelske sangerinde Marianne Faithfull, der fik et stort engelsk hit med sin version. Og mange årtier senere, så lavede Cher denne her udgave. Og sådan er det altså gået med en hel del af Jacky DeShannons sange. Men nu skal vi lige for en kort stund op i aktualitetsafdelingen, og sørme så, der er nyt fra maestro Sir Cliff Richard, et helt dobbeltalbum. Og på det ene album, der har han lavet helt nye versioner af sine favorit nummer 1 melodier fra hitlisterne. Hit House.

0: Det er 85-årige Sir Clifford Richard, der folder sig ud med en ny version af denne her fra Norman Greenbaum 1969, Spirit in the Sky, nummer 1 på hitlister verden over, blandt andet på hjemmebane i USA. Men det her, det er altså bare et lille led i et helt album, dobbeltalbum endda, med nye indspilninger fra Cliff Richard. Ja, men det skal jeg nok komme tilbage til. Det her er bare en lille forsmag. Men nu skal vi altså så til mere Jackie DeShannon.
1: Listen to the music of the ages. We are listening here to the echo-ranging sounds of Hit House.

Man kan faktisk godt sige, at det her afsnit om komponisten og solisten Jack de Shannon, som jeg engang imellem dykker ned i hendes karriere, og man kan sammenligne hende på mange måder med Carole Kings karriere, og dog og alligevel. Men det startede lidt utraditionelt med et af de store hits, hun har haft, som hun ikke selv har skrevet. Og det var simpelthen fordi i 60'erne, der fik også Burt Bacharach ørerne op for hendes store talent. Og altså, selvom det mestendels er egne melodier, hun er jo mest kendt for det store sangskrivertalent, hun har haft igennem de her mange år, så fik hun altså også lige denne her melodi fra Burt Bacharach, og den røg jo simpelthen bare til tops over det meste af verden. What the world needs now is love, sweet love. Og inden jeg overlader lidt arena til nogle af de andre solister, der har kastet sig over Jackie DeShannons melodier, som for eksempel Searchers i andre kapitler med Needles and Pins og When You Walk in the Room og alle de her store melodier, hun har skrevet, jamen så skal vi lige have den sjove historie om en melodi, der i originalversionen med Jackie DeShannon, som har skrevet denne her, den lyder sådan her.

Ja da, det her, det var Jackie DeShannons egen originaludgave af en melodi, der mange år efter blev et kæmpe hit, lige da vi var kommet ind i 80'erne. Men det her, det var altså første udgaven med komponisten selv, Kim Carnes, der havde skrevet den sammen med en af sine sangskriverpartnere, Donna Wise. Og selvom de to gjorde meget ud af at få denne her gjort kendt, så lykkedes det altså ikke i det her arrangement. Hun prøvede også at synge den live i andre arrangementer, og nærmede sig faktisk på et tidspunkt live på scenen, det der sådan skulle blive det store hit-arrangement. Men så kom det altså, men ikke med Jackie selv. Det blev Kim Carnes, der tog hele verden med storm, da hun lavede sin udgave af Jackie DeShannons Bette Davis Eyes, og der lød den sådan her.

Ja, der skulle altså det her arrangement til, og man skal ikke gå fejl af, at også Kim Carnes inderlige og hæse fortolkning af sangen, den har betydet noget. Og det var i øvrigt Jackie DeShannon selv, der sendte denne her udgave og det her forslag til arrangement til Kim Carnes. Hun havde altså som sagt ikke rigtig selv kunnet få noget ud af sangen, og det synes hun var synd, men det lykkedes altså åbenbart ikke. Og så har hun sikkert været rigtig glad for, at det så lykkedes for Kim Carnes, som selvom hun havde haft et par enkelte hits tidligere, så var det jo altså denne her melodi, der for alvor gav hende bonus over hele verden. Sjov nok kom der et lille efterspil. Bette Davis selv sendte breve til både komponisterne og til Kim Carnes og skrev, hvor glad hun var for at blive en del af moderne tiders popmusik, og at hendes navn kunne blive et hit i 1981. Den vandt også en Grammy og fik mange roser med Bette Davis som afsender. Bette Davis var superstjerne i amerikanske film i 3 årtier, i 30'erne, 40'erne og 50'erne. Hun døde i 1989. Ja, sådan kan det gå, men det var altså en af de sange, som en af de mange sange, som Jackie DeShannon fik gjort populære i andre udgaver. En af de udgaver til gengæld, som hun selv forbindes med, det er den sang, der hedder Put a Little Love in Your Heart. Jeg har spillet den i andre kapitler af historien her om Jackie DeShannon, men her kommer den i en af de mange, mange kopiversioner, der er lavet af netop det nummer, og den er med selveste Dolly Parton.

Ja, men jeg går derud fra, at Jackie DeShannon har været rævestolt, da det var selveste Dolly Parton, der kastede sig over en af hendes melodier. Og det er jo altså en, hun selv har haft et stort hit med, altså Jackie DeShannon. Her var der altså Dollys version, og det gjorde hun jo som altid godt. Put a little love in your heart. Hun blev venner med medlemmerne i The Byrds midt i 60'erne, og de fik også gang i kopier af nogle af de sangskrivere, som de rigtig godt kunne lide. Og en af dem var jo Bob Dylan, som de også optrådte med flere gange på scenen. Og en anden, det var simpelthen Jackie DeShannon. Hør her, The Byrds udgave af Jackie DeShannons komposition, Don't Doubt Yourself, Babe. Her er de fra 1965.

Ja, det var altså The Birds med deres Jingle Jangle guitar, og det var jo i den periode med Mr. Tambourine Man og Turn, Turn, Turn. Så den her Jackie DeShannon melodi, Don't Doubt Yourself for Babe, den fik sådan nogenlunde samme lyd, som de der store hits, de havde på det her tidspunkt. Og hun fik et venskab med The Birds på baggrund af netop det her samarbejde. En af dem, hun skrev rigtig, rigtig mange sange til, og det har jeg altså også bevist i nogle af de andre kapitler om Jackie DeShannon, det er sangerinden Brenda Lee. Store hits leverede hun på baggrund af Jackie DeShannons kompositioner, som for eksempel So Deep og Heart in Hand og Dum Dum, der allerede lige efter, at de var indspillet, kom højt på den amerikanske hitliste. Men der var andre, så det var en hel række, og de to fik altså et venskab, selvom Jackie DeShannon begræder lidt i forskellige artikler, hun ikke kom til at lære Brenda Lee så godt så at kende, som hun gerne ville, for hun havde altid beundret Brenda Lee, og det var jo et mange, der gjorde både dengang og også ved senere lejligheder. Men her lyt nu til en af de andre melodier, som Brenda Lee fortolkede, skrevet af Jackie DeShannon, denne her, der hedder He's So Heavenly.

Jeg skal love for, at Brenda Lee fik rigtig meget godt ud af Jackie DeShannons kompositioner. Og Jackie blev på et tidspunkt, mens hun var godt i gang med at skrive til Brenda Lee, blandt andet altså også denne her, He's So Heavenly, jamen der blev hun valgt som en af dem, der skulle varme op for The Beatles på deres allerførste turné i Nordamerika. Det var jo i 1964, efter at de slog sig bravende igennem i januar 64. Og hun fik lavet et helt album efterfølgende, der hedder Breaking It Up on the Beatles Tour. Og hun husker jo selv, at nogle af de numre, hun sang, det var nogle af de numre, hun lige havde komponeret faktisk, og som hun tog med på et efterfølgende album. Så der var ikke rigtig nogen af publikummerne ved de der mange vilde koncerter, som The Beatles lavede, der kendte noget til de der Jackie DeShannon-numre. Selvfølgelig sang hun også nogle af de store hits, hun havde haft, When You Walk in the Room, og Needles and Pins og et par andre. Og faktisk var der et enkelt på det her album, der hedder Breaking It Up on the Beatles Tour, hvor hun prøvede at og leve sig ind i den sound, som hun var glad for, at Brenda Lee gav nogle af hendes kompositioner. Men hør Jackie selv i denne her melodi, som hun sang altså på Beatles-turnéen, You Won't Forget Me, hedder den.

Ja, det er da sjovt, at hun kunne næsten synge ligesom Brenda Lee, og det gjorde hun altså på det her nummer. Det var altså en lille prøve, men det lykkedes altså rigtig, rigtig godt. Jeg kunne sagtens, hvis jeg ikke hørte meget, meget, meget godt efter, have gættet på, at det var Brenda Lee, men de havde altså også det her tætte samarbejde. Og denne her You Won't Forget Me, den kom altså med på det album, hun lavede lige i slipstrømmen på den her store, store turné, hvor hun sang lige før Beatles. Der var flere andre, der var med op for Beatles, men hun sang altså lige tæt på, inden de kom på scenen. Jo, det var store tider dengang. Og nu skal vi høre et andet af de numre. Hun er jo udskrevet sammen med Randy Newman. Så det sang hun altså også, og det var også med på det her album. Det sang hun altså også ved den lejlighed på den her omfattende turné. Det kom til at hedde Hold Your Head High.

Sådan, ja, der lød hun jo som sig selv igen. Og det her, det var altså den her Hold Your Head High, som hun fik skrevet sammen med Randy Newman, og som hun altså også lancerede på den her meget, meget berømte allerførste Beatles-turné i Nordamerika. Men altså i den periode der, der flokkedes de aller største navne om at få lov til at lave versioner af Jackie DeShannons sange. Og endnu en af de helt store, det var twangy-gitarristen Duane Eddy, der fik indspillet flere af hendes sange, og det får vi et eksempel på her. Den er fra 1964, da han optrådte sammen med vokalgruppen The Rebelettes, for der skulle ske noget andet, så det ikke kun var den her twangy-gitar i flere timer på scenen. Så her kommer nummeret Guitar Child, skrevet af Jackie DeShannon, og fortolket altså af Duane Eddy og The Rebelettes.

Ja, den blev hun altså også indlemmet i, Jackie the Shannon, denne her fantastiske twangy guitarlyd fra Durang Eddie. Og det er altså bare et af de numre, som Jackie fik skrevet til netop Durang Eddie. Lige præcis denne her, den blev indlemmet på en af hans mange guitar-LP'er, som det jo var dengang. Den hed Guitar Child, og The Rebelettes, det var jo med selveste Mary Clayton, som fik et stort navn senere hen, som forsangerinde i Rebelettes. Nå, men der var jo altså også de mere obskure navne, som indspillede plader, for hun kom jo altså på et pladeselskab, og de præsenterede hende jo nogle gange for nye talenter, og også nye talenter, der faktisk ikke blev sådan særlig kendte. Her for eksempel en skuespiller fra Hollywood, som egentlig hellere ville være sangerinde, men det blev hun nu ikke. Hun holdt sig også til biroller i årene, der kom, men dem havde hun til gengæld nogle stykker af. Hun fik også lejlighed til at indspille en melodi, som Jackie the Shannon skrev sammen med Sharon Shealy. Den blev udsendt i 1965. Hun kaldte sig Diana Dawn, og her er det, her er hun i hvert fald med Backstreet Girl. De to, Sharon Shealy og Jackie the Shannon, de fik kun den her udgave af sangen lavet. De ville ellers gerne have haft store navne til at indspille den. Det blev den så aldrig, men det skal vi også have et eksempel på.

Sådan, det var jo altså Diana Dawn, der lige fik lejlighed til at indspille den her Jacket the Shannon-melodi. Også sangeren Bobby V, han fik lejlighed til at indspille et Jacket the Shannon-nummer. Han var jo ellers beriget med at få melodier sendt fra Jacket the Shannons gode kollega Carol King. Dem havde han rigtig, rigtig meget glæde af, og faktisk langt de fleste af hans allerstørste hits i 60'erne var skrevet af Carol King. Bare sådan en som måske en af de allermest kendte, Take Good Care of My Baby, det var jo en Carole King-melodi. Men han fik altså også lige lejlighed til at stifte bekendtskab med en komposition fra Jacket the Shannon og Sharon Sheely. Og det er en lidt speciel indspilning, fordi han startede jo med at have et orkester, som han kaldte Shadows, og det måtte han nødvendigvis droppe, for nu var der jo altså pludselig også et kendt orkester i England, der hed Shadows. Men han lavede et album på et tidspunkt sammen med den kendte instrumentalgruppe The Ventures, et helt album, hvor de altså bakkede Bobby V op, og hvor de leverede deres meget karakteristiske guitarlyd bagved Bobby V. Hør her Jacket the Shannons melodi, If I'm Right or Wrong, fortolket af Bobby V and The Ventures.

Ja, det er da en herlig sang her, som Jackie D. Shannon skrev, og Bobby V. Nappede på det her album, hvor han leverede sin vokal sammen med den berømte instrumentalgruppe The Ventures. Og her, der gav han jo et bud på det, som han egentlig startede på, nemlig at lyde lidt som Buddy Holly. Og hans allerførste sådan kendte store job, det var jo altså desværre den aften, hvor Buddy Holly han omkom ved et flystyrt. Der var Bobby V. en af dem, der optrådte i stedet for. Han kunne sine Buddy Holly-sange, og senere hen har han altså også indspillet mange af dem. Det her, det var så ikke en af dem, men han lød akkurat som Buddy Holly måske ville have lyttet, hvis det var ham, der havde indspillet denne her sang. Lad os afslutte denne her afdeling med at dykke ned i Jackie D. Shannons store arkiv af kompositioner med en udgave af en af hendes mest berømte af slagsen, When You Walk in the Room, først gjort kendt med hende selv, så med i en udgave med The Searchers, og så i mange, mange andre kopiversioner. Men her kommer en fra svenske Agneta Fältskog.

0: selvom det er herregruppen Searchers, der har haft det største hit med deres version af When You Walk In The Room, så er den i de fleste indspilninger, kopieindspilninger, denne her dejlige Evergreen fra Jagged & Shannon, der er den lavet af kvinder. Jeg kan nævne et par stykker, der er her fra Skandinavien. Sanne Salomonsen indsang den i 90'erne, og det gjorde Agneta Felskog, lige da vi var kommet ind i det her årtusinde. Jeg når ikke med i dag, men der er heldigvis mere Hit House i morgen. Om et øjeblik, så skal vi på hotel, og det er en genudsendelse af det her hotel med masser af god musik med Søren Hansen fra Weekenden. Ha' en fortryllende aften. Vi høres ved i morgen. På genhør.
1: This concludes the broadcast from Hit House.
2: Hey, London,
3: see you on the next Hit House.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: En 24-årig mand skal 10 år i fængsel på grund af et skyderi midt inde i Randers sidste år, hvor der blev affyret 3 skud med automatriffel mod et Hells Angels klubhus. Hans straf er blevet fordoblet efter bandelovgivningen. Han handlede nemlig på vegne af bandegrupperingen Loyal to Familia ifølge retten i Randers, og specialanklager Dorte Lysgaard er tilfreds.
2: Jeg synes, det er en super god udmåling i forhold til det strafniveau, der i øvrigt er, så det er meget tilfreds med.
1: Og det er en skærpende omstændighed, at skuddene faldt i det centrale Randers, siger hun.
2: Der har det også betydning, at man anvender et våben på et offentligt sted, og det er jo det, der sker. Der er heldigvis ikke nogen, der kommer til skade, fordi det sker midt om natten. Men altså, det er jo ikke altid en forsikring, at man gør det midt om natten, at der ikke sker noget. Men det gør der heldigvis ikke.
1: Den 24-årige erkender at have deltaget i skyderiet, men nægter at have tilknytning til Loyal to Familia, og han har anket straffen på de 10 år. I alt 3 mænd er nu dømt i sagen, og yderligere 2 er sigtet. Det skal være helt forbudt med mobiltelefoner i skoletiden, både i undervisningen og i skolegården og på alle klassetrin. Sådan lyder et forslag, som statsminister Mette Frederiksen præsenterede for regeringen på et pressemøde i dag. Forslaget kommer efter årets PISA-undersøgelse landet i tirsdags med historisk dårlige nyheder om danske elevers færdigheder i læsning, matematik og naturfag.
3: Jeg må indrømme, at jeg ikke selv er i tvivl om, at resultaterne har en tæt sammenhæng med det forhold, at vi i Danmark har et af de mest digitaliserede børneliv i verden.
1: Mange skoler er dog allerede mobilfri. På Søndermarksskolen i Slagelse har der faktisk været 0 telefoner i 7 år nu, og det er en stor succes, mener skoleleder Henrik Halli.
4: Man kan ikke dele sin nærvær mellem en skærm og sine klassekammerater og sin undervisning. Så vi har eleverne nærværende, de har social omgang med hinanden, de er en del af et fællesskab, og de er nærværende, når der er undervisning, og det har haft den effekt.
1: Og så kan det være en god idé at lade opvasken og vasketøjet stå i aften, medmindre du ligefrem har penge, du skal brænde af. For netop nu her fra klokken 19, der rammer den rene elpris 3,5 kroner per kilowatt-time i både Øst- og Vestdanmark. Det skriver energiselskabet Nordlys i en pressemeddelelse, og Andel Energi bekræfter også, at det er det prisleje, vi skal forvente lige nu. Først efter klokken 21 vil prisen falde til et lidt mere normalt niveau. Det skyldes, at vinden ikke rigtig blæser nok på vindmøllerne, og sol er der heller ikke nok af, og så er vi afhængige af gasfyrede kraftværker, og prisen på naturgas, den er historisk høj lige nu, meddeler Nordlys i pressemeddelelsen. Så i stedet for at sætte opvaskemaskinen i gang, så kan du måske nå ud og få en smule af den sol, der skulle være udenfor. Aftenen er tør, men i nat der trækker der skyer ind fra vest. Og i Jylland kan der også komme lidt byer. Mellem 7 og 13 grader og en svag til jævn vind. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavisen.

0: Regeringen vil have mobiltelefonerne fuldstændig ud af folkeskolen på alle klassetrin efter historisk dårlige resultater i årets PISA-undersøgelse. Linus Rønnow Thomsen, der går i 9. klasse, siger, at mobilforbud det virker rigtig godt. Det har man nemlig allerede på den skole, hvor han går.
1: På vores skole må man ikke have computer eller, eller mobiler, og med at man ikke må have skærm fremme, så kan man være mere social ude i frikvartererne og spille bold.
0: Men der er ikke noget forskning, der peger på, at elever får bedre resultater i læsning, matematik og naturfag, bare fordi telefonerne bliver låst inde i et skab på skolen. Andreas Rasch Christensen, der er forskningschef ved VIA University College, siger...
2: Jeg tror ikke, man vil se en direkte effekt mellem et mobilforbud og bedre PISA-resultater næste gang, men det kan være medvirkende til, at undervisningsmiljøet bliver bedre, og elevernes koncentration stiger, og dermed også, at læringen stiger.
0: Og det er vigtigt at bruge PISA-undersøgelsens resultater, men med omhu, siger han.
2: Det er sådan, at det kun måler visse sider af elevernes faglige udvikling. Og man kan nå at justere på mange ting på den korte bane. For eksempel det, at nyuddannede lærere ikke står med eneansvaret for 27 elever. Så der er også noget at gøre på den korte bane.
0: En ung mand er i dag blevet stukket ned med kniv foran Herlev Gymnasium nord for København. Til TV2 Kosmopol siger gymnasiets rektor, Mads Glendorf, at offeret er en elev på skolen. Det ryster selvfølgelig eleverne og de ansatte, når noget sker så tæt på gymnasiet, siger han. Københavns Vestegns politi siger, at den unge mand er bragt til hospitalet og er uden for livsfare. Man kan ikke oplyse hans alder. Politiet har endnu ikke nogen anholdt i sagen. Og så til en lidt dyster udmelding fra en amerikansk forsker, for på sigt så vil udviklingen af kunstig intelligens ende med et overmenneskeligt system, der kan hacke alt og få reel magt over os mennesker. Sådan lyder det i hvert fald fra forskeren Jacob Coxon. Men herhjemme så maner de IT-professionelles fagforbund til ro. Ole Tange, der er IT-politisk rådgiver, kan dog godt blive bekymret for, at teknologien vil kunne lukke kraftværker og andre nødvendige foranstaltninger på sigt.
3: Selv os, der er eksperter på området, kan ikke forudsige 2 år frem, hvad det er, den her teknologi kan gøre. Vi ser en AI, som begår indbrud her i sommer. Det var uden for vores vildeste fantasi, at det ville kunne ske ved et uheld.
0: Han foreslår derfor et fælles globalt agentur, der skal holde øje med udviklingen, og det får opbakning af Christel Schaldemose fra Socialdemokraterne.
4: Vi kan ikke bare stoppe AI, og skal heller ikke, men vi skal kontrollere den. Det kan være en god idé og forstærke det globale samarbejde, der er sat i gang i forhold til kunstig intelligens.
0: I aften tørt, men der vil trække skyer ind fra vest i nat, og i Jylland kan der komme lidt regn mellem 7 og 13 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
5: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavisen.

0: Priserne på ejerlejligheder i København er faldet for første gang i flere år, viser tal fra Boligsiden, der er ejet af landets ejendomsmæglere. I august lå priserne 0,5% lavere end i juli måned, og i Indre By i København, hvor Joachim Hagen Jær Andersen er ude at se på lejlighed, der kan nyheden godt få ham til at overveje, om han skal vente med at købe.
1: Det handler jo lige om at finde balancegangen, for om man skal vente lidt mere, eller man skal slå til nu, for det kan jo igen vende lige pludselig. Det boligmarked, det er jo lidt det vilde vest en gang imellem, det går op og ned.
0: Og ejendomsmægler Jan Thomsen, der indhaver en nybolig i København K og på Frederiksberg, kan godt se, at der sker ændringer på markedet lige nu.
2: Køberne, de tager sig lidt bedre tid til at tage beslutningen med rette, fordi udbuddet er steget lidt, så de har flere valgmuligheder.
0: Og lige nu, der kommer det andre dele af landet til gode, at boligpriserne i København gennem en årrække har været på himmelflugt. Det fortæller økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
3: Det spreder sig typisk som ringe i vandet, når vi ser, at priserne stiger kraftigt i de store byer. Det har det også gjort den her gang. Noget af det, jeg hæfter mig ved i dagens tal, det er faktisk især, at huspriserne på landsplan stiger lige nu omkring 10% i forhold til sidste år. Det er ret meget.
0: Og så skal vi en tur til Aarhus, hvor tusindvis af stuer nu skal varmes op med havvand fra Aarhusbugten. 6 varmepumper, der skal suge fjernvarme ud af havnens vand, er i dag blevet indviet på Aarhus Ø af forsyningsselskabet Kredsløb. Kredsløbs administrerende direktør Bjarne Munk Jensen forklarer, hvordan det kolde vand kan skabe fjernvarme.
4: Lidt som man tænker derhjemme med køleskabet. Hvis man sådan tænker op oven på køleskabet, så kan man godt mærke, at det kan være lidt varmt. Det er jo fordi, at man da producerer kulde. Og det er i virkeligheden bare en stor kompressor, som man også kender i sit køleskab eller i sin fryser derhjemme. Lidt mere avanceret, fordi det skal køre igen og igen og i rigtig mange år. Men det er i virkeligheden sådan, det fungerer.
0: Og på den måde, der følger Aarhus efter Esbjerg, der i 2024 også åbnede et stort anlæg. Og i Aalborg er der også et anlæg på vej, der skal dække en tredjedel af byens behov for fjernvarme. Antallet af asylansøgere i EU er faldet til det laveste niveau i 5 år, her i første halvdel af 2026. Dermed fortsætter den nedadgående tendens, der delvis skyldes en strammere migrationspolitik i Europa. Det oplyser EU's asylagentur ifølge AFP. EU-landene og Norge og Schweiz har tilsammen fået 17% færre ansøgninger om asyl i årets første 6 måneder, sammenlignet med samme periode sidste år. Det bliver og er en tør aften, men der vil trække skyer ind fra vest i nat, og i Jylland kan der komme lidt byer mellem 7 og 13 grader, og en vind, der er svag til jævn. Ved kysterne kan den være frisk og helt op til hård ved vestkysten. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: en sang, der altid får mig til at tænke på den gamle Kalundborg-færgen.
1: To vers og et omkvæd på P5. Hjem til Aarhus. Med Anne Dorte Michelsen.
0: Og man stod på tigtræsdækket og lagde sine hænder på mahogni-reglingen og sejlede ind i en by, hvor det bare var Klintegården og Risgård og Domkirken, der sagde velkommen hjem.
1: To vers og et omkvæd.
2: Minderne har vi jo lov at have
1: på P5 Live i dag.

0: Det der med Anders Breinholt på P4.
1: Emma Sehested Høgh. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst
2: ja, omkring det, som 14-årig.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Undervisningsministeren havde her til aften indkaldt til det, han kaldte Danmarks største forældremøde, samtidig med, at regeringen havde foreslået et totalforbud mod mobiltelefoner i netop landets folkeskoler, frie og privatskoler. Det sker med det her forbud i et forsøg på at løfte skoleelevernes faglige niveau, efter der er kommet en ny PISA-undersøgelse, der melder om historisk dårlige læse- og regnefærdigheder blandt de danske elever. Men det var næppe Danmarks største forældremøde, der blev afholdt i Herlev. Vores reporter Daniel Myrup var også med og fortæller.
2: Det var det simpelthen ikke. Der var dukket mange folk op, men det var ikke mere end 100 mennesker, der var dukket op. Men det gør jo så bare, at der er mulighed for, at man kan fordybe sig med de synspunkter, som er her i Herlev. Fordi den række af mennesker, der står her, det er simpelthen folk, der er på vej over for at få en personlig samtale med Magnus Heunicke.
1: Og Magnus Heunicke, undervisningsministeren, erkendte, at et mobilforbud ikke alene kan løfte fagligheden, men at det er nødvendigt.
3: Og det mener vi, det vil være det eneste rigtige efter den her PISA-måling, at få det til at ske. Men vi er også nødt til at tage en snak med forældrene, præcis som jeg har her til aften. Fordi hvis de så bruger 6 timer derhjemme og sidder til over midnat på skærmen, jamen så er vi nærmest lige vidt.
1: En af verdens største sædbanker, European Sperm Bank, har i årevis overskredet grænsen for, hvor mange børn en donor må være biologisk ophav til. Styrelsen for Patientsikkerhed har politianmeldt sædbanken for 81 lovbrud, og Anna Luna Carlsen, som har fået sin i dag 1-årige søn ved brug af donorsæd fra European Sperm Bank, hun kalder det forrygt.
4: At der har været så mange sager med overtrædelser, det er jo et kæmpe tillidsbrud.
1: Og der er mange spørgsmål, som donorbørn og mødre ikke kan få svar på. Sundhedsminister Ida Auken lover nu at rydde op på området.
5: Og så snart jeg har det, så kan jeg også svare på, hvad de kan få af viden. Der er mange etiske dilemmaer i det her. Der er meget, man skal tænke sig rigtig godt om, før man bare står og lover ting. Men det, jeg kan love, det er, at nu bliver det her område kigget rigtig grundigt igennem.
1: European Sperm Bank ønsker ikke at stille op til interview, men skriver til DR, at systemerne på facilitetsområdet ikke har været tilstrækkeligt robuste. Ukraine og Canada er blevet enige om en hjælpepakke til en værdi af 1,6 milliarder kroner, der skal styrke Ukraines luftforsvar. Det siger Canadas premierminister Mark Carney efter et møde med Ukraines præsident Zelensky. Det store beløb skal bruges til at købe missiler, der kan stoppe Ruslands ballistiske missiler. Han oplyser ikke, Mark Carney, hvilke missiler der er tale om, eller hvornår de skal leveres fra Canada til Ukraine. I aften bliver det ved med at være tørt, men i løbet af natten vil der trække skyer ind fra vest, og i Jylland kan der komme spredte byer. Det bliver mellem 7 og 13 grader, og vinden er svag til jævn ved kysterne frisk og helt op til hård ved vestkysten. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de? Hvad sagde de? Hvad sagde de? Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
1: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
4: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
0: Det er jo slet ikke akavet, jo.
5: Nej.
6: Hvordan har du det egentlig med, han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
1: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.

0: Alex er klar.
1: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
1: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, at han har fået tæv.
2: Ja, ja, det er sgu.
1: Og komponist Alexander Mackenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
1: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
2: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
2: Det er helt fantastisk.
1: I DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Regeringens forslag om total mobilforbud på landets skoler får opbakning af de fleste partier på Christiansborg. Sammen med iPads og smarture skal mobiltelefonerne fjernes fra både undervisning og frikvarterer, og det er på alle klassetrin. Og det er et af flere initiativer, der skal løfte folkeskolens elever fagligt, sammen med blandt andet 1 milliard ekstra kroner på finansloven til skolerne. Men i Venstre savner formand Troels Lund Poulsen, at regeringen har fokus på specialundervisning, hvor elever med særlige behov samles i egne klasser, i stedet for at være inkluderet i de almindelige skoleklasser.
2: Der blev nærmest ikke nævnt ordet inklusion, og de kæmpe udfordringer, vi har i dag, og hvad det også betyder, både for de dygtige og for de svage elever. Så der mener jeg, at der skylder vi at finde nogle nye modeller for inklusion.
1: Og det konservatives formand Mona Juul mener, at der skal langt flere penge til skolerne, end regeringen ligger op til.
3: En regering har da forhåbentlig samlet sig med alle interesser i overvis. Det er simpelthen ikke pas, at man har brug for mere af det. Vi er klar til at investere massivt i den danske folkeskole. Det er vi ved at få flere lærere og flere pædagoger i timerne. Og det er noget af det, som rigtig mange også har peget på.
1: En 24-årig mand skal 10 år i fængsel på grund af et skyderi i januar sidste år, hvor der blev affyret 3 skud med en automatriffel mod et Hells Angels klubhus midt inde i Randers. Hans straf er blevet fordoblet efter bandelovgivningen. Han handlede nemlig på vegne af bandegrupperingen Loyal to Familia, ifølge retten i Randers. Og specialanklager Dorte Lysgaard er tilfreds.
4: Jeg synes, det er en super god udmåling i forhold til det strafniveau, der i øvrigt er, så det er jeg meget tilfreds med.
1: Og det er en skærpende omstændighed, at skuddene faldt i det centrale Randers, siger hun.
4: Der har det også betydning, at man anvender et våben på et offentligt sted, og det er jo det, der sker. Der er heldigvis ikke nogen, der kommer til skade, fordi det sker midt om natten. Men det er jo ikke altid en forsikring, at man gør det midt om natten, at der ikke sker noget. Men det gør der heldigvis ikke.
1: Den 24-årige erkender at have deltaget i skyderiet, men nægter at tilknytning til Loyal to Familia. Han har anket straffen på de 10 år. Med dagens dom er 3 mænd nu dømt i sagen. Og så kan vi lige nå at få med, at august, vi netop har sagt farvel til, er den varmeste måned nogensinde, med en gennemsnitstemperatur på 16,96 grader Celsius. Det viser ny data fra EU's klimatjeneste Copernicus. Og eksperter peger på, at kombinationen af vejrfænomenet El Niño og menneskeskabte klimaforandringer giver det vildere og varmere vejr. Og dermed når vi også frem til en vejrudsigt. Vejret det bliver tørt, men der trækker skyer ind fra vest i nat, og i Jylland kan der komme spredte byer. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 7 og 13 grader, og vinden den bliver svag til jævn. Og ved kysterne kan den være frisk. Op til hård vind til vestkysten. Det var radioavisen med Magnus Helms.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

Der er masser af Wagner på programmet. Når DR Symfoniorkestret, dirigent Pietari Inkinen og to fremragende Wagner-sangere fører os igennem uddrag fra Ringens, Siegfried og Götter Dämmerung. Det er Inkinen og Wagner den 17. og 18. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Regeringen er klar til at forbyde mobiltelefoner i skolerne på alle klassetrin, også i frikvartererne. Sådan lød det torsdag på regeringens pressemøde efter de historisk dårlige PISA-resultater blandt danske skoleelever.
2: Vi som voksne har tilladt, at børn og unge bruger alt for mange timer om dagen foran en skærm. De sociale medier skaber afhængighed.
1: På pressemødet vil statsministeren dog ikke garantere, at mobiltiltaget rent faktisk vil give bedre resultater i næste PISA-undersøgelse. Og det med god grund, forklarer vores politiske analytiker, Rikke Gjølmansø.
3: En ting er, hvad man politisk beslutter sig for med folkeskolen, men det er jo så komplekst et område. Og jeg lagde mærke til, at hun og de andre også sendte en form for stikpille til forældrene. De sagde, vi lykkes ikke med det her, hvis I ikke sender børn i skole, som er klar til at modtage undervisning, som har sovet nok og som ikke har doomscrollet hele natten på sociale medier.
1: Og regeringen vil nu indkalde både lærere, skoleledere, forældre og elevorganisationer til en trepart, der skal se på skoleområdet. Og så er der dårligt nyt til boligejerne, der har en boliglån med variabel rente. Man skal nemlig indstille sig på, at lånet bliver dyrere i den kommende tid. For den europæiske centralbank ECB har torsdag eftermiddag meldt ud, at renten bliver hævet fra 2,25 til 2,5%. Det er der en særlig årsag til, og den kommer ikke bag på chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malte Thagaard.
4: Det kommer ikke som nogen overraskelse, at der kommer sådan en renteforhøjelse nu her. Vi ser, at konflikten i Mellemøsten igen har sendt sådan noget som benzin, dieselpriser, gaspriser op, og det er det, som den europæiske centralbank reagerer på.
1: For når priserne stiger, og dermed inflationen, så skal renten også tilpasses. Og det vil især ramme boligejere med de lån, der kaldes F-kortlån. Her er renten på lånet variabel, og den ændrer sig hver halve år. Ifølge Totalkredits beregninger ved rentestigningen gør et sådan lån 160 kroner dyrere om måneden før skat for hver million, man har lånt. Hvis du har et F3 eller et F5 lån eller et fastrentet lån, betyder rentestigningen dog ikke noget her nu. Medmindre du selvfølgelig skal ud og have en ny rente på dit lån, forklarer Totalkredits chefanalytiker. Den iranstøttede Houthi-bevægelse i Yemen har overtaget den strategisk vigtige yemenitiske havneby Mokka. Og det kan få betydning for den globale skibstrafik, det skriver nyhedsbureauet AP, der har talt med en repræsentant fra Houthierne og den bevæbnede gruppe Yemens nationale modstandsstyrke, der kæmper imod Houthierne sammen med Yemens regering. Den overtagede havneby ligger ud til Bab el-Mandeb-strædet, som har fået en voksende betydning for de globale olieforsyninger, efter at skibstrafikken i det nærliggende Hormuzstrædet er hindret af krigen mellem Iran og USA. Dermed når vi frem til en vejrudsigt. Vejret bliver efterhånden skyet, og i løbet af nattetimerne kan der komme stedvise byer i Jylland. Temperaturen den ligger mellem 7 og 13 grader, og vinden den bliver svag til jævn fra sydvest. Det var Radioavisen med Magnus Helmes.
0: Velkommen til P5.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Siden to fly fløj ind i World Trade Center i New York for præcis 25 år siden i dag, har trusselssituationen ændret sig. De her nyheder har fået en opgørelse fra PET, som for første gang viser et samlet oversigt over antallet af domme efter straffelovens kapitler om terror og landsforræderi siden terrorangrebet i år 2001. I opgørelsen fremgår det, at der i perioden fra 2007, hvor den første terrordom faldt, og frem til 8. juli 2026, er 81 dømte personer i 54 sager. Og mens nullerne var præget af store koordinerede angreb med mange involverede, så ser truslen nu helt anderledes ud, fortæller operativ chef i politiets efterretningstjeneste, PET Flemming Dreyer.
2: Desværre er det jo så blevet mindre grupper, i særlighed til enkelte individer, som har de her kedelige tanker om at begå terror mod os. Og så har truslen også flyttet sig fra den fysiske verden og så ud i det digitale univers, hvor det er jo vanskeligere for os at afdække og se de her tidlige tegn på, at der er en forberedelse af terror i gang.
1: Ukraine og Canada er blevet enige om en hjælpepakke til en værdi af 1,6 milliarder kroner, der skal styrke Ukraines luftforsvar. Det siger Canadas premierminister Mark Carney efter et møde med Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Det store beløb skal bruges til at købe missiler, der kan stoppe Ruslands ballistiske missiler. I takt med, at Rusland øger sin barbariske luftkrigsførelse, der vilkårligt rammer civilbefolkningen, er Ukraines luftforsvar af kritisk betydning, siger Canadas premierminister. Han oplyser dog ikke, hvilke missiler der er tale om, eller hvornår de eventuelt skal leveres til Ukraine. Republikanernes partikonvent i Dallas, der varmer op til midtvejsvalget i USA i november, er gået ind i sin anden dag. Her skal Trump igen på talerstolen for at forsøge at overbevise vælgerne om at stemme republikansk den 3. november. Det utraditionelle konvent kommer på et tidspunkt med dårlige målinger for både præsidenten og hans parti. Da han i går gik på talerstolen, var det blandt andet med et løfte om, at voksne amerikanere vil få $5,000, hvis republikanerne får flertal i begge kamre af kongressen ved valget. Og det gør indtryk på vælgerne, fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen fra kongresssalen i Dallas.
3: Jeg har spurgt nogen her, af dem der er her, de siger, jamen nu vil de jo gerne se detaljerne, og som sagt, det er svært at se, hvordan det skal gennemføres. Men altså, jeg sad også og tænkte på mange af de folk, som går her og gør klar nu og gør rent her i salen. Altså en familie, der kan få 65.000, ja, sådan vil jeg altså også have det, hvis vi kunne få 65.000. Det tror jeg er noget, som kan lokke nogle vælgere i hvert fald. Men om det bliver afgørende og om det får gang på jord, det må vi vente og se.
1: Vejret bliver efterhånden skyet, og i løbet af nattetimerne kan der komme stedvis byer i Jylland. Temperaturen ligger mellem 7 og 13 grader.
0: Velkommen til P5.

Elsker dig med øjenkontakt, din mission er. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad, husk solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad

alting var forbi. Men en djævel sang inden i. Jeg vil have dig.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Der bliver talt meget om skærme og algoritmer, når eksperter og politikere skal forklare årsagen til de historisk dårlige PISA-målinger i folkeskolen. Men ifølge regeringen peger pilen også i en anden retning. Der er for lidt respekt for lærerrollen som en autoritet, og her har forældrene et ansvar. Sådan lød det fra flere partiledere, da de i går holdt pressemøde. Og det er vigtigt, at forældrene sørger for, at lærerne kan udføre deres arbejde ordentligt. Det mener Christian Kristrup Kjeldsen, der er leder af Nationalt Center for Skoleforskning.
2: Forældrenes rolle er at støtte op om skolen og egentlig give læreren den autoritet i klasserummet, som læreren har brug for at udøve den klasseledelse, som de står med.
1: Men i organisationen Skole og Forældre, der netop repræsenterer forældrene til børn i folkeskolen, ærger man sig over regeringens kritik. Det siger formand Regitze Spænder Ishøj.
3: Jeg tror i virkeligheden, det vigtigste, vi kan gøre lige nu, det er netop ikke at begynde at udpege syndebukke og folk, der skal tage det største ansvar. Vi skal netop pege på, hvad kan vi hver især gøre, sådan så vi alle sammen tager ansvar.
1: Anden dagen på republikanernes partikonvent i Dallas er i fuld gang. Og der er mange prominente navne, der skal på talerstolen i løbet af natten. Det siger DR's USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
4: Det skal blandt andre vicepræsident J.D. Vance, det skal Robert F. Kennedy, det skal Donald Trump Jr., altså præsidentens søn, og så som rosinen i pølseenden, så skal præsidenten også selv sige noget.
1: Præsidenten var der også på talerstolen i går, hvor han blandt andet lovede alle voksne amerikanere $5,000, hvis republikanerne får flertal i begge kamre af kongressen ved midtvejsvalget den 3. november. Og der er især flere detaljer om den udmelding, som USA-korrespondenten vil lytte særligt efter, når Trump igen indtager scenen her i de tidlige morgentimer dansk tid.
4: Og så vil jeg jo også særligt holde øje med, om der bliver sagt bare noget om, hvor de her mange millioner dollar, de skal komme fra. Så det bliver en aften, hvor der helt sikkert både er følelser, der er begejstring, og det er jo det, de forsøger at skabe for at få så mange republikanere til at stemme til midtvejsvalget om bare få måneder.
1: Mindst 5 personer har mistet livet, og knap 70 er såret efter et russisk angreb mod storcenter i Ukraine. Angrebet ramte byen Pavlograd torsdag ved højlys dag, det oplyser Ukraines indrigsminister Ivan Vyhevski på Telegram. Ukraines udenrigsminister Andrei Syrberg kalder angrebet for bevidst terror mod civile. Rusland afviser dog at gå efter civile mål bevidst. Samtidig melder russiske embedsmænd, at et ukrainsk droneangreb på den anden side af grænsen har dræbt mindst 1 person, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Dermed en vejrudsigt. Nattens vejr ser skyet ud med stedvise byer i Jylland og temperaturer ned mellem 7 og 13 grader. Fredagen ser også skyet ud med regn og byer fra vest.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.